To je bila umetnost fuge oznaka del 1080 Johana Sebastiana Bacha v interpretaciji pianistov Andrasa Schiffa in Shagayek Nosrati. Jutranji koncert je tako končan. Spored nadaljujemo s kvintetom v G-duru, opus 11, številka 2, Johana Christiana Bacha.

Ansambel Les Adieux je tako poustvaril kvintet za flavto, obo, violino, violo in basso continuo v G-duru, opus 11 številka 2 Johana Christiana Bacha. Sledi sodobno delo z naslovom svojemu služabniku, Bachu, Bog daje zadnji pogled, jutranjo zvezdo Grema Köneja.

Slišali smo sodobno delo z naslovom Svojemu služabniku Bachu Bog daje zadnji vpogled jutranjo zvezdo Grema Köneja. Nastopil je ansambel Guitar Track. Na vrsti je koncert za dve kljunasti flavti in godala sodobne skladateljice Helene Winkelmann.

To je bil koncert za dve kljunasti flavti in godala sodobne skladateljice Helene Winkelmann. Pod njenim vodstvom so nastopili člani ansambla Camerata Variabile Basel. Sledi še motet z naslovom Moja duša poveličuje gospoda Johana Ernsta Bacha.

0: Slišali smo motet Moja duša poveličuje gospoda Johana Ernsta Bacha. Ob pevskih solistih sta nastopili zasedbi Rajniše Kantoraj in Das kleine koncert. Z vami smo bili Janez Ahlin, Katarina Radaljac-Jazbec in Mateja Perpar. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane in spoštovani, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Melanie Popit, Jošta Juhanta, Emila Spruka, Uroša Kreka, Urbana Kodra in Uršule Jašovec. Kot prva bo zazvenela skladba z naslovom Črna, ki sta jo napisala Melanie Popit in Jošt Juhant, izvedli pa jo bodo člani in članice ansambla Glasba mladih pod vodstvom Lare Willewald.

Sencem, mrak. Sneg se preliva v led, višina smrek se meri s koreninami. Tiha narava, mir, tišina. Molk gozda me boža, ulije se v mojo notranjost. Oranžni oblaki nad zelenimi smrekami potujejo misli v horizont. Gore v mraku, črnina me objame.

To je bila skladba z naslovom Črna, ki sta jo napisala Melanie Popit in Jošt Juhant, izvedli pa so jo člani in članice ansambla Glasba mladih pod vodstvom Lare Willewald. Sledi Odzvok čutnosti za violino in violončelo Emila Spruka v izvedbi Roka Zgonca in Milana Hudnika. Posnetek izvedbe je nastal leta 2017 na Noči slovenskih skladateljev v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji.

V izvedbi Roka Zgonca in Milena Hudnika smo poslušali skladbo z naslovom Odzvok čutnosti za violino in violončelo Emila Spruka. Spored nadaljujemo staroegiptovskimi strofami Uroša Kreka. Nastopila bosta tenorist Mitja Gregorač in godalni orkester RTV Slovenija pod vodstvom Sama Hubada. Posnetek te izvedbe je iz leta 1967.

Slišali smo staroegiptovske strofe Uroša Kreka. Nastopila sta tenorist Mitja Gregorač in godalni orkester RTV Slovenija pod vodstvom Sama Hubada. Zdaj je na vrsti delo z naslovom Petra von Kant, glasba k Fassbinderjevi drami, skladatelja Urbana Kodra, v izvedbi zabavnega orkestra in pozavnista Lojzeta Krajnčana.

Poslušali smo skladbo z naslovom Petra von Kant, glasba k Fassbinderjevi drami Urbana Kodra. Nastopila sta zabavni orkester in pozavnist Lojze Krajnčan pod skladateljevim vodstvom. Tokrat na oddaju Svitanja bomo sklenili skladbo Karoši Uršule Jašovec v izvedbi ansambla Mikrosonus in dirigenta Dominika Steklase.

0: To je bila skladba Karoši Uršule Jašovec v izvedbi ansambla Mikrosonus in dirigenta Dominika Steklase. Posnetek izvedbe je nastal leta 2015 na koncertu v okviru svetovnih glasbenih dnevov. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Meleni Popit, Jošta Juhanta, Emila Spruka, Uroša Kreka, Urbana Kodra in Uršule Jašovec.
1: Spominčice.
0: Arsove spominčice tokrat vse v uvodu in zaključku prinašajo kar nekaj poletne radosti z melodijami namenjenimi mlajšim generacijam. Začenjamo svitozapihalni sekstet s podnaslovom Mladi češkega skladatelja Levša Janačka. Prvi vzgib k pisanju skladbe za tak sestav je Janaček dobil med obiskom Festivala sodobne glasbe v Salzburgu avgusta leta 1923. Ko je že čez dobro leto dni svojo stvaritev postavil pred občinstvo, pa žal izvedba ni bila prav uspešna. Oboist je namreč imel okvaro na inštrumentu, ki jo je odpravil zadnji trenutek, klarinetist pa zlomljene vzmeti ni mogel popraviti. Zato se je le pretvarjal, da igra, tako da je bil skladatelj Levš Janaček zelo jezen. Delo je bilo 25. novembra leta 1924 v Pragi vseeno še enkrat izvedeno tedaj s člani Češke filharmonije in takrat je bila skladba sprejeta z velikim uspehom. Janačkovo svitozapihalni sekstet z naslovom Mladi bodo izvedli bas klarinetist Rocco Carbonara in člani pihalnega kvinteta Slovint, flavtist Aleš Kacijan, oboist Matej Šarc, klarinetist Juri Jenko, fagotist Paolo Caligaris in rogist oziroma hornist Metod Tomac. Stavki so Allegro, Andante sostenuto, Vivace in Allegro Animato.

Suito za pihalni sekstet z naslovom Mladi Levša Janačka so zaigrali bas klarinetist Roko Carbonara ter člani pihalnega kvinteta Slovind, flavtist Aleš Kacijan, oboist Matej Šarc, klarinetist Juri Jenko, fagotist Paolo Kaligarist in hornist Metod Tomac. Naslednjo skladbo je ustvaril slovenski skladatelj, violončelist, dirigent in pedagog Bogo Leskovic. Najprej je študiral violončelo ter kompozicijo na glasbenem konzervatoriju v Ljubljani in se potem odpravil na študij na Dunaj. Tam je diplomiral iz kompozicije in violončela ter se obenem izobraževal še na področju solopetja in dirigiranja. Svojo poklicno pot je začel kot koncertni virtuoz, njegovo kompozicijsko obdobje pa je trajalo približno 20 leti. Prav v prvem letu ustvarjanja, leta 1932, je med drugimi skladbami nastala tudi etida za simfonični orkester, ki jo bomo zdaj slišali v izvedbi Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije pod taktirko skladatelja.

Orkester Slovenske filharmonije je zaigral etido za simfonični orkester Boga Leskovica, dirigiral je skladatelj. Paul Hindemith, skladatelj, glasbeni teoretik, pedagog, dirigent in violinist nemško-ameriških korenin, ki je živel med letoma 1895 in 1963, je pri ustvarjanju svojih sklad po večini uporabljal glasbene oblike ter kontrapunkt in kadence, značilne za baročno in klasično tradicijo. V nadaljevanju bomo slišali njegovo sonato za trobento in klavir. Ta je bila ena izmed Hindemithovih kompozicij, nastalih v letu 1939, kot del njegovega projekta, v katerem je resnim amaterskim izvajalcem želel na različnih inštrumentih ponuditi glasbo, ki bi bila zanje vsebinsko malo večji izziv. Prav ta sonata za trobento, ki je verjetno Hindemithova zadnja skladba iz tistega zelo produktivnega leta, torej iz leta 1939, je eden njegovih najljubših dosežkov iz tistega obdobja. Delo je postalo zelo uveljavljeno in priljubljeno med občinstvom in izvajalci. Zadovoljen je bil tudi avtor sam. Hindemith je namreč prijatelju o svoji sonati napisal, da je to morda najboljša stvar, ki mi je v zadnjem času uspela. In to je kar dober znak, saj se mi nobena druga najnovejša produkcija ne zdi niti malo vredna. Poslušajmo zdaj sonato za trobento in klavir Paula Hindemitha v izvedbi saksofonista Dejana Prešička in pianistke Nine Prešiček. Stavki so mirno, živahno, zelo počasi in živahno.

Slišali smo sonato za trobento in klavir Pavla Hindemita. Pri klavirju je bila Nina Prešiček, poleg nje ni igral trobentač, pač pa saksofonist Dejan Prešiček. In za konec tele oddaje še ena poletna, ki bo filmsko sklenila tokratne spominčice. Slišali bomo namreč glasbo iz televizijske serije Čisto pravi gusar iz leta 1987. Za glasbo v njej je poskrbel Jani Golob, skladatelj, aranžer, violinist in pedagog, ki se v svojem kompozicijskem ustvarjanju pogosto sprehaja na meji med resno, zabavno in džezovsko glasbo. Poslušajmo, kako zveni glasbena podlaga za pripoved, ki prikazuje, kako pravlični junaki, ki oživijo in se podajo v resnični svet, iščejo svojega snovalca, avtorja pravljice. Njihova želja je, da bi ga prepričali o snovanju nove zgodbe, po kateri bi nastal nov film. Skladbo bo zaigral Simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Evana Krajsta.

0: Skladbo Čisto pravi gusar Janija Goloba, kot slišite, je posnetek nastal živo na nastopu, ki jo je zaigral simfonični orkester RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Evana Krajsta, smo sklenili tokratne spominčice, ki jih je pripravila Alma Čelik.
1: Spominčice. Ura je 6.
2: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Glasbena jutranjica.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro in lepo pozdravljeni v petkovi glasbeni jutranjici. 14. avgusta smo danes. Odgovorna urednica programa Ars je Ingrid Kovač-Brus. Glasbeni urednik, ki je oblikoval današnjo jutranjico, je Primož Trdan. Živo na programu pa vas spremljava tonski mojster Marko Čebulj in napovedovalka Mateja Perpar. Upamo, da se v petek prebujate s počitji, zelo nas bo veselilo tudi, če se odločite za sodelovanje v Arsovi nagradni igri, ki se ima ob 8.30 zgoditi in odgovorite na zastavljeno vprašanje, saj vam potem lahko pošljemo eno od naših blagoglasnih zvočnic. Za začetek jutra pa dve daljši glasbeni točki, najprej partita številka 6 v E-molu, z oznako del 830 Johana Sebastiana Bacha, oznake stavkov tokata, alemanda, kuranta, er, sarabanda, tempo di gavota in žiga. Pri klavirju bo Jean-Louis Stoyermann.

Pianist Jean-Louis Stoermann je tako lepo ustvaril partito številka 6 v E-molu z oznako del 830 Johana Sebastiana Bacha. Druga točka pa bo simfonija številka 60 v C-duru Jozefa Haydna. Ansambel Consentus Musicus z Dunaja bo vodil Nikolaus Arnoncourt.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Metalec diska Kristijan Čeh je z rekordom prvenstev stare celine in najboljšo serijo metov v zgodovini evropskih prvenstev v velikem slogu ubranil naslov evropskega prvaka v Birminghamu. Že pred tekmo je napovedal dobre mete, po tekmi pa je dejal:
2: "Bil sem ne samo zavesten, vedel sem, kaj smo delali na trening, kakaj mete lahko tam produciram in vedel sem, da na tekmi še tisti nekaj adrenalin, tista neka, rečemo, dodatna energija, ki tudi publika da."
1: O njegovi poti do četrte slovenske zlate medalje na evropskih prvenstvih v Kraljici športov pa po drugih podarkih oddaje.
3: Pri Omišu v Dalmaciji izbruhnil obsežen požar, evakuirali več 100 ljudi, 10 je poškodovanih. V slovenski Istri rekordna poraba vode, rižanski vodovod večino dobavlja iz soseščine. V Sarajevu drevi začetek filmskega festivala, tokrat z rekordno veliko udeležbo slovenskih filmov. Sončno bo s temperaturami okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Benjamin Jeram. Za nov mejnik slovenskega športa je poskrbel najboljši slovenski atlet zadnjega časa, Kristijan Čeh, ki je sinoči na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu ubranil naslov evropskega prvaka. O trdi poti do uspehov Ptujčana, Tomaš Langerholc.
4: Kristijan Čeh, 27-letni Ptujčan, je zaradi svojega razpona rok dobil vzdevek Albatros. Domače ognjišče na kmetiji mu je že v zibelko poslalo delovne navade. Ko se je vpisal v atletski klub Ptuj, je hitro spoznal, da bo njegova disciplina met diska. Prvi mednarodni uspeh je dosegel na sredozemskih igrah v Tarragoni leta 2018, ko je osvojil srebrno medaljo. Že naslednje leto pa je v Gävleju na Švedskem postal evropski prvak v kategoriji do 23 let. Ko je na domačem stadionu na Ptuju maja 2021 z metom 69-52 zrušil dolgoletni državni rekord Igorja Primca, je hkrati postavil tudi nov evropski rekord do 23 let. Le mesec dni kasneje pa je na mitingu na Finskem disk prvič vrgal preko magične meje 70 metrov. Zato je na olimpijske igre v Tokiju potoval kot eden favoritov za odličje. Morda tudi zaradi razhoda s takratnim trenerjem, malo pred igrami, je bil deželi vzhajajočega sonca peti. Leta 2022 pa je na svetovnem prvenstvu Eugene v Združenih državah Amerike z metom 71-13 postal svetovni prvak in rekorder prvenstev. Istega leta je na evropskem prvenstvu v Minhnu bil drugi. Drugi pa je bil tudi na naslednjem svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Pred dvema letoma je v Rimu postal evropski prvak, ta naslov pa je v Birminghamu uspel ponoviti z izjemnim rezultatom 72-51. Sicer pa se mu je vmes znova izmaknilo olimpijsko odličje, saj je v Parizu bil četrti. Morda največje razočaranje zadnjega obdobja pa je doživel lani na svetovnem prvenstvu v Tokiju, kjer je v nemogočih razmerah osvojil zgolj 8. mesto. V svoji zbirki uspehov pa ima tudi zmago v Diamantni ligi leta 2022.
1: Na Hrvaškem gasijo obsežen požar, ki se širi po območju Lokve Rogoznice pri Omišu. Ogenj je izbruhnil sinoči in se ponoči razširil ter že dosegel mestno središče. Lokalne oblasti navajajo, da je ranjenih več ljudi, več 100 so jih umaknili na varno, gmotna škoda bo zelo velika. Razmere spremlja kolega Svit Dečman Stisovič, pozdravljen. Kaj je še znano?
5: Dobro jutro. Torej, ognjeni zublji so izbruhnili sinoči nekaj pred 8:30 v kraju Lokva Rogoznica ob Jadranski magistrali in že dosegli središče Omiša, kjer so se oglasile sirene, poročajo hrvaški mediji. Na terenu so gasilske enote iz vse Hrvaške, pomagajo si s 3 letali za gašenje iz zraka. Zaradi intenzivnosti požara sodeluje tudi več policistov s kombiji. Ognja za zdaj ne obvladujejo, dodatno ga razpihuje burja. Po najnovejših podatkih je poškodovanih najmanj 10 ljudi, od teh 2 človeka huje. Številni želijo v strahu zapustiti območje, zato so prometnice zelo obremenjene. Vijejo se dolge kolone vozil, polne so tudi okoliške ceste. Jadransko magistralo so zaprli za ves promet na odseku od Staničev iz smeri Splita do Medičev iz smeri Makarske. V Omišu, jugovzhodno od Splita, dopustujejo tudi številni Slovenci. Za zdaj ni znano, ali je kateri poškodovan. S terena so zaokrožili posnetki obsežne gmotne škode, zgorelih avtomobilov in poslopi. Požar je ogrozil tudi številne hiše, evakuirali so več 100 prebivalcev in turistov. Zmogljivosti sprejemnega centra v Omišu so polne, del evakuiranih pa je na poti v Split in Makarsko.
1: Svet Dečman-Stisovič, hvala za najnovejše informacije. Razmere bomo seveda spremljali tudi v prihodnjih informativnih oddajah in poročilih. Požarna ogroženost tudi pri nas ostaja zelo velika, prav tako težave zaradi dolgotrajne suše. Ta ob visokih temperaturah na vrhuncu turistične sezone povzroča rekordno porabo vode v slovenski Istri. Rižanski vodovod Koper za zdaj uspeva zagotavljati stabilno oskrbo, predvsem zaradi dotokov vode iz sosednjih treh vodovodov, Kraškega, Istrskega in iz Buzeta in Tržaškega. Če v prihodnjem tednu ne bo obilnejšega deževja, pa bodo nujne omejitve. Vem napovedujejo. Podrobneje Barbara Kampos.
6: Potrebe po vodi so v slovenski Istri v tem trenutku najvišje. Na dan porabimo za 15 olimpijskih bazenov vode, je povedal direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregel.
7: Številke se gibljajo v poprečju na dnevni bazi 430 litrov na sekundo. Posamezne špice zjutraj, ko prijemo iz službe in pa zvečer, so pa še višje. Če pretvorimo to v neke kubike, je to približno 37 tisoč kubikov na dan.
6: Izvir reke Rižane je popolnoma presahnil. Rižanski vodovod vodo črpa iz zaledja reke, iz Potalja. Pri zagotavljanju stabilne vodooskrbe je ključna pomoč sosednjih treh vodovodov, poudarja Pregel.
7: Odlično sodelovanje imamo z njimi in z njihovo pomočjo pokrivamo približno 60-65% potrebnih količin. Torej iz lastnega vodnega vira reke Rižane pokrivamo nekje 35-40% količin, ki sem jih prej omenil.
6: Po vseh kazalnikih so razmere za vodooskrbo hujše kot leta 2022. A ker so se vsi vodovodi dobro pripravili na sušno obdobje, omejevanje uporabe vode za zdaj še ni potrebno. Je pa z njo treba ravnati varčno, poziva direktor Rižanskega vodovoda.
7: Je poziv, da se naj vsa nenujna raba ukine. Ni potrebno pranje vozil, plovil, polnjenje bazenov, pranje dvorišč, zalivanje zelenic, tudi tuširanje po vsakem izhodu iz plaže. To gotovo ni nujno in se dejmo temu izogibati in pomagati, da naša enačba ostane še vedno enačba.
6: Morda še nekoliko bolj kot ostali v Rižanskem vodovodu spremljajo vremenske napovedi. V upanju na čim prejšnje obilnejše padavine nad Kraškim robom in v Brkinih, ki bi napolnile potrebno Talje in zaledje izvira reke Rižane.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Danes bo znano, kolikšna je bila domača poraba, kolikšen je bil obseg investicij, kako smo izvažali ter koliko je porabila država v drugem letošnjem četrtletju. Statistični urad bo namreč objavil podatek o bruto domačem proizvodu od aprila do junija. Po pričakovanjih bo gospodarska rast pozitivna, najverjetneje pa ne tolikšna kot v prvem četrtletju. Urška Subotič je rep.
8: Potem, ko je BDP v letošnjem prvem kvartalu medletno zrasel za 3%, glede na četrtletje prej pa za 0,7%, predvsem na račun povečanega obsega gradbeništva, v drugem četrtletju ni pričakovati tako močne rasti. Rast kljub temu bo, pravi prvi ekonomist na gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
9: Pričakujemo predvsem pozitiven prispevek investicij, predvsem gradbenih investicij, pa tudi konec koncev tudi podatki o izvozu so se izboljšali nekako v prvem polletju. Je bil izvoz na trge Evropske unije višji za 6,2%, po podatki statističnega urada, kar je relativno dober podatek.
8: Hkrati so tudi podatki glede industrijske proizvodnje vzpodbudni. Rast je namreč znašala 2,3%. To pomeni, da industrija in izvoz okrevata, medtem ko je dražje energente država ublažila z različnimi ukrepi. Pozitivne so tudi novice iz evropske avtomobilske industrije.
9: Tukaj moramo seveda upoštevati še eno okoliščino, namreč tudi določeni kitajski proizvajalci so nekako svoje sestavljalnice prenesli v Evropo, kar nekoliko ugodneje seveda vpliva tudi na te proizvodne številke v Evropski uniji.
8: V tej luči so napovedi različnih institucij, tako domačih kot tujih, da bomo leto končali z rastjo, realne.
9: Trenutno je razpon cen nekje med 1,5 in 2%, seveda pa zelo veliko bo odvisno od petkove objave, namreč ta petkova objava bo pokazala, no, kakšna bo rast.
8: Danes pa ne bodo znani le podatki za drugo četrtletje v Sloveniji, ampak tudi za evroobmočje in države Evropske unije. BDP v Uniji naj bi sicer letos po napovedih Evropske komisije znašal 1,1%, medtem ko v državah evra 0,9%, kar pomeni, da je in bo gospodarska aktivnost v Sloveniji letos precej bolj živahna.
1: Zaradi vremenskih ekstremov in vojn je svet na pragu hudih težav zaradi cen in dostopa do energentov in hrane. Zaradi napadov na pošiljke žita in infrastrukturo v Črnem morju je negotov izvoz pšenice iz Ukrajine, čeprav je bila žetev dokaj dobra. Ukrajina je sicer Rusiji prek posrednikov ponudila obojestransko prekinitev napadov na cilje v Črnem morju. Kot poroča neimenovani vir, odgovora še ni. Špela Novak.
10: Ukrajina je med največjimi izvoznicami koruze, pšenice in sončničnih semen na svetu. Letošnji pridelek žita je dober, a odkar je Rusija pred nekaj tedni obnovila napade na ukrajinska pristanišča v Črnem morju, se kmetje bojijo, da svojih pridelkov ne bodo mogli prodati, kar bi bila zanje katastrofa.
11: Ali še strašnejše to, da mi ne možemo otrimati budjeki groši.
10: Še huje pa je, da v tem trenutku zaradi tega nimamo nobenih prihodkov. Zato ne vemo, ali bomo to jesen lahko sejali in obdelovali zemljo.
11: Jekšo Ukrajina sjogodni ne vitsijica.
10: In če tega ne bomo mogli, če v Ukrajini ne bomo mogli sejati in pripraviti zemlje na spomladansko setev, pomeni, da Evropo prihodnje leto čaka resna prehranska kriza, pove 57-letni ukrajinski kmet. Še veliko resnejše posledice bi bile za Afriko in Bližnji vzhod. Vse to v kontekstu močno okrnjene domače proizvodnje hrane zaradi rekordno visokih temperatur in suše. Ukrajinske oblasti intenzivno iščejo možnosti alternativnih poti za izvoz. Leta 2022 so v blokadi črnomorskih pristanišč kmetijske pridelke izvažali na zahod po železnici, vendar so se zaradi nižjih cen ukrajinskega žita temu uprli poljski kmetje. Ta pot pa je onemogočena tudi zaradi ruskih napadov na ukrajinsko železniško infrastrukturo. Prevoz po Donavi je prav tako vprašljiv zaradi visokih stroškov in nizkega vodostaja reke. Ena od možnih poti je čez Moldavijo. Državi sta se že dogovorili o prevozu 600 tisoč ton pšenice prek moldavskega ozemlja, kar pa je le približno 1% predvidenega ukrajinskega izvoza.
3: NATO-va letala so ponoči sestrelila dron, ki je vdrl v zračni prostor Latvije. Predtem je latvijska vojska izdala opozorilo o ogroženosti za več delov države in pozvala prebivalce, naj si poiščejo zavetje. Opozorilo so po sestrelitvi drona preklicali. Kot je še sporočila vojska te baltske države, je dron vdrl v latvijski zračni prostor zaradi ruskih dejavnosti elektronskega bojevanja nad regijo Balvi. Po navedbah tujih agencij to nakazuje, da bi lahko šlo za ukrajinski dron, ki je zaradi ruskega elektronskega motenja zašel s poti.
1: Drevi se bo začel 32. Sarajevski filmski festival, na katerem se bo za nagrade Srce Sarajeva potegovalo 51 filmov, med njimi letos rekordno število slovenskih. Festival bo odprla očetnjava Pavla Pavlikovskega, častno Srce Sarajeva pa bo prejelo več filmskih zvezdnikov, med njimi ameriški igralec Woody Harrelson, iranski režiser Asghar Farhadi in britanska igralka Emily Watson. Aleksander Čobec.
12: Sarajevski filmski festival je osrednja odskočna deska za slovenski film v mednarodni prostor. In letos bo v Sarajevo skočilo kar 16 filmov in ena serija z večinsko ali manjšinsko koprodukcijo oziroma slovenskim sodelovanjem. Od tega bo v osrednjem tekmovalnem programu kar 5 od 9 filmov v slovenski koprodukciji. Nerina Kocijančič, Slovenskega filmskega centra.
13: Ja, to pa je rekord. Mislim, da je to prvič, da imamo polovico tekmovalnega programa, kjer je zapisana tudi Slovenija.
12: V Sarajevu bo mogoče videti 3 slovenske svetovne premiere. Tretji del priljubljene družinske komedije O Gaji in njenem svetu, režiserja Petra Bratuše, film Izgubljeni sin scenarista in režiserja Darka Štanteta o možnosti prekinitve nasilja, ki se prenaša iz generacije v generacijo, in film Urše Menard Vse, kar je narobe s tabo, ki se bo v osrednjem tekmovalnem programu potegoval za nagrado Srce Sarajeva. To je film o iskanju lastne identitete ob smrti bližnjega.
14: Tukaj se veliko ukvarjam z osamljenostjo, z iskanjem neke pripadanosti, neke povezanosti, nekega prijateljstva, ki mislim, da je pač ena tema, ki je vedno bolj pomembna.
12: Za srce Sarajeva se bo potegoval tudi Metod Pevec z dokumentarnim filmom Ko pridem ven, ki ga je posnel v zaporu na Dobu. Slovenija pa bo deloma sodelovala še pri zaključku festivala. Za konec bodo predvajali digitalno restaurirano različico filma Nikogaršnja zemlja bošnjaškega režiserja Danisa Tanovića, ki je pred 24 leti prejel tujejezičnega Oskarja. Film je bil večinoma posnet v Sloveniji in sodi med prve slovenske koprodukcije.
1: V oddaji ste med drugim lahko slišali, da je pri Omišu na jugu Dalmacije sinoči izbruhnil požar, ki je dosegel tudi mestno središče. Po najnovejših podatkih je ranjenih najmanj 19 ljudi, več 100 je evakuiranih, gmotna škoda bo ogromna. Številni v strahu bežijo, zaradi požara je zaprta Jadranska magistrala. Na območju sicer dopustujejo številni Slovenci, razmere bomo spremljali tudi v prihodnjih informativnih oddajah. Najprej pa pregled športnega dogajanja, vključno z uspehom Kristjana Čeha na Evropskem prvenstvu v atletiki ter Evropskem plavalnem prvenstvu v Parizu. Besedo prepuščam Marku Pangercu in vam želim uspešen dan.
15: Kar nekaj evropskih prvenstv je v polnem teku, odlične novice pa, kot ste lahko slišali, že v uvodu oddajo prihajajo z Birminghama. Kristjan Čeh je v metodiska obranil naslov evropskega prvaka, v vodstvu pa je bil že od prvega meta dalje. Podrobneje Tomaš Langerholc.
4: Pred odhodom v Birmingham je Kristjan Čeh govoril, da je izjemno pripravljen, da verjame, da disk lahko poleti tudi blizu državnega rekorda. Prav vse te napovedi so se sinoči tudi uresničile. V vseh šestih metih je bil najboljši. Konkurenci je ušel že v prvi seriji z rekordom evropskih prvenstv 70-83, ko pa je v tretji seriji disk poletel do 72-51, je bilo jasno, ne glede na dejstvo, da je tekmoval tudi aktualni svetovni rekorder, litovec Mikolas Alekna, na koncu drugi z 69-89, to dovolj za obranitev naslova evropskega prvaka. Po tekmi je bil svojo izjemno serijo Kristjan Čeh zelo zadovoljen.
2: Bil sem ne samo zavesten, vedel sem, kaj smo delali na trening, kako trening tu izgleda, kakaj mete lahko tam produziram in vedel sem, da na tekmi še tisti nekaj adrenalin, tista neka, rečemo, dodatna energija, ki tudi publika da in ponavadi na tekmi tudi dlje leti. In vedel sem, če sem na treningi stabilen na 70 metrih, da lahko tu vsaj eden odleti čez 70 konkretno.
4: Tretji je bil Nemec Henrik Jansen z 69-53, četrti pa aktualni svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske. Druga slovenska finalistka sinočnega programa Neja Filipič je v troskoku s 13-87 bila deseta. Danes bosta v dopoldanskem programu tekmovali slovenski štafeti na 4x400 metrov, v večeru pa v finalu teka na 400 metrov z ovirami Matic Janguček, na 10.000 metrov pa Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek.
15: Na evropskem plavalnem prvenstvu v Parizu padajo rekordi, včerajšnji večer je prinesel kar 4 nove, med njimi tudi svetovnega in evropskega. Današnje pretekmovanje prinaša najpomembnejši nastop za slovenski tabor. Iz Pariza pa več Nina Smole.
16: Italijanska najstnica Sara Curtis je že drugi večer zapored odplavala najhitrejši čas na 50 metrov hrbtno. Medtem ko jo je prvi svetovni rekord nekoliko presenetil, je včeraj suvereno opravila svoje še v finalu in izid izboljšala za 700. Vedela sem, da lahko plavam še hitreje, saj sem si svoj polfinalni nastop večkrat ogledala in sem točno vedela, kaj sem storila narobe. Osredotočila sem se na zadnjih 10 metrov in ko sem videla zastavice nad glavo, sem vedela, da zmorem še en rekord. Zelo ponosna sem in srečna. Le 300 je za svetovnim rekordom zaostal Mađar Krištof Milak na 100 metrov delfin, postavil pa nov evropski rekord in le nekaj minut pozneje temu dodal še zlato odličje v moški štafeti na 4x100 metrov prosto. Po bolezni in dveh odpovedanih preizkušnjah danes prvi nastop v Parizu čaka Nežo Klančar, ki bo v dopoldnevu plavala v pretekmovanju na 50 metrov prosto.
15: V Zagrebu pa poteka evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za ženske. Včeraj nastopila peterica tekmovalk, a so vse ostale brez finalnega nastopa. Tudi Teja Belak na preskoku, ki je šla v hrvaško prestolnico z visokimi cilji.
17: Nisem preveč razočarana, predvsem zato, ker sem imela na podi treningu ful velike težave. Danes mi je šlo sicer že veliko boljše, ampak premal za uvrstitev v finale. Mogoče se je malce poznal, da sem imela ful manj treningov, ker sem bila 10 dni bolna.
15: Lucija Hribar si je z nastopom v mnogoboju zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu. Naslednji teden se bodo na evropskem prvenstvu v Zagrebu pomerili še moški. Nastopilo bo tudi 6 slovenskih predstavnikov. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Malmeju na Švedskem se je Darko Jorgič uvrstil v osmino finala in ga čaka dvoboj z Nemcem Ovčarovom.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Igor Kropec.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Dežurna na uradu za meteorologijo je Eva Bezek.
18: Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. In obeti. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. In še opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Podatki o prometu, predor Karavanke je zaradi prometne nesreče na avstrijski strani zaprt v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet na izvozu Celje center proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt pas za počasna vozila. Na gorenjski avtocesti je na uvozu Jesenice zahod proti Ljubljani promet oviran zaradi povožene živali. Zaradi del na štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.
8: Ura je 7 in 22 minut.

Od ponedeljka do petka poklanjamo zvočne knjige in glasbene albume. Odgovorite na vprašanje in zvočnica ali zgoščenka bo vaša. V avgustovskih jutrih ob 8:30 na programu Ars. Zakladi slovenske glasbene dediščine iz Hrenovih kornih knjig. Merulova orgelska maša. Organist Nikola Procaccini in pevski kvartet v neposrednem prenosu s festivala Radovljica v nedeljo ob 8:00 zvečer na programu Ars.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, lep pozdrav znova iz studija programa Ars v petkovem jutru 14. avgusta. Poglejmo na kratko, kaj se obeta do 12. ure, nato pa nadaljujemo z glasbeno jutranico, ki jo je oblikoval Primož Trdan. Nekaj minut pred 8. bomo v glasbenih podarkih pred vas razgrnili drevišnjo koncertno ponudbo. Sklepni del jutranice bo uvedel lirični utrinek s pesmijo nemškega dramatika in pesnika Bertolda Brehta. Med 8.30 in 9. uro imajte telefon, ki je v bližini, saj zastavimo vprašanje v zameno za zvočnico založbe ZKP RTV Slovenija. Tokrat gre za knjigo, oziroma ne gre za knjigo, temveč za glasbeni album. Po poročilih ob 10. uri bo na vrsti zadnja sklepna oddaja iz cikla Skladatelj tedna o Wilhelmu Friedemanu Bachu. Arsovo radijsko dopoldne bomo po poročilih ob 11. nadaljevali s ponovitvijo oddaje Epur si muove in vendar se vrti, še vedno na žalost zelo aktualno tematiko, reportažo z Zahodnega brega, ki jo je maja pripravila bližnjevzhodna dopisnica Carmen Švegel. Na to nas obiščajo zverinice, pobliže bomo spoznali morsko zvezdo, jutranji oziroma dopoldanski pas pa sklenili z borovskim kotičkom za mlade. Nocoj pa nocoj, zvečer ob 19. uri sedemo k večeri in k odprti knjigi, ki se z jedjo prav lepo ujema, to je zvočnica Stevena Isalisa, ki je pristala Betonova obara in številne druge zgodbe o življenjih velikih skladateljev. Petkov koncertni večer ob 20. uri zajema iz zakladnice koncertnih posnetkov Hišnega simfoničnega orkestra. Tokrat smo izbrali tretji abonmajski večer sezone Kromatika 2012-2013 z naslovom Sanje leta, ki je bil 15. novembra 2012 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Orkester naše radio televizije je vodil takratni šef dirigent En Shao, več o sporedu pa najdete na naši spletni strani. Po 22. uri v literarnem nokturnu sledi odlomek iz romana Stregel sem angleškemu kralju, češkega pesnika in pisatelja Bohumila Hrabala, ki mu je bilo le včasih dovoljeno izdati svoje delo pri uradnih čeških založbah, saj se s tedanjim režimom ni preveč dobro razumel, zato so njegova najboljša dela izšla v samoizdajah. Tudi omenjeni roman, ki prikazuje malega hotelskega strežnika z močno željo, da bi postal milijonar in svojim šefom enak hotelir. Toliko za enkrat, z vami na programu svatonski mojster Marko Čebulj in napovedovalka Mateja Perpar. Ostanite na isti valovni dolžini z umetnostjo in znanostjo, poslušajte nas živo ali na priklic in ne pozabite na našo nagradno igro. Prijeten petek!

Skladbo Sigmunda Romberga smo pravkar poslušali, njen naslov je Softly as in a morning sunrise, nežno kot zjutraj ob sončnem vzhodu, izvedli pa so jo pianist Zoran Škrinjar, saksofonist Igor Lumpert, trobentač David Jarh, bobnar Gašper Bertoncel, tokalist Blaž Celarec, kitarist Igor Bezget in kontrabasist Nikola Matošič. Letos se spominjamo stoletnice rojstva Milesa Davisa, velikega trobentača, ki je s svojimi sijajno sestavljenimi zasedbami večkrat preobrnil smer džezovske zgodovine. Miles je bil tudi velik ljubitelj klasične glasbe, Ravela, Stravinskega in drugih skladateljev. Leta 1959 je svojim rednim tedanjim sodelavcem, aranžerjem Gilom Evansom, posnel izbor prirejenih odlomkov iz Gershwinove opere Porgy and Bess, tudi tole znamenito interpretacijo pesmi Summertime.

To je bila pesem Summertime iz Gershwinove opere Porgy and Bess v interpretaciji Milesa Davisa in Philia Joeya Jonesa. Sledi Chelsea Bridge Billya Strayhorna v izvedbi Gregorja Vtičarja.

Izvenela je skladba Chelsea Bridge Billyja Strayhorna v izvedbi Gregorja Vtičarja. Zdaj pa še večerne zarje, štiri orkestrske skice Lucijana Marije Škerjanca, simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Steven Loj.

0: Izvenele so večerne zarje, štiri orkestrske skice Lucijana Marije Škerjanca, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Steven Loj. Nekaj džeza pa bi se, če ste ljubitelji, našlo še tudi zvečer.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Imago Slovenije vabi na koncert avstrijsko-češkega džezovskega tria Haiz, ki ga avstrijski mediji izpostavljajo kot pomembno džezovsko zasedbo prihodnosti. Trio sestavljajo trobentač Martin Eberle, saksofonist Stepan Flagar in kontrabasist Tobias Svedovelli, ki so ob številnih umetniških srečanjih in sodelovanjih v večjih ansamblih in big bandih začutili željo, da bi skupaj ustvarili bolj komorno naravnano avtorsko glasbo, brez harmoničnih in ritmičnih instrumentov, ki se v takšnem kontekstu sicer pogosteje uporabljajo. Polifonični vpliv cool jazza se v njihovi glasbi sreča s kompleksno ritmično prefinjenostjo in srednjeevropskimi melodijami, kar so predstavili pred dvema letoma na debitantskem albumu. Trio bo na Gornjem trgu v Ljubljani nastopil nocoj ob 20.30. In še eno vabilo, v okviru poletnih glasbenih večerov v Žički Kartuziji pa bo nastopil kvartet Gorana Bojčevskega, klarinetist, multiinstrumentalist in skladatelj, utemeljitelj glasbenega sloga Balkan Nuevo, ki prepleta balkanske melodije, klasiko in jazz. Na koncertu ob 20.30 bodo z njim v kvartetu zaigrali še pianist Jan Sever, harmonikar Andraž Frece in kitarist Matic Dolenc. Vabljeni!

0: V petkovem liričnem utrinku se poklanjamo nemškemu dramatiku in pesniku Bertoltu Brechtu ob obletnici njegove smrti pred 70 leti. Prisluhnili bomo eni njegovih lepših pesmi Spomin na Marijo A. Pesem je napisal leta 1920 na vlaku za Berlin. V njej govori o spominu na nekdanjo ljubezen, ki hitro bledi.
1: Bilo je v svetlem mesecu septembru, pod mlado slivo, v senci gostih vej. V rokah sem držal jo, ljubezen, bledo kot sanje, milo kot nikoli prej. Nad nama, daleč, čez nebo poletno, je plul oblak. Pogledal sem v nebo. Oblak je bil ves bel in silno daleč. Že hip na to pa ga ni več bilo. Odtlej so že minila mnoga leta. In v nepovrat odšlo je mnogo dni. Alejo sliv so menda že podrli. Ljubezen? Res sprašuješ me po ni? Povem ti, prav ničesar se ne spomnim. Ne sreče, ne miline in ne san. Še njen obraz zbledel mi je zavedno. Le to še vem, poljubil sem jo nanj. In tudi na poljub bi bil pozabil, če bi takrat oblaka ne bilo. Spomin ga hrani, zmeraj ga bo hranil. Ves lep, ves bel pripluje čez nebo. Mogoče drevored cveti še vedno in ona sedmega otroka že ima. Oblak pa je cvetel samo minuto in že ga veter je pregnal z neba.
0: Prisluhnili smo pesmi Bertolda Brechta Spomin na Marijo A, s katero se poklanjamo pesniku in dramatiku ob obletnici njegove smrti. Pesem je interpretiral dramski igralec Branko Jordan v prevodu Ervina Frica. Oddaja je nastala leta 2004.

Sklepni del petkove glasbene jutranice smo začeli skladbo Kurta Weila September Song v izvedbi The Roman String Orchestra. Nadaljujemo pa z delom Company za godalni orkester Filipa Glasa. Simfonike RTV Slovenija bo vodil François Xavier Bilger.

To je bila skladba Company za godalni orkester Filipa Glasa. Simfonike RTV Slovenija je vodil François Xavier Bilger. Pred nami pa so zdaj štiri bluzovske skladbe za klavir Erona Copelanda z oznakami prosto in poetično, nežno in sanjavo, pritajeno in čutno ter poskočno. Pri klavirju bo Louis Stewart.

Pianist Louis Stewart je tako lepo ustvaril 4 bluzovske skladbe za klavir Erna Copelanda z oznakami prosto in poetično, nežno in sanjavo, pritajeno in čutno ter poskočno. Zdaj pa kratka vožnja s hitrim strojem, seveda skladba, delo Johna Adamsa, simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil David Devillier.

Skladbo Johna Adamsa Kratka vožnja s hitrim strojem je izvedel simfonični orkester RTV Slovenija, ki ga je vodil dirigent David de Villiers. 8:28 minut, ravno pravi čas, da izvemo kaj novega in podelimo današnjo zvočnico. Tudi danes v sodelovanju z založbo kakovostnih programov RTV Slovenija nadaljujemo z nagradno igro, v kateri si lahko s poslušanjem, telefonskim klicem in pravilnim odgovorom na naše vprašanje prislužite zgoščenko ali zvočnico. Danes vam ponujamo CD ploščo Milka Lazarja Moški z nožem, ki je lani izšla pri ZKP ob digitalni in vinilni različici. Glasbo z naslovom Moški z nožem je Milko Lazar v sezoni 2018-2019 ustvaril za istoimenski balet koreografa Matjaža Fariča v SNG Opera in balet Ljubljana. Nenavaden naslov baleta, ki tematizira osebnost slikarja Riharda Jakopiča, se nanaša na Jakopičevo skico z naslovom Moški z bodalom, nastalo enkrat pred letom 1900. Tako je nastala kompozicija v treh delih, ki deluje tako kot glasbeno-gledališka stvaritev kot simfonična skladba. Delo je za diskografsko izdajo v studiu 26 posnel simfonični orkester RTV Slovenija in ga predstavil tudi v koncertni obliki na lanskem festivalu Slovenski glasbeni dnevi. Tega si seveda ni bilo treba vsega zapomniti, saj to je napisano na zgoščenki. Današnje vprašanje pa je takšno, kdo je dirigent na plošči Moški z nožem Milka Lazarja, ki jo podarjamo danes. Pokličite na telefonsko številko 01475-2609 in nam povejte, kdo je torej dirigent na plošči Moški z nožem Milka Lazarja. Jaz pa bom vmes natrosila nekaj namigov, ki jih je še pripravil glasbeni urednik Primož Trdan, da bomo skupaj lažje ugotovili pravega možakarja. Na začetku, če še ne kličete in vidim, da še ne, lahko opozorimo, da sta simfoniki RTV Slovenija delo izvedla dva dirigenta. Na koncertu slovenskih glasbenih dnevov je bil to Uroš Lajovic, no nas pa zanima ime dirigenta, ki je orkester vodil na snemanju. Kot smo rekli, je delo v studiu 26 posnel simfonični orkester RTV Slovenija. Ta dirigent je stalni gostujoči dirigent simfoničnega orkestra RTV Slovenija, že večkrat je z orkestrom nastopil v ciklu Kromatika, posebej pogosto pa je vključen v studijska snemanja. 01475-2609, kdo je torej dirigent na plošči Moški z nožem Milka Lazarja? Ta mladi slovenski dirigent je namigovala naprej, je porodus Koroške, srednjo glasbeno šolo je obiskoval v Mariboru in se odločil, da bo igral klavir. Po koncu srednje šole je študij klavirja nadaljeval v Celovcu in se čez čas odločil še za študij dirigiranja. Pravi kot anekdoto, da mu je profesor klavirja dejal, da se mora najprej naučiti dirigirati svojim 10. prstom, šele na to pride na vrsto orkester. Kdo je torej dirigent, mladi dirigent na plošči Moški z nožem Milka Lazarja, ki jo podarjamo danes? Niče 1475-2609. Namigov je še nekaj, saj danes uganka zares ni lahka. Danes torej ta mladi dirigent, ki je v studiu 26 simfoničnim orkestrom RTV Slovenija posnel ploščo Moški z nožem Milka Lazarja, živi na Dunaju z družino, kjer je leta 2018 ustanovil tudi orkester Kamerata Simfonika Avstrija. Redno sodeluje z dunajskim glasbeno-gledališkim podjetjem Pro Artes in z orkestrom Slovenske filharmonije. V letih med 2021 in 2024 je bil asistent zborovodje Tomasa Langa v Dunajski državni operi, trenutno pa je tudi gostujoči zborovodja opere v Malmeju.
Saj bi rekla, da telefoni že zvonijo, pa ne zvonijo, zato bom povedala še nekaj. Prihaja ta mladi naš dirigent. Z Koroške klavir in dirigiranje je študiral na Koroškem deželnem konzervatoriju v Celovcu, klavir potem na Univerzi Mozarteum ter dirigiranje na Univerzi za glasbo in upodabljajoče umetnosti na Dunaju. Njegovo ime ni med bolj pogostimi slovenskimi moškimi imeni, začenja pa se na črko D, morda zdaj kakšen pogumen klic

Morda si lahko vaša naravna inteligenca pomaga nekoliko tudi z umetno. Še nekaj podatkov, dirigent kot pianist redno sodeluje z Bernardo Fink, z violinistom Matijo Krečičem in violončelistko Emo Krečič-Rode sestavlja klavirski trio Janus Janus Atelier, ki izvaja tako klasični kot sodobni repertoar, že 20 let pa je tudi član tango kvinteta Piazzolleki. Kdo je torej ta dirigent, ki je s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija v studiu 26 naše radijske hiše posnel ploščo Moški z bodalom Milka Lazarja 01 475 2609.

Ne vem, kaj je danes za zajtrk, ampak najbrž si ne boste zraven vrteli plošče Moški z nožem Milka Lazarja, in ker ni bilo nobenega klica, bom ploščo kar jaz, Milka Lazarja, in ker ni bilo nobenega klica, bom ploščo kar jaz vzela. Torej,

Takole je Franz Liszt preobrazil del zaključnega prizora Wagnerjevega Renskega zlata, skladbo je izvedel pianist Michele Campanella. Pri Wagnerju se bomo še nekoliko zadržali, avgust je tradicionalno mesec tega glasbenega in gledališkega velikana, saj v teh tednih potekajo bajrojtske slavnostne igre, festival, ki ga je Wagner začel prirejati pred natanko 150 leti. Festivalu smo posvetili eno od oddaj Ars Humana, prav tako smo v živo prenašali odprtje letošnje izvedbe, oboje lahko še vedno najdete in poslušate na naši spletni strani. Glasbeni izbor pa nadaljujemo z odlomkom iz Valkire, ki je prvič kot del Nibelungovega prstana zazvenela na današnji dan pred 150 leti. Kot posamezna opera pa je krstno izvedbo Valkira doživela 6 let pred tem. Valkira je delo, ki mojstrsko povezuje tako družbeno sporočilo kot intimno dramo. V njej spremljamo 2 zgodbi, prepovedano ljubezen med bratom in sestro Zigmundom in Zieglindo ter upor Valkire Brünnhilde, ene izmed hčera. Ta noče izpolniti ukaza svojega očeta, vrhovnega boga Votana, ki naroči naj uniči nesrečna ljubimca, združena v incestu. Brünnhilde pooseblja Wagnerjev upor zoper meščansko moralo, saj nad vse druge zakone postavi moč ljubezni. Tudi Cosima Wagner je v svojem dnevniku zapisala: Valkira je najbolj čustveno in najbolj tragično od Richardovih del. V izvedbi orkestra Slovenske filharmonije, dirigenta Milena Horvata in basista Franja Petrušanca bomo poslušali mogočen in čustveno poglobljen zaključek Valkire, Votanovo slovo in čar ognja.

Zaključek epske glasbene drame Valkira Richarda Wagnerja, Votanovo slovo in čar ognja, smo poslušali v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije, dirigenta Milana Horvata in basista Franja Petrušanca. Valkira je bila prvič kot del tetralogije Nibelungov prstan izvedena 14. avgusta pred 150 leti. Nadaljujemo pa še z eno opero, prvič izvedeno na današnji dan, opero Danajina ljubezen Richarda Strausa, ki je po dolgotrajnem ustvarjalnem procesu in preloženih premierah občinstvo dosegla 14. avgusta leta 1952, to je 3 leta po skladateljevi smrti. Tudi Strausova opera skozi staro antično grško zgodbo o Danaji, ki se mora bogato poročiti, da bi poravnala dolgove svojega očeta, kralja Poluksa, obravnava večno dilemo med pokornostjo avtoritetam, družini, vladarjem in bogovom in ljubeznijo. Strauss je opero začel ustvarjati že leta 1920, dokončal jo je 20 let pozneje. Premiero pa so leta 1944 preprečili ukrepi po neuspelem atentatu na Adolfa Hitlerja. Skladatelj je tako svoje delo slišal samo na vajah in producent odpovedane premiere se je poznaje spominjal, kako je Strauss med tretjim dejanjem stopil bliže orkestru v prvo vrsto parterja. Tako piše, navajam. Dunajski glasbeniki so igrali čudovito medigro pred zadnjim prizorom. Povsem nepremičen, kot da je odmislil vse okrog sebe, je stal in poslušal. Ko so vdihnili zadnji toni, je sledilo nekaj trenutkov globoke tišine. Strauss je pogledal čez ograjo orkestrske jame, dvignil roke v znak hvaležnosti in se z glasom polnim solz obrnil k orkestru ter dejal: "Morda se bomo ponovno srečali v boljšem svetu." Več ni mogel reči. Vsi smo molče in globoko ganjeni mirno stali, medtem ko je zapuščal dvorano. Konec navedka. Iz tretjega dejanja opere Danajina ljubezen bomo poslušali prav to mesto, interludi in Danajin monolog Kako z mirom me obdajaš. Norveški nacionalni operni orkester bo vodil John Fiore, v lik Danaje pa se je vživela sopranistka Marita Kvarving-Zelberg.

Poslušali smo interludi in Danajin monolog, kako z mirom me obdajaš iz tretjega dejanja opere, Danajina ljubezen skladatelja Richarda Strausa. Pela je sopranistka Marita Kvarving Sølberg, norveški nacionalni operni orkester je vodil John Fiore. Pred nami je zdaj violinski koncert Ericha Wolfganga Korngolda s stavki Moderato nobile, romanca Andante ter finale Allegro assai vivace. Solist bo violinist Benjamin Ziervogel, spremlja ga simfonični orkester RTV Slovenija, dirigira Walter Prost.

To je bil violinski koncert Ericha Wolfganga Korngolda. Solist je bil violinist Benjamin Zierfogel, spremljal ga je simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral pa je Walter Proust. Prisluhnimo zdaj skladbi Blaža Puciharja, Summer sonata, torej poletna sonata za violončelo in klavir, opus 8. Nastopila bosta violončelist Nikolaj Sajko in pianist Miha Has.

Violončelist Nikolaj Sajko in pianist Miha Has sta izvedla Summer sonato za violončelo in klavir opus 8 Blaža Puciharja. Sledi vizija iz treh simfoničnih skic Zvonimirja Cigliča, simfonike RTV Slovenija bo vodil Marko Munih.

To je bila vizija iz treh simfoničnih skic Zvonimirja Cigliča. Simfonike RTV Slovenija je vodil Marko Munih. Petkovo glasbeno jutranico, ki jo je zasnoval glasbeni urednik Primož Trdan, pa bomo sklenili z delom Zvezdna noč, melodija opus 218 Jurija Mihevca. Pri klavirju bo Marina Horak.

Pianistka Marina Horak je tako lepo ustvarila skladbo Jurija Mihevca Zvezdna noč, melodija opus 218. Petkova glasbena jutranica je končana, pripravil jo je Primož Trdan. Do desetih še dobra minuta.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je točno 10 in na vrsti so poročila. V obsežnem požaru, ki je sinoči izbruhnil v okolici hrvaškega obmorskega mesta Omiš, je zgorelo skoraj 1000 hektarjev površin, uničenih je več hiš in avtomobilov, razsežnosti požara še ni moč oceniti. Razmere so se danes po navedbah pristojnih nekoliko umirile. Zagorelo pa je na polotoku Pelješac, kjer močan veter razpihuje ogenj. Po podatkih gasilcev so ogrožene tudi hiše. Latvija je preklicala opozorilo o grožnji zraka za regije ob meji z Rusijo, potem ko so letala NATO-ve zračne obrambe v zračnem prostoru te svoje članice se strelila tuji dron. Po navedbah latvijske vojske je bil udor brezpilotnika posledica ruskih elektromagnetnih vojaških operacij. Egipt se je pridružil obsodbam sinočnjega napada na tanker povezan z družbo ADNOC Združenih arabskih emiratov. Ti za incident krivijo Iran. V Kairu so napad označili za grožnjo pomorski varnosti ter prosti plovbi po eni najpomembnejših mednarodnih plovnih poti. Zaradi prihajajočega prazničnega konca tedna je do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet. Ceste bodo predvidoma najbolj obremenjene iz smeri Avstrije proti Hrvaški in obratno. Zaradi jutrišnje prepovedi cestnega tovornega prometa je danes in v ponedeljek pričakovati tudi povečano gostoto tovornih vozil. Atlet Kristijan Čeh je v Birminghamu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Z daljavo 72,51 metra je postavil nov rekord evropskih prvenstev. Srebro je dobil Litovec Mikolas Alekna, bron pa Nemec Henrik Jansen. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Tu je še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 9. uri. Povsod je jasno, temperature pa takole, v Ljubljani 20 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana 21, Slovenjgradec 18, letališče Edvarda Rusja na Maribor 23, Murska Sobota 22, Novo mesto 20, letališče Cerkli ob Krki 22, Lisca 18 in piha severovzhodnik 11 km na uro. Postojna 22, letališče Portorož 28, temperatura morja pa 27 stopinj Celzija. Bil je pri Novi Gorici 29 stopinj, piha vzhodnik 13 km na uro in Kredarica 13 stopinj pri jasnem vremenu, piha pa severozahodnik 16 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi vozila v okvari je na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani zaprt desni prometni pas. Zastoj je nastal na cesti Lesce Bled. Slišali ste poročila, ura je 10:04.
2: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
3: Kako se obnavlja telo morske zvezde?
4: La, la, la, la.
2: Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11:25 na programu Ars.
5: Ko ni noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu. na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu v soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.
1: Pred nami je sklepna oddaja cikla Skladatelj tedna, ki ga je pripravil Domen Marinčič. Ta teden smo se posvetili Wilhelmu Friedemanu Bachu, ki je bil najstarejši in po splošnem mnenju najbolj nadarjeni sin Johana Sebastiana Bacha.
6: Skladatelj tedna.
7: Ohranil se je le razmeroma majhen del Friedmanovega opusa. Večina njegovih skladb je krožila v rokopisnih prepisih in, čeprav se jih v nekaterih krogih visoko cenili, se je veliko glasbe izgubilo. Za začetek smo izbrali obsežni koncert v E-molu za čembalo in orkester, ki je nastal okrog leta 1767 v Haleju in je bil posvečen saški volilni kneginji. 3 leta pred tem je Friedman zaradi raznih pritiskov odpovedal službo organista naše ljube gospe v Haleju. Vse do smrti 20 let pozneje je nato životaril brez vsakršne redne zaposlitve, čeprav so ga poznavalci občudovali kot najboljšega organista v Nemčiji. Skladbe je posvečal plemičem in drugim vplivnim osebam, a to mu očitno ni veliko pomagalo pri iskanju službe. Izbrani čembalski koncert ima 3 stavke, Allegretto, Adagio in Allegro assai. Solist na našem posnetku bo nemški čembalist Rafael Alpermann. Orkester Akademije za staro glasbo iz Berlina bo vodil njegov koncertni mojster Stefan Mal.

To je bil koncert v emolu Wilhelma Friedmana Bacha za čembalo in orkester. Orkester Berlinske akademije za staro glasbo je vodil Stefan Mal, solist je bil Rafael Alperman. Friedmanov oče Johann Sebastian je v sinovo glasbeno izobrazbo vložil izredno veliko energije. Zanje ustvaril zgodnje različice dvoglasnih invencij in triglasnih simfonij, orgelske trio sonate in preludije, ki jih je pozneje vključil v slovito zbirko Dobro uglašeni klavir. Nekateri muzikologi menijo, da je zanj napisal tudi slovite Goldbergove variacije, saj so te ime dobile veliko pozneje in ni dokazal, da bi bile kdaj neposredno povezane s Friedmanovim učencem Johanom Gottliebom Goldbergom. Žal imamo le malo podatkov o Friedmanovem glasbenem razvoju v zadnjih letih, ki jih je preživel pri očetu. Ohranili so se njegovi prepisi očetovih orgelskih skladb, kot sta priredba Vivaldijevega violinskega koncerta, Veliki mogul in cikel orgelskih trio sonat. Zato sklepamo, da ga je posebno zanimala orgelska glasba. Večino življenja je bil zaposlen kot organist v Dresdnu in Haleju, ter v zadnjih letih življenja izvajal orgelske recitale v cerkvah v Göttingenu, Braunschweigu in Berlinu. Ti so mu zagotovili sloves največjega živečega orgelskega virtuoza in improvizatorja. Kljub uspehu ga je finančna stiska naposled le prisilila k postopni prodaji podedovanih očetovih del in svoje lastne glasbe. Več očetovih skladb je tokrat pripisal kar sebi in pri tem ga ni motilo, da je šlo za izvirne rokopise Johana Sebastiana. Sčasoma se je moral zaradi zdravstvenih težav umakniti iz javnega glasbenega življenja, a bil je še vedno zelo znan in ob njegovi smrti so v nekem časopisu objavili, da je Nemčija izgubila svojega vodilnega organista, glasbeni svet pa nenadomestljivo osebnost.

Friedhelm Flamme je zaigral fugo v F-duru Wilhelma Friedmana Bacha. Med Friedmanovimi učenci je bil tudi Johann Nikolaus Forkel, ki je leta 1802 objavil prvo biografijo Johana Sebastiana Bacha. Prav Friedman in njegov mlajši brat Karl Philipp Emanuel sta mu priskrbela večino podatkov o očetovem življenju. Zgodnje biografije Friedmana opisujejo kot slabega skrbnika očetovih glasbenih rokopisov, ki jih je podedoval, novejši zgodovinarji pa niso prepričani, koliko glasbe se je res izgubilo. Znano je, da je Friedman na koncu 50. let 18. stoletja prodal del očetove zbirke, da je lahko odplačal dolgove. Njegova hči Frederika Sofija se je pozneje preselila v Združene države Amerike in seboj odnesla več Bachovih rokopisov, njeni dediči pa so jih pozneje uničili iz malomarnosti. Druge rokopise je dobila Friedmanova edina znana učenka v Berlinu, Sara Icik Levi, ki je bila članica znane berlinske židovske družine in stara teta Felixa Mendelsona Bartholdija. Prav ona je Mendelsonu izročila rokopis Matejevega pasiona, ki ga je dobila od Friedmana, zato ji lahko pripišemo precejšnje zasluge za preporod Bachove glasbe v 19. stoletju. Zdaj bomo poslušali Friedmanovo sonato v F-duru za prečno flavto in basso continuo, ki je nastala v 60. letih 18. stoletja v Halleju in je dolgo veljala za izgubljeno. Oznake stavkov so Allegro con troppo, Andantino in Vivace, izvajalca pa bosta flavtist Bartold Kujkan in čembalist Ewald Demeyer.

Flotist Bartold Kujken in čembalist Evald Demeyer sta zaigrala sonato številka 1 v F-duru Wilhelma Friedmana Bacha za flavto in basso continuo. Med najbolj priljubljenimi Friedmanovimi deli sta bili že za njegovega življenja zbirki 12 polones in 8 klavirskih fug. Obe sta išli šele več desetletij po skladateljevi smrti, a pri trgovcih z muzikalijami v Berlinu, Hamburgu, Leipzigu in na Dunaju je bilo že vse skozi mogoče kupiti rokopisne prepise. Fuge so se ohranile tudi v Friedmanovem lastnem rokopisu s posvetilom pruski princesi Ani Amaliji, ki je datiran februarja 1778. 3 leta pred tem je skladatelj izgubil njeno finančno podporo, ker je spletkaril proti njenemu dvornemu glasbeniku Johanu Filipu Kirnbergerju in poskušal prevzeti njegovo službo. Fuge so vse skozi zasnovane v 3 glasovih, zaradi zelo individualnih tem in razmeroma obsežnih svobodnih odsekov, pa so podobne karakternim skladbam. Razvrščene so po uspenjajočih se tonalitetah in kot cikl spominjajo na zbirke preludijev, invencij in simfonij, ki jih je za Friedmana komponiral njegov oče. Izjema je le obsežnejše sklepna fuga v F-molu in ta bo zdaj zazvenela v izvedbi ameriške čembalistke Julie Brown.

Julia Brown je zaigrala fugo številka 8 v F-molu iz zbirke 8 fug, ki jo je Wilhelm Friedemann Bach 6 let pred smrtjo posvetil pruski princesi Ani Amaliji. Oddajo Skladatelj tedna je pripravil Domen Marinčič, bral je Dejan Kaloper, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Gospodarska rast je bila v drugem letošnjem četrtletju realno za 5% večja kot v enakem obdobju lani. Rast se je tako v primerjavi s prvim trimesečjem še pospešila, je sporočil statistični urad. Na zvišanje je vplivala predvsem domača poraba, ki se je okrepila za skoraj 6%. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal nove carine, tokrat 100-odstotne, na uvoz brezpilotnih letalnikov in njihovih delov. S tem želi zmanjšati odvisnost ZDA od uvoza v industriji, v kateri prevladuje Kitajska. Večina novih carin bo začela veljati 3. septembra. Kitajska je napovedala omejitve izvažanja dronov v ZDA. Japonsko prefekturo Čiba, ki meji na prestolnico Tokio, je prizadelo močno deževje, v katerem je umrlo 8 ljudi. Poplave so ovirale promet, brez elektrike je ostalo več kot 22 tisoč gospodinjstev. 7 tisoč potnikov je zaradi odpovedi in zamud letov obtičalo na letališču Narita v Tokiju. Na sicer zaprti planinski poti iz Dolške škrbine na Grintovec bodo danes in jutri potekala obsežna sanacijska dela, čistili bodo skalni podor. Zato bo približevanje delovišču smrtno nevarno. Kot jo pozivajo v planinski zvezi, se zaradi varnosti ta konec tedna izogibajte širšemu območju Špremove poti. V Sarajevu se bo drevi začel 32. filmski festival. Odprla ga bo zgodovinska drama Očetnjava poljskega režiserja Pavla Pawlikowskega, ki je s filmom na letošnjem festivalu v Cannesu osvojil nagrado za najboljšega režiserja. V različnih programskih sklopih bo na ogled 16 filmov in ena serija s slovensko udeležbo. V tekmovalnem programu celovečercev se bo za srce Sarajeva potegoval tudi naš film Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Daljši zastoj je nastal na Primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani, kjer je zaprt desni prometni pas v delovni zapori zaradi pokvarjenega vozila. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na cesti Pesnica Hoče pred pokritim okopom Maribor, kjer je zaprt desni pas. Na Štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. To so bila poročila, ura je 11:04. Zahodni breg je bojno polje za zemljo. Judovski naseljenci so vse bolj drzni, agresivni, pri belem dnevu napadajo beduinske vasi, požigajo mošeje, šole, pretepajo palestince, celo streljajo nanje, da bi jih pregnali ter se polastili hribov in dolin, o katerih so prepričani, da jim jih je namenil Bog. Podali smo se po biblijski pokrajini, ki je na pogled mehka, a za prebivalce neusmiljena. Na cesti prerokov v vaseh in mestih bijejo tihi boj za prevlado. Govorili smo z žrtvami, spremljali napadalce, vojsko, se podali v nemirne kraje z aktivisti, ki še verjamejo v mir. Nasilje na Zahodnem bregu je sistematično. Naseljenci, največkrat pripadniki tako imenovane mladine z hribov, imajo podporo države, na njihovi strani je vojska, za svoja dejanja niso kaznovani. Cilj je etnično čiščenje, prilaščanje ozemlja, pregon prebivalstva. Uresničujejo načrt za poselitev pokrajine, ki ji pravijo Judeja in Samarija. To je Zahodni breg, kjer živijo Palestinci, ki si želijo svoje lastne neodvisne države, a ozemlje je vse bolj razkosano kot švicarski sir. Ljudje živijo obdani z zidovi, ograjami, nadzornih točk je vsako leto več. Vse bolj razdeljena pa je tudi izraelska družba. Med tiste, ki še verjamajo v mir, ter številne, ki jim ni mar in omogočajo peščici, da brez zavor uničuje državo. Reportažo z Zahodnega brega je maja pripravila bližnjevzhodna dopisnica Karmen Švegel, danes objavljamo ponovitev oddaje. Epur si muove. In vendar se vrti.

0: Pot prerokov, med domačini znana kot Darb al-Anbija, sivi trak, asfaltni pas, ki vijuga med griči, cesta 60, na levi in desni hribi, ki so videti kot valovi okamenelega morja, povezuje judovske naselbine od juga pa vse do severa, zahodnega brega. Po njej se večinoma prevažajo Izraelci. Palestincem je uporaba dovoljena le na redkih odsekih. Palestinske vasi le lučajo stran od ceste, so obdane s preprekami, vse bolj izolirane, odrezane od sveta. Po večjih poskusih, zaprtih cestah in poteh se vendarle prebijemo v Deir Dibwan. Von po požgani travi zogleneli avtomobili, opustošenje, ki so ga za seboj pustili naseljenci.
1: This is Highway 60 and that's where they came from. They came this way and they started here.
2: Tam spodaj je cesta številka 60 in od tam so prišli po poti in se ustavili tu na obronku mesta. Vidite ostanek požara, močno je gorelo, povsod je bil dim, visoki plameni. Tu je uničen tovornjak, tam še eden, zoglenel, vse tu okrog je gorelo, vse je bilo v plamenih. Po vsem mestu se je širil von po gorečih pneumatikah.
0: Se spominja Chris Radwan, doma iz Deir Dibwana, vasi, ki je postala mesto, nedaleč od Ramale. Napadi naseljencev so se v zadnjih dveh letih močno okrepili. Naseljenci so bili dobro organizirani z jasnim ciljem prestrašiti domačine, uničiti njihovo imetje. Sežgali so delovne stroje, traktor se znesli nad živino.
1: Then they kept on going. And that's when the town, everybody got alarmed.
2: Potem so prodirali naprej v središče mesta, takrat nas je pa res zaskrbelo. Prišel sem na ulico pogledat, kaj se dogaja in sem jih videl, kako so korakali proti nam. Na hitro smo se zbrali in se jim postavili po robu. Pograbili smo kamenje in vnela se je prava bitka. Kako uro je trajal spopad, to očitno niso navadni naseljenci, prej delujejo kot vojaška enota. Dobro organizirana skupina z voditeljem. Vsi so v dobri formi, primerne starosti za vojsko. Delovali so izurjeno. Ena skupina nas je obmetavala s kamenjem, druga jim je nudila podporo. Umikali so se previdno, postopoma.
0: Razlaga Chris Radwan, ki dobršen del leta še vedno preživi v Združenih državah Amerike, kjer je lastnik večjih lekaren. Številne hiše zdomcev, več kot polovica vahčanov namreč živi v tujini, so zdaj prazne. Ljudje, ki so se želeli vrniti v miren pokoj, so se ustrašili nemirov. Palestinske oblasti so tu odsotne, izraelska obmejna policija ne ukrepa.
1: The police, you call the police, a lot of times you can't get anybody. You can't get anybody through.
2: Policija, ko jo pokličemo, se velikokrat nihče niti ne oglasi, potem pa se le prikaže vojska. Pomisliš, da jih bodo nekako ustavili, morda v zrak izstrelili kak naboj, jih pozvali naj nehajo, a ne naredijo ničesar, samo opazujejo. Videti je bilo celo, da so napadalce varovali, da so jim omogočili umik. Morali smo jih pustiti, da so lahko mirno odšli. Če bi jih kakorkoli ogrožali, bi na koncu mi bili v nevarnosti, da bi lahko vojska streljala na nas. To je res težko razumeti. Vojska je tam in bi jih lahko ustavila, ampak ustraja, da za to nima pooblastil.
0: Je ogorčen Chris Radwan iz Deir Dibwana. Napadi so sistematični, cilj je jasen. Palestince pregnati z njihove zemlje. Naseljenci imajo na svoji strani oblasti, ki jim tako rekoč držijo štango.
3: The army is completely with them, the police is completely with them.
2: Vojska je povsem na njihovi strani, policija jim pomaga, tudi varnostne službe imajo vso podporo. Ko se odločijo, da bodo uničili neko vas, to lahko storijo.
0: Pravi Guy Hirschfeld, izraelski mirovni aktivist. Njegova organizacija Zrenje okupacije oči že leta beleži napade naseljencev, a tako nasilni, kot so zadnje mesece, niso bili nikoli prej. Očitno se zavedajo, da jim je čas odmerjen, da se skrajno desni vladi izteka rok trajanja.
4: We'll make their lives miserable, we'll make it unlivable and then they'll leave and then we'll call it consensual.
5: Njihova ideja je, zagrenili jim bomo življenje, onemogočili preživetje, da bodo odšli. In potem bomo rekli, da so tako ali tako želeli zapustiti svojo zemljo. V bistvu gre za isto idejo kot v Gazi, ko je bilo govora o preselitvi prebivalstva, ki da bo odšlo prostovoljno. Dejstvo je, da beduini tu niso oboroženi, naseljenci pa so. In to je seveda razlog, zakaj prvi odhajajo, drugi pa ostajajo, ker imajo moč.
0: Razlaga Jahaf Eres, voditeljica kritičnega podcasta Brez iluzij. Ministra Itamar Ben-Gvir in Bezalel Smotrič sta ključna zaveznika radikalnih naseljencev, Smotričev nadzor nad civilno upravo in Ben-Gvirjevo vodenje policije sta oslabila nadzorne mehanizme, kar v praksi pomeni, da so varnostne sile pogosto pasivne ob nasilju naseljencev ali pa celo aktivno posredujejo v njihovo korist, kar vodi v sistemsko izpodrivanje palestinskega prebivalstva.
4: This is what they said in their coalition agreements. They said that they will do everything it takes to settle Judea and Samaria, meaning the West Bank.
5: To so v bistvu zapisali v koalicijsko pogodbo, da bodo naredili vse, da bi poselili Judejo in Samarijo, torej Zahodni breg. In da bo to ozemlje postalo del suverenega Izraela. Zakonodajo in podporo oblasti omogočajo naseljencem, da pridejo sem in se brez večjih težav polastijo palestinske zemlje.
0: Pravi Jahaf Eres, sodelavka pri organizaciji za človekove pravice Ježdin, po slovensko obstaja zakon. Zidovi. Neskončna betonska ograja se dviga ob cestišču. Vije se po hribih in dolinah, zajeda se globoko v palestinsko ozemlje. Ločuje sosede, družine, prijatelje. Včasih obide vasi, jih obkroži, skoraj da zaduši. Spet drugič zareže počez, brezkompromisno, z vso svojo težo. Kilometri in kilometri zidu ograj jarkov bodeče žice. 85% je zgrajene, končane. Približno 620 km preprek, ki ločujejo Izrael od Zahodnega brega. Na jugu je Hebron, mesto očakov. Za vsakim zidom zgodba, pod vsakim kamnom zgodovina. Legenda pravi, da je Abraham tu razprostoril svoj šotor. Njegova vrata so bila odprta na vse štiri strani neba, da bi jih prišleki lažje našli. Po arabsko Al-Halil, prijatelj.
6: In West Bank, more closure, we are talking about 1000 movement barriers.
2: Na Zahodnem bregu imamo vse več zapor, mislim, da je govora o vsaj 1000 preprekah. Vse več je uničenih palestinskih hiš, več kot 1000 samo v zadnjem letu. Prilastili so si veliko zemlje, odobrili širjenje in gradnjo novih naselbin. V letu 2025 so jih zgradili za 5-krat več kot v povprečju v minulih letih. Vse več je tako imenovanih divjih naselbin. Ceste do njih speljajo kar po zasebni palestinski zemlji. Kršijo lastne zakone. Represija se je okrepila, nasilje, terorizem, ki je močno prizadel Palestince.
0: Pravi Isa Amro, palestinski mirovni aktivist. Mesto je razdeljeno na območji H1 in H2, torej Hebron, ki ga nadzorujejo palestinske oblasti in del mesta, ki je pod izraelsko okupacijo. Tam je oblast doslej imela vojska. V skladu z novo zakonodajo pa jo bodo imeli lokalni uradniki. V praksi so to kar judovski naseljenci. In ti bodo zdaj podeljevali gradbena dovoljenja, odločali, ki se bo gradila cesta, kdo se bo smel voziti po njej, razlaščali palestince, izdajali dovoljenja za nakup ali pa prisvojitev zemlje na zasedenih ozemljih.
6: This area is a Palestinian private land. It's Hebron municipality is responsible about here.
2: To območje je palestinska zasebna zemlja. Občina Hebron je uradno odgovorna za te soseske, ampak povsod je izraelska vojska, ki dejansko nadzoruje to območje, tudi denimo s pomočjo umetne inteligence. Imajo brezpilotnike, kamere, vse mogoče, da nas lahko opazujejo in nadzorujejo. Tam je izraelska zastava, na drugi strani vojaška postojanka. To so priprave za širjenje naselbine tu sredi Hebrona. In tako se vse bolj približujejo palestinski hišam. Silijo ljudi, da se umikajo, da si lahko prilastijo zemljo. Na strehe naših hiš pa postavijo kamere, včasih celo vojake. Izraelski naseljenci živijo tik ob moji hiši in zanje velja izraelska civilna zakonodaja. Imajo vse pravice. Jaz pa živim tu zraven in zame velja izraelska vojaška zakonodaja brez kakršnih koli pravic. Ko imamo na istem ozemlju dve različni zakonodaji, ki veljata za različne ljudi, je to dejansko definicija apartheida.
7: So when you have two sets of law in the same area for different people, that's the literal definition of apartheid.
0: Pravi Issa Amro, direktor palestinske nevladne organizacije Mladi proti naselbinam. Na zasedenih ozemljih živi že preko 750 tisoč naseljencev, dobrega pol milijona na Zahodnem bregu, preostali v vzhodnem Jeruzalemu. Kljub mirovnim pogajanjem v 90-ih letih se je število naseljencev na Zahodnem bregu v tem desetletju skoraj podvojilo. Rast pa ne temelji le na novih priseljencih. V številnih naselbinah namreč živijo pravoverni Judje, ki imajo v povprečju veliko otrok. Zadnje dve leti sta bili rekordni po številu odobrenih načrtov za nova naselja in domove. Višav je nad mrtvim morjem, nedaleč od Hebrona, blizu starodavnega Jeriha, zibelke civilizacije, kjer so prvi prebivalci živeli že pred 11 tisočletji.
2: Če bi želeli naseljenci pošteno delati, se take stvari ne bi dogajale. Ampak oni samo kradejo. Začelo se je s pridelkom, nato zemljo, hočejo moj oljčnik, moje njive. Pridejo in si vzamejo, kar hočejo, ker jih nihče ne ustavi.
0: Pravi Hadži Said Alamor, kmet in vaški imam, žrtev krvavega napada naseljencev. Tu ljudje še živijo kot nekoč, z naravo v domovih zgrajenih nad jamami v skalovju. Zemlje je veliko, prebivalcev malo, težko branijo svoje pašnike in njive, lahka tarča so za naseljence, ki so se podali v osvajalski pohod.
8: Kaj ne bi najem hana v šar arbanaj?
2: Popovdne sem počival v hiši, prišel je sin in mi povedal, da je nekdo iz naselbine pripeljal bagar in začel delati na naši zemlji.
0: Se spominja Hadži. Šel je na njivo, da bi jih ustavil. Sin je snemal, da bi dokumentiral dogajanje.
2: Sinu so poskušali iz rok iztrgati telefon, da ne bi snemal, še pravočasno ga je uspel dati sestri. Tako smo telefon rešili in zavarovali posnetek. Predali smo ga policiji, a se ni zgodilo nič. Vidite lahko, kako so me odrivali, pretepali na moji zemlji. S puško se je spravil name.
0: Na posnetku lahko slišimo grožnje naseljenca s puško v rokah. Se jo zbada in udarja starejšega moškega, odriva ga. Hadži vpije naj zapusti njegovo zemljo, na to odjekne strel.
2: Pristopil je k meni, me prijel za levo roko in jo zvil. Potem je izstrelil dva naboja v zrak in tretjega v mojo desno nogo. Vsta del noge je bil poškodovan. Otroci so kričali, potem je prišel sosed iz doline, dvignil me je, spravil v avtomobil in odpeljal v bolnišnico v Jati. Od tam so me z reševalnim vozilom prepeljali v Jeruzalem, ampak tega se ne spomnim, nisem bil več pri zavesti. Šele čez 4 dni sem se zbudil in zagledal, da nimam več noge.
0: Obupano pripoveduje Hadži Said Alamor. Danes je invalid, polja so neobdelana, otroci večkrat lačni kot siti. Tisočletja so se v teh krajih srečevali jeziki, bogovi in trgovci. V bronasti dobi so tu živeli Kanaanci, niso bili tujci, bili so otroci te zemlje, zmes lokalnega prahu in daljnih vetrov z vzhoda. In prav ti Kanaanci so predniki obeh narodov, ki se danes gledata čez zidove, se sovražita, pobijata.
9: They steal our land, on the other hand, they give it
2: Kradejo nam zemljo, da jo potem lahko dajo izraelskim naseljencem. Gre za priključitev. Želijo začeti v Hebronu, si prisvojiti sosesko za sosesko, kjer stoji tudi moja hiša, brez kakršnih koli pravic za nas prebivalce. Manjšina, naseljenci, imajo zdaj oblast nad nami, nad našimi domovi.
0: Razlaga Isa Amro iz nevladne organizacije Mladi proti naselbinam. Napadov, kakršnim je priča v zadnjih mesecih, ni izkusil nikoli prej. Zahodni breg je le še arhipelag izoliranih otokov, ki jih ločuje neprepustna mreža blokad in ovir.
3: The aim, ethnic cleansing of ARC. They want to make the annexation.
2: Cilj je etnično čiščenje območja C. Pripojiti si želijo celotno območje, čim več zemlje, s čim manj Palestinci. Tu so še zadnje pastirske skupnosti, večina jih je že zbežala. Naseljenci skušajo to zemljo poseliti, na to pa celotno dolino reke Jordan priključiti Izraelu.
0: Pravi Guy Hirschfeld, izraelski mirovni aktivist. Zahodni breg je razrezan na tri območja A, B in C. Območje A nadzorujejo palestinske oblasti, predstavlja pa le 18% Zahodnega brega. Vključuje vsa večja palestinska mesta, od Ramale, Hebrona do Betlehema. Območje B predstavlja manj kot četrtino ozemlja in je pod tako imenovanim mešanim nadzorom. Palestinske oblasti opravljajo civilni del, Izrael pa varnostni nadzor. Največje je območje C. Predstavlja 60% Zahodnega brega, vključuje judovske naselbine, strateške vojaške objekte, mejne pasove in dolino reke Jordan.
9: After 1967, the main debate in Israel was about security.
2: Po letu 1967 se je v Izraelu največ govorilo o varnosti. Ali smo varnejši tako, da se odpovemo delu zemlje, torej damo zemljo za mir, ali pa z več ozemlja? Večina ljudi v vojski bi danes rekla, da samo ozemlje v času sodobnega vojskovanja ni več tako pomembno. In tudi, če v nekaterih primerih je, so naselbine dejansko veliko breme za varnostne sile, saj je za njihovo varovanje potrebno ogromno sredstev, ki bi jih lahko uporabili bolj smotrno. Od samega začetka se tu zlivata nacionalizem in vera. V to praznino je prišlo naseljensko gibanje, ki je bilo sprva versko gibanje, čeprav še zdaleč niso vsi verni. Verjamejo, da je njihova od Boga zapovedana obveznost, da na kakršenkoli mogoče način, kot sami pravijo, osvobodijo izraelsko zemljo, potem, ko nam jo je Bog vrnil po čudežni zmagi leta 1967.
0: Razlaga Arik Asherman, rabin in direktor nevladne organizacije Tora Pravice. Država in naseljenci delajo z roko v roki. Meja med civilno in vojaško oblastjo je namerno vse bolj zabrisana. Naseljenci, ki živijo v spornih naselbinah, tudi nelegalnih postojankah, so zdaj uradno mobilizirani kot rezervisti. To pomeni, da nosijo vojaške uniforme in orožje. Vse v imenu varnosti.
9: Over the years, the settlers have become more and more radicalized.
2: Sčasoma so naseljenci postali vse bolj radikalizirani. Poleg naselbin, ki so po mednarodnem pravu nezakonite, Izrael pa jih ima za zakonite, so tu še postojanke, tako imenovana divja naselja, ki pa niti po izraelskem pravu niso zakonita. Tam živijo bolj ideološko skrajni in napadalni ljudje, ki so bolj predani razlaščanju in preganjanju Palestincev.
9: Dispossessing and expelling Palestinians.
0: Pravi Arik Asherman iz nevladne organizacije Tora Pravice. Kot rabin skuša naseljencem razložiti, da vera ne upravičuje nasilja, ne kraje zemlje. A je naletel na gluha ušesa. Bil je napaden, pretepen, zabodli so ga z nožem. Naseljenci, ki ga imajo za izdajalca.
3: I see the Israeli silence and they know what's going on and they know the crimes we are doing.
2: Slišim tišino izraelske družbe, ki ve, kaj se dogaja. Zaveda se zločinov, ki jih počnemo, a je tiho. Zbuditi jo moramo, resničnost jo bo zbudila. Na koncu bo vse skupaj razneslo. To pravijo celo vojska in tajne službe. Razmere niso vzdržne.
0: je prepričan Guy Hirschfeld, izraelski mirovni aktivist. Želi si, da bi čim več ljudi zares pogledalo okupaciji v oči. Niso Palestinci tisti, ki ogrožajo preživetje Izraela, temveč vse bolj radikalni naseljenci. Z napadi destabilizirajo državo, vojsko. Politika jih podpira ali se jih boji do te mere, da jim popušča. V minulih dveh letih so si prisvojili toliko ozemlja kot v zadnjih treh desetletjih. Pregon Palestincev ni več načrt skrajne manjšine, temveč demokratično izvoljene, a vse bolj radikalne, izraelske vlade.
5: To je bila oddaja zunanje političnega uredništva Epur Simuove in Vendar se vrti. Pripravila jo je dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel, posnel jo je Max Pust. Brala Igor Velše in Maja Mol, glasbo je izbral Rudi Pančur, urednik uredništva je Luka Rubida.
10: Oddaja Epur Simuove, ki je nastala maja letos, je že doma v našem radijskem arhivu. Spoštovani poslušalke in poslušalci, v seriji oddaj Zverinice, ki so nastale v koprodukciji s francoskim radijem France Inter, danes predstavljamo navadno morsko zvezdo z znanstvenim imenom Asterias rubens, ki spada med iglokoščcem, tako kot morski ježki in morske kumare oziroma brizgači. To so živali, katerih notranje ogrodje je tik pod povrhnico sestavljeno iz zapnenčastih ploščic. Morska zvezda v zgodbi, katere avtor je Gvanael David, se je ob oseki ujela v past. Ostala je na obali, v plitvi luži med skalami. Do prihoda plime je v nevarnosti, toda, ker ima 5 močnih krakov s stotinami braznih nožic in želodec, ki ga lahko izviha iz telesa, se ji sploh lahko zgodi kaj neprijetnega.
11: Katero zverinico si izbral? Kot da bi v vodi slišal drobne korake. Pa seveda, to je morska zvezda.
12: Lahko.

0: Morske zvezde živijo na dnu morja, tudi v plitvinah. Ko nastopijo seka, lahko obtičijo v vodnih kotanjah med skalami. Tukaj je navadna morska zvezda, Asterias rubens. Aster v latinščini pomeni zvezda, rubens pa rdeč. To je najpogostejša in najbolj znana morska zvezda v severovzhodnem Atlantiku. Pozdravljena zvezda, kako se imaš? Nobenega odgovora. Mogoče spi. Pozdravljena zvezda, je vse v redu?
1: Kaj? Kdo govori z mano? A to si ti, Denis? Govori glasneje.
0: Zdi se mi, da ima najna zverinica težave s sluhom.
1: Nikakor ne. Samo pogovarjaš se z mojo zadnico. Ja. Prednji del imam na drugi strani, na spodnjem delu svojega telesa.
0: Seveda, pozabil sem. Zaradi tvojega sploščenega in somernega telesa v obliki zvezde si brez repa in glave. Na zgornji strani imaš zadnik, na spodnji pa odprtino za usta in pet krakov, kot vse morske zvezde tvoje vrste. Hej, čakaj, 1, 2, 3, 4. Ali sem se zmotil glede vrste, kje pa imaš peti krak?
1: Ne, nisi se zmotil, Denis. Moje telo je oblikovano kot peterokraka zvezda, vendar mi en krak manjka. Prejšnji teden mi ga je otrgala veriga sidra čevna, ampak mi je prav vseeno, se bo zrastel nazaj.
0: Telo morske zvezde se lahko obnavlja. Če zvezda izgubi katerega od krakov, se ji bo obnovil v nekaj tednih.
1: Ujela me je oseka in zdaj sem obtičala v tej luži med skalami. Ali vidiš, ki je v bližini kolonijo klapavic, Denis? Zelo sem se stradala.
0: Na tvoji desni so. Nedaleč stran, na vrhu teh skal.
1: Odlično! Že grem.
0: Morska zvezda se premika brez vidnega gibanja. Res nenavadno. Telo premika ob pomoči tako imenovanih brazdnih nožic, ki jih uporablja tudi za izmenjavo dihalnih plinov. Zdaj se je ustavila, dvigne enega od svojih krakov, zaniha brazdne nožice in nadaljuje pot. In to še v pravo smer. Za žival brez oči je to precej neverjetno.
1: To ni nič neverjetnega. Res nimam oči, zato pa imam na vršičkih krakov posebna čutila, ki zaznavajo svetlobo. Napotil si me proti skali, šla sem torej proti senci in to ni nobena znanost.
0: Spet se premika. S hitrostjo 8 cm na minuto bo prišla do skale v 3 minutah. Morske zvezde spadajo med iglokošce, tako kot morski ježki in morske kumare, oziroma brizgači. To so živali, katerih notranje ogrodje je tik pod povrhnico sestavljeno iz apnenčastih ploščic, imajo pa tudi na stotine brazdnih nožic. Njihovi predniki so živeli že v času dinozaurov. Morska zvezda se približuje skali. Kako gre, zvezda?
1: Gre, ampak tukaj mi nekaj smrdi. S svojimi nožicami sem zaznala neprijeten von. Fuj, ja, smrdi po rakovici. Ali jo vidiš, Denis?
0: Ne, ničesar ne vidim. Čakaj, na dnu te luže je nekaj rjavega in velikanskega. Saj to je zelo velika žepasta rakovica. V skalni razpoki čisto blizu tebe.
1: Žepasta rakovica? To je zelo slabo. Hitro moram nazaj.
0: Presneto. Mislim, da te je tudi ona opazila. Že prihaja iz svoje luže.
1: Ojoj, prepozno sem jo začutila. Slabo se mi piše. Moje brazne nožice niso tako hitre.
0: Morska zvezda začne bežati. Toda s hitrostjo 8 cm na minuto ne napreduje, kaj prida. In jo primerjavi z žepasto rakovico in njenimi velikimi nogami prav smešna. Ojoj. Rakovica jo že dohiteva. Zdaj jo je zagrabila s svojimi velikimi kleščami in začela vleči v svojo lužo.
1: Izpusti me, no! Brzneta rakovica, no! Hej, moje nožice, dajte, oprimite se česarkoli. Ne smemo popustiti in postati. Hrana za to rakovico.
0: Morska zvezda se je z vsemi praznimi nožicami in s priseski na njih kot z derezami močno oprijela skalnate površine, kamenčkov, alg in celo morskih polžev, samo da ne bi padla na dno vodne kotanje z velikansko rakovico.
1: Tale rakovica je res zelo močna, res imam smalo, pa še tako močno stiska.
0: Neverjetno. Zvezda je odvrgla krak, ki ga je zagrabila rakovica. Izgubila je del svojega telesa, ostali so ji trije kraki.
1: Ja, za zmago moraš znati tudi kaj žrtvovati.
0: Sposobnost, da odvržeš del svojega telesa, se imenuje avtotomija ali samo amputacija. Telo morske zvezde ima posebne dele, na katerih se lahko kraki ob nevarnosti odtrgajo. Če jo močno stiskamo, krčenje mišic pri živali povzroči, da je del telesa odpade. To je res čarobno. Rana se hitro zaceli in se ne okuži, v nekaj tednih pa zraste nov krak s številnimi brazdnimi nožicami.
1: No, kje so zdaj te klapavice? Tale dvoboj mi je vzbudil te.
0: Malo višje, tik ob morski gladini.
1: Zdaj sem jih zaznala. Prijeden von po školčem mesu.
0: Povej, zvezda, ali galebi je dom morske zvezde?
1: Ja, zakaj sprašuješ?
0: Ker je eden ravno kar pristal in se ti približuje.
1: Pa se to ni res. Kaj je danes vsem? Ali zamedina hrana v tej laguni ali kaj?
0: Ptič je vse bližje, očitno išče svoj popoldanski prigrizek. Gleda v vodo, v razpoke med skalami, privzdigne eno ali dve algi. Presneto, opazil je morsko zvezdo, že hiti proti njej in... požrešneš, tale galeb je morski zvezdi odtrgal še en krak.
1: Kaj hočem, še eden manj.
0: Galeb je odletel s krakom morske zvezde. Te živali zelo teknejo morskim pticam iz rodu Larus, ki mu pripada večina galebov. Izraz Larus izvira iz stare grščine Laros ali latinščine Larus. Obe besedi sta v preteklosti označevali galebe ali druge večje morske ptice. Morska zvezda ima zdaj samo dva kraka. Dvokraki zvezdi pa težko še lahko rečemo zvezda.
1: Slišim te, Denis. Res da v tem trenutku nisem podobna zvezdi, ampak se požvižgam na to. Moji kraki se bodo kmalo obnovili. Ja, na noge. Ne bom si pustila vzeti pokoma.
0: Neverjetno. Še vedno se lahko premika samo ob pomoči brazdnih nožic na dveh krakih. Je že pri klapavicah.
1: Gremo. Moje nožice. Hop, hopla. Ija. Na pojedino!
0: Morska zvezda izbere eno od klapavic. Ne prevelike, saj je velike školjke težje odpreti zaradi njihovih močnih mišic zapiralk. Zvezda se s svojimi nožicami prilepi na školjko in na silo poskuša razpreti njeno dvodelno lupino. Toda klapavica se dobro upira in za zdaj se nič ne zgodi. Klapavica se dobro upira in za zdaj se nič ne zgodi. Misliš, da ti jo bo uspelo?

0: porabljala svoje moči. Ja, ja. Klapavica se bo izčrpala prej kot jaz.
1: Kolagen je beljakovina, ki vezivnemu tkivu daje čvrstost in natezno trdnost. Je glavna sestavina zob, kosti in hrustanca. To je prava preizkušnja moči. O, klapavica postaja utrujena. Njen odpor popušča in njeni lupini se odpreta, ampak kaj počneš, morska zvezda?
0: Jem, kaj pa drugega. Nisem jo odprla za manj.
1: Kaj je ta velika belkasta stvar, ki ti gleda iz ust?
0: To je moj želodec. Ne bom se trudila z žvečenjem. Da bi jedla, izviham želodec, se premaknem na školjko, izločim prebavne sokove in počakam, da se njena notranjost razgradi in jo lahko posrkam. Potem upotegnem svoj želodec nazaj in si privoščim počitek. Ja, in moram ti povedati, Denis, da imam zelo občutljivo prebavo. Rada imam mir, ko prebavni sokovi delajo svoje. Tako se izognem pekočemu občutku v želodcu, če veš, kaj mislim s tem.
1: V redu je, zvezda, razumem. Grem, da boš v miru prebavila.
0: No, super. Ne morem ti pomahati, ker imam oba kraka zaposlena. Te pa srčno pozdravljam.
1: Med to dogodivščino smo spoznali besedo larus. Ali je to lena žival? Izraz za rod, v katerega spada večina galebov, ali izgubljena dežela? Bravo! Larus je velik rod morskih ptic, ki mu pripada večina galebov in je razširjen po vsem svetu. To je bila precej nazorna, a tudi čudovita pustolovščina.
2: La, la, la, la, la, la, la.
0: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o morski zvezdi je Gvenael David. Poglejno, moji kraki so spet tu.
3: Zgodbo o morski zvezdi iz serije igrano izobraževalnih oddaj Zverinice sta v režiji Saške Rakev posnela igralca Blaž Šef in Anja Novak. Besedilo je iz francoščine prevedla Ana Marija Štukal Kuzma. Tonska mojstra sta bila Urban Gruden in Matjaž Miklič, pri produkciji sta sodelovali lektorica Tinka Kos in fonetičarka Mateja Juričan. Besedilo je strokovno pregledala Doroteja Fon iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, posneto v uredništvu igranega programa oktobra leta 2025.

V tokratni epizodi Zverinic z naslovom Morska zvezda skoraj nikoli ne obupa smo med drugim spoznali Galeba, ki morski zvezdi otrga enega od njenih krakov. Galeb ima pomembno vlogo tudi v pesnitvi Toneta Pavčka, ki je bila pod naslovom Juri Muri v Afriki prvič objavljena leta 1958. Juri, nekoliko poreden in trmast fant, se boji vode in umivanja, zato se odpravi v Afriko, kjer doživi vrsto nenavadnih dogodivščin. Ko pride do morja, kot pravi pesnik, Juri solze bi izjokal, da ga rešil ni Galeb. Galeb Jurija odnese do Afrike in po njej bomo danes, spoštovani poslušalke in poslušalci, potovali v oddaji Zborovski kotiček za mlade. Juri v Afriki spoznava različne živali. Slon ga nosi na hrbtu, pri levu dobi meso, opica mu pripravlja mlečno kavo, žirafa mu pomaga do zvezde. Pri Nilu Juri sreča blatnega krokodila. Pozneje pride do ljudi, ki ga začnejo umivati, saj želijo vedeti, kakšno polt skriva pod plastjo umazanije. Tako Juri nazadnje vzljubi vodo in umivanje, a ker v poščavi vode in brisače ni, se Juri odloči za vrnitev domov. Pesnik Tone Pavček v zgodbi o

0: opozarja na pomembnost osebne higiene, v njej pa poznavalci odkrivajo tudi globlja sporočila o sprejemanju drugačnosti in odpravljanju predsodkov. Po Pavčkovi literarni predlogi je skladatelj Lucijan Marija Škrjanc leta 1965 napisal kantato za dva solista, otroški zbor in orkester. Kantato sta pod vodstvom Uroša Prevorška istega leta za radijski arhiv posnela otroški pevski zbor in simfonični orkester RTV Slovenija. Kot solista sta nastopila sopranistka Marijana Križman in baritonist Jože Humer.
1: Zdaj pa k presenečenju, ki smo vam ga bili obljubili že poprej. Poznate napeto in zabavno knjigo Toneta Pavčka, ki pripoveduje o afriških dogodivščinah umazanca Jurija Murija. No, in knjigo o Juriju Murju, Paconu, ki se je tako neznansko bal umivanja, da je ucvrl pred vodo kar naravnost v vročo Afriko, je prebiral on dan tudi skladatelj Lucijan Marija Škrjanc. Pomislite, tako všeč so mu bile Murjeve afriške dogodivščine, da jih je meni nič, tebi nič brž uglasbil. In nastala je imenitna kantata Juri Muri v Afriki, ki vam jo bodo predstavili. Otroški zbor Radio Televizije Ljubljana, radijski komorni orkester pod vodstvom Uroša Prevorška ter solista Marjanca Križmanova in baritonist Jože Humer.

To je bila kantata za bariton, sopran, otroški zbor in orkester Juri Muri v Afriki, ki jo je na besedilo Toneta Pavčka napisal skladatelj Lucijan Marija Škerjanc. Izvajalci so bili sopranistka Marjana Križman, baritonist Jože Humar, otroški pevski zbor RTV Slovenija, simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Uroš Prevoršek. Oddaja Zborovski kotiček za mlade je tako končana, pripravila jo je Ana Marija Štukal Kuzma. Vabljeni v Družbo mladih pevcev znova prihodnji petek. Poslušate Ars, ura je 12 in 4 minute, čas je za poročila. Slovenija ima 4,8-odstotno gospodarsko rastjo v drugem četrtletju najvišjo medletno krepitev bruto domačega proizvoda izmed članic Evropske unije, za katere je imel podatke Evropski statistični urad Eurostat. Gre za najvišjo gospodarsko rast po prvem četrtletju leta 2022, so sporočili statističnega urada. K rasti je najbolj prispevala domača poraba, ki je bila za skoraj 6% večja kot v primerljivem obdobju lani. Ekipa slovenskih gasilcev s 3 letali Air Tractor je danes priskočila na pomoč italijanskim kolegom v gašenju požara na Videmskem v bližini Amara. Zajel je več kot 10 hektarjev. Razmere na posameznih mestih še niso povsem pod nadzorom. Gori predvsem nekoliko višja vegetacija. Ob udoru brezpilotnika v latvijski zračni prostor so posredovala letala NATO, so potrdili v zavezništvu. Kot so še sporočili, je dron uničilo italijansko letalo nad neposeljenim območjem. Pojasnili so, da zavezništvo varuje svoje ozemlje in je v vsakem trenutku pripravljeno odgovoriti na vse morebitne grožnje. ZDA načrtujejo kopenske napade na mamilarske kartele v Latinski Ameriki, je na obisku v Panami izjavil ameriški obrambni minister Pete Hegseth. S tem bodo ZDA razširile svoje operacije proti tihotapljanju drog, v okviru katerih so doslej napadale plovila povezana s tihotapci. Od septembra lani, odkar napadajo ta plovila, je bilo ubitih najmanj 215 ljudi. V Mariboru se z ustvarjalnico na kopališču Mariborski otok začenja 37. poletni lutkovni pristan, ki velja za mednarodni festival z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Predstave se bodo vrstile ob koncih tedna do konca avgusta, v ospredju sta letos raznolikost in ustvarjalnost. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sončno. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugo-zahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na štajerski avtocesti je gneča med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so tudi na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Na štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. 12 in 8 minut je ura. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v tem petkovem popoldnevu na Arsu. Tudi danes vam ponujamo vrsto vsebin in nekaj jih izpostavljamo ob začetku našega druženja. Ob 13.05 minut bo oddaja izpod peresa skladateljev posvečena Darijanu Božiču, skladatelju, dirigentu in glasbenemu pedagogu, rojenemu leta 1933 v Slavonskem Brodu.
Po klasični gimnaziji in srednji glasbeni šoli v Ljubljani je na Ljubljanski akademiji za glasbo diplomiral iz kompozicije pri Lucijanu Mariji Škerjancu in iz dirigiranja pri Danilu Švari. Poznaje pa se kot štipendist Prešernovega sklada izpopolnjeval še v Parizu in Londonu. Njegovo delo bo predstavil Andrej Bedjanič. Ob 16:30 minut pa bo v ponovitvi oddaje Podobe znanja gost jezikoslovec in slovenist, akademik dr. Marko Snoj. Kako razvrščamo medmete in zakaj bi občinskim uradnikom v komendi koristilo poznavanje izvora imena potoka Pšata? Izvedeli bomo tudi, zakaj je beseda ptica nekoč najverjetneje pomenila majhno žival, mladiča ali celo otroka in kako sta etimološko povezani besedi lipa in lipit. Avtor pogovora je Goran Dekleva. Ob 20. pa bomo v oddaji Petkov koncertni večer odprli zakladnico posnetkov Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Vrnili se bomo v november 2012 in na tretji abonmajski večer sezone Kromatika z naslovom Sanje leta. Orkester je pod vodstvom takratnega šefa dirigenta Enšaa izvedel Ligetijev Lontano, Brahmsov koncert za violino, violončelo in orkester ter kantato Brine Jež Brezavšček Sanje leta, nastalo po pesnitvi Gregorja Strniše ob 20. torej. To je nekaj postaj današnjega programa. Vabljeni, da ostanete z nami na Arsu, tu sva tonski mojster Matjaž Polak in napovedovalka Ajda Sokler. Zdaj pa le še vabljeni k spremljanju Arsovih spominčic. Oddajo je pripravil glasbeni urednik Primož Trdan.

Spominčice. Arsove spominčice začenjamo s koncertno uverturo Rimski karneval, opus 9 Ektorja Berlioza. Simfonični orkester Radia Televizija Slovenija na posnetku vodi Anton Nanut.

Slišali smo koncertno uverturo Rimski karneval opus 9 Ektorija Berlioza. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Anton Nanut. Sledi pa sonata za violino in klavir, oznaka del 140, Claude Debussyja. Nastopila bosta violinist Matjaž Bogataj in pianist James Bailiu.

Izzvenela je sonata za violino in klavir oznaka del 140 Claude Debussyja. Nastopila sta violinist Matjaž Bogataj in pianist James Bailey. Zdaj pa prisluhnimo še štirim simfoničnim impresijam Ottorina Respighija z naslovom Cerkvena okna. Simfoniki RTV Slovenija bodo nastopili pod taktirko Enšaa.

0: Slišali smo štiri simfonične impresije od Torina Respighija z naslovom Cerkvena okna. Simfoniki RTV Slovenija so nastopili pod taktirko dirigenta Enshaa. Arsove spominčice je pripravil Primož Trdan. Spominčice. Ura bo 13:03, na vrsti so poročila. Slovenija je imela 4,8-odstotno gospodarsko rastjo v drugem četrtletju, najvišjo medletno krepitev bruto domačega proizvoda izmed članic Evropske unije, za katere ima podatke Evropski statistični urad Eurostat. Statistični urad pri nas ob tem navaja, da gre za najvišjo gospodarsko rast po prvem četrtletju leta 2022. K rasti je najbolj prispevala domača poraba, ki se je okrepila za skoraj 6%. V požaru, ki je na Hrvaškem izbruhnil sinoči na območju Lokve, Rogoznice in se po noči razširil do Omiša, je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Kot še poročajo hrvaški mediji, so evakuirali približno 2000 prebivalcev in turistov, gmotna škoda je ogromna. Razmere naj bi se nekoliko umirile, zato so del letal za gašenje preusmerili na polotok Pelješac, kjer je zagorelo v okolici Kune Pelješke. Iz drugega dela sveta medtem poročajo o močnih padavinah. Japonsko prefekturo Čiba, ki meji na prestolnico Tokio, je prizadelo močno deževje, v katerem je umrlo najmanj 8 ljudi. V 24 urah je padlo več kot 360 mm dežja. Poplave so ovirale promet, brez elektrike je ostalo več kot 22 tisoč gospodinjstev. Ob davišnjem udoru brezpilotnika v latvijski zračni prostor so posredovala NATO-va letala, so potrdili v zavezništvu. Kot so sporočili, je dron uničilo italijansko letalo nad neposeljenim območjem. Latvijske sile so incident pripisale posledicam ruskih elektromagnetnih vojaških operacij. S projekcijo zgodovinske drame Očetnjava poljskega režiserja Pavla Pavlikovskega se bo drevi začel 32. Sarajevski filmski festival. V različnih programskih sklopih bo v enem tednu na ogled 16 filmov in ena serija s slovensko udeležbo. V tekmovalnem programu celovečercev se bo za nagrado Srce Sarajeva potegoval tudi slovenski film Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sončno. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti predmet na vozišču ovira promet med predorom Vodole in razcepom Dragočava proti Šentilju. Na Primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari zaprt pas za počasna vozila med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Ravbar Komando ter Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cestah od Pivke proti Postojni in cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. 13:07.
1: Svet kulture.
0: Na praznično jutro Velikega Šmarna bo ob sončnem vzhodu zazvenel četrti v nizu petih koncertov, tokrat v Tinjanu, kraju, ki je lansko poletje prvi sprejel ta nenavadni dogodek. Dan bo tokrat prebujal Marko Hatlak, več o koncertu pa v današnji oddaji, v kateri bomo poročali tudi o sinočnjem koncertu Slovenskega mladinskega orkestra v Berlinu ter mednarodnem festivalu Poletni lutkovni pristan v Mariboru. Malo po 16.

0: Izpod peresa slovenskih skladateljev.
1: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v oddaji Izpod peresa slovenskih skladateljev bomo predvajali glasbo skladatelja, dirigenta in glasbenega pedagoga Darijana Božiča. Rodil se je leta 1933 v Slavonskem Brodu na Hrvaškem. Klasično gimnazijo in srednjo glasbeno šolo je obiskoval v Ljubljani. Na Akademiji za glasbo v Ljubljani je diplomiral iz kompozicije pri Lucijanu Mariju Hiškerjancu in iz dirigiranja pri Danili Švari. Kot štipendist Prešernovega sklada pa se je izpopolnjeval v Parizu in Londonu. Za uvod bomo slišali Pop Art 3 Darijana Božiča. Igral bo Zagrebški godalni kvartet.

Predvajali smo Pop Art 3 Darijana Božiča. Igral je zagrebški godalni kvartet. Darijan Božič je deloval v številnih glasbenih ustanovah v Sloveniji, v Ljubljanski operi, Slovenski filharmoniji, na Pedagoški akademiji v Ljubljani in pozneje v Mariboru. Leta 1998 se je upokojil. Bil je častni član Društva slovenskih skladateljev, leta 2015 je dobil tudi Kozinovo nagrado za življenjsko delo, ustanovil pa je tudi koncertni atelje Darijana Božiča. Poslušajmo zdaj Audio Spektrum za orkester Darijana Božiča. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Anton Nanut.

Slišali smo audio spektrum za orkester Darijana Božiča. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Anton Nanut. Naslednja Božičeva skladba je slavnostna uvertura za orgle in orkester z naslovom Sicut Laudaret Gallus. Besedilo bo recitiral Aleksander Valič, orkester Slovenske filharmonije bo vodil Anton Nanut.

Komu veselo zdravljico, bratje, čmo zapet? Bog našo nam deželo. Bog živi v slovenski svet. Brate vse, kar nas je sinov sloveče matere. Prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi.

To je bila slavnostna uvertura za orgle in orkester Sicut Laudaret Gallus Darijana Božiča. Besedilo je recitiral Aleksander Valič, orkester Slovenske filharmonije je vodil Anton Nanut. Božič je v 60-ih letih prejšnjega stoletja deloval kot član modernistične skupine Promuzika Viva. Kot skladatelj se je preizkusil na prav vseh glasbenih področjih. V simfonični glasbi, operi, komorni in zborovski glasbi, pa tudi v džezu. Poslušajmo zdaj njegovo skladbo To Duke, torej Duke za klarinet, klavir, sampler in magnetofonski trak. Nastopili bodo Slavko Goričar, klarinet, Vlasta Doležal Rus, klavir in Borut Lesjak, elektronika.

To je bila skladba To Duke za klarinet, klavir, sampler in magnetofonski trak Darijana Božiča. Nastopili so Slavko Goričar, klarinet, Vlasta Doležal Rus, klavir in Borut Lesjak, elektronika. Zdaj pa še koncert za altovski saksofon in orkester Darijana Božiča. Stavka sta moderato in allegro moderato. Solist bo Srečko Dražil, orkester Slovenske filharmonije povodil Bogo Leskovic.

0: To je bil koncert za altovski saksofon in orkester Darijana Božiča. Solist je bil Srečko Dražil, orkester Slovenske filharmonije je vodil Bogo Leskovic. Oddaja izpod peresa slovenskih skladateljev, v kateri smo predvajali nekaj skladb iz opusa skladatelja, dirigenta in glasbenega pedagoga Darijana Božiča, je končana. Pripravil jo je Andrej Bedjanič.
1: Ura je 14 in 4 minute, na vrsti so poročila. Iz zunanjega ministrstva so sporočili, da se na veleposlaništvo v Zagrebu zaradi požara pri Omišu za zdaj ni obrnil po pomoč noben slovenski državljan. Hrvaški premier Andrej Plenković je prizadetim v požaru obljubil vladno pomoč pri sanaciji škode. Evakuiranim turistom bodo pomagali stopiti v stik z njihovimi diplomatskimi predstavništvi in poiskati nadomestne nastanitve. Potrdil je, da trenutno ni potrjenih smrtnih žrtev. Zaradi ugodnejših razmer krška nuklearka povečuje moč na 90%. Rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči, in nižja temperatura Save sta omogočili postopno povečanje moči. Kot so še sporočili iz nuklearke, bodo tudi v prihodnje spremljali hidrološke in meteorološke razmere ter napovedi in obratovanje prilagajali razmeram okolju. Po 2 letih upočasnjevanja je bila gospodarska dejavnost v prvem letošnjem polletju močna in je precej presegla pričakovanja, ob danes objavljenih podatkih statističnega urada ugotavlja Banka Slovenije. Vendar opozarja, da ob zelo spodbudnem prvem polletju posledice vojne na Bližnjem vzhodu in ustrajanje negotovosti še naprej pomenijo tveganje za gospodarsko aktivnost. Letalski promet na letališču v Katanji na Siciliji bo zaradi vulkanskega pepela po izbruhu vulkana Etna prekinjen do najmanj 2 zjutraj. Potnikom na letališču svetujejo, naj pred odhodom preverijo status svojih letov pri letalskih družbah. Prejšnji teden je bilo zaradi izbruha vulkana odpovedanih ali preusmerjenih na stotine letov. V Portorožu se zvečer začne 3-dnevni festival Portoroške noči. Letošnji glasbeni vrhunec sta velika brezplačna koncerta skupin Parni Valjak in Joker Out. Dogajanje se bo popoldne začelo s kulinarično promenado na trgu prekomorskih brigad. Vremenska napoved Agencije za okolje. To popoldne bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke je gneča proti Avstriji, predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cestah od Pivke proti Postojni, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Na cesti Logatec Vrhnika je zaradi nesreče na Tržaški cesti promet urejen izmenično enosmerno. Predmet na vozišču na štajerski avtocesti pa ovira promet za priključkom Celje Center proti Mariboru. Ura bo 14 in 9 minut.
2: Steven John Isserlis, Kje je pristala Beethovnova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
3: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
2: Johann Sebastian Bach,
3: Wolfgang Amadeus Mozart,
2: Ludwig van Beethoven,
3: Robert Schumann,
2: Johannes Brahms
3: in Igor Stravinski.
2: Zgodbe bereva
3: Mateja Perpar
2: in Igor Velše.
3: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga.
2: Na Arsu.
3: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.
4: Zakladi slovenske glasbene dediščine iz Hrenovih kornih knjig. Merulova orgelska maša. Organist Nikola Procaccini in pevski kvartet v neposrednem prenosu s festivala Radovljica v nedeljo ob 8. zvečer na programu Ars.
5: Gremo v kino.
6: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Odpravljamo se v Sarajevo, kjer se nocoj z rekordno slovensko udeležbo, kar 16 filmi in eno serijo, začenja 32. Sarajevski filmski festival. Festival, ki je leta 1995 nastal sredi obleganja mesta kot dejanje kulturnega upora, danes velja za enega največjih filmskih dogodkov v tem delu Evrope. Letos ga odpira novi film poljskega režiserja Pavla Pawlikowskega, ki naj bi sklenil njegovo neuradno trilogijo o povojni vzhodni Evropi. Začela jo je Ida, nagrajena z Oskarjem, nadaljevala pa Hladna vojna. V Ljubljani pa se v ponedeljek začenja festival kratkega filma Fek, ki je med občinstvom iz leta v leto bolj priljubljen. Letošnji slogan Nauki teme je izposojen pri Wernerju Herzogu, katerega film Lekcije teme o gorečih kuvajtskih naftnih poljih je ob izidu leta 1992 naletel na val kritik. Iz vojne groze naj bi namreč delal spektakel. Herzog je takrat odgovoril, da ni posnel poročila o dogajanju, temveč rekvijem v slogu Goje ali Hieronimusa Boša, in prav ta obramba je postala jedro njegove znamenite ideje o ekstatični resnici, torej da inscenacija in stilizacija v filmu lahko povesta več kot gola dejstva. Film bo del obsežne retrospektive na letošnjem Fek. Ostanite z nami. Nocoj se torej začenja 32. Sarajevski filmski festival, na katerem se bo v tekmo za nagrade Srca Sarajeva podalo 51 filmov. Festival bo, kot rečeno, odprla očetnjava Pavla Pawlikowskega, častno srce Sarajeva pa bo prejelo več filmskih zvezdnikov, med njimi ameriški igralec Woody Harrelson, iranski režiser Asghar Farhadi in angleška igralka Emily Watson. Udeležba slovenskih filmov bo letos rekordna in Aleksander Čobec se je ob tej priložnosti pogovarjal z Nerino Kocijančič z Slovenskega filmskega centra.
7: Udeležba slovenskih filmskih ustvarjalcev na Sarajevskem filmskem festivalu je rekordna. O rekordu smo poročali že pred 2 letoma. Rekordi torej še kar naprej padajo. Nerina Kocijančič, skozi kakšno sito gredo v Sarajevo slovenska audiovizualna dela, kakšna je konkurenca, kdo vse si želi biti predvajan v Sarajevo?
8: Definitivno je Sarajevski filmski festival najpomembnejši, največji festival v regiji. In tudi, kar je pomembno pri tem festivalu, je to, da ima tudi dober medijski odziv, se pravi, da tukaj so vsi novinarji iz glavnih filmskih strokovnih časopisov, kot so Variety, Screen International. In tudi je to festival, ki v bistvu ga slovenski film res zanima. Tako, če primerjamo naprimer Lokarno, seveda v Lokarnu se tudi zanimajo za slovenski film, ampak slovenski film vidijo kot del regije. Se pravi, da v Lokarno je veliko težje prodret, ker smo v bistvu v konkurenci vseh filmov iz regije in v bistvu ponavadi zberejo največ eden do dva filma, tako da je prodor na ta festival teži, da o kakšnih še večjih festivalih sploh ne govorimo, kot je naprimer Cannes, ki je za nas najtrši oreh do sedaj, in Benetke, kjer pa smo že bili, ampak tudi v zadnjih letih postaja konkurenca za te festivale res vedno hujša, kajti tam smo v konkurenci z vsemi filmi, ki prihajajo iz vseh kontinentov, tukaj lahko štejemo še Južno Ameriko pa Azijo. Sarajevo se zanima za slovenski film v sklopu filmov iz regije, ki seže tam nekje od Avstrije do Grčije in tudi do, rečemo, če gremo bolj na vzhod, tudi do Gruzije in podobnih držav. Tako da v bistvu Sarajevski festival res se zanima in budno spremlja našo produkcijo in jim je tudi v velikem interesu, da naši filmi so na sporedu. Seveda je pa tukaj tudi selekcija, samo filmi, ki jih nekako programeri v Sarajevo za njih presodijo, da so primerni za tekmovalni program ali pa tudi k sreči so še tudi drugi programi. Zato lahko rečemo, da se potem filmi lahko naberejo.
7: Uh-huh. Naštel sem 16 slovenskih audiovizualnih del za večinsko ali manjšinsko udeležbo. V glavnem tekmovalnem programu bo svetovna premiera filma Vse, kar je narobe s tabo, režiserke Urše Menard. Film govori o mladi Maruši, ki po smrti matere doživi čustveni zlom in vzpostavi spletno prijateljstvo z Alijo, slovensko medicinsko sestro v Nemčiji. Zakaj je ta film po vašem mnenju prepričal sarajevske selektorje?
8: Pravzaprav selektorico, ker glavna selektorica tekmovalnega programa je Elma Tataragić. Mislim, da je Elma zelo naklonjena ženskim zgodbam in tudi ženskim režiserkam, ker lahko vidimo tudi letos jih je kar nekaj v tekmovalnem programu in tudi pač zgodba je zelo zanimiva s tema dvema ženskima likoma in sta v bistvu nek prerez generacije, ki danes živi tukaj, pa živi zunaj in je zelo fluidna, bi rekli. Tako da je to zelo taka sodobna zgodba in mislim, da tudi zaradi tega je prepričala selektorico, da je film uvrstila v tekmovalni program, kar smo seveda zelo veseli, ker konkurenca v tem programu so filmi, ki so doživeli že premiere na velikih festivalih, tako da je Uršin film v zelo dobri družbi.
7: V tekmovalnem programu dokumentarnih filmov pa bo mednarodna premiera filma Metoda pevca, ki je bil posnet v zaporu na Dobu. Dokumentarec je na 28. festivalu slovenskega filma prejel nagrado občinstva. Kakšne pa so njegove možnosti v Sarajevo?
8: To zdaj težko povem, kakšne so njegove možnosti. Vsekakor je to zelo dober dokumentarni film. Vedno, ko pomislim na ta film, pomislim na tako pomembno misel, ki jo ta film pove. Tukaj imamo naprimer opravka z obsojenci na dolge zaporne kazni in v bistvu Metod pokaže, kako je za njih rešitev samo v dveh stvarih. Eno je religija in drugo je umetnost. Tako da mogoče v tem trenutku, ko nekako se o umetnosti govori kot o nečem, kar je nepotrebno, tukaj pa vidimo še kako je potrebna in to preko likov, ki niso ravno najbolj normalni državljani.
7: V kategorijo kratkih igranih filmov se je uvrstil film Kozmonauti režiserja Lea Černica. Veliko zanimanje pa bo verjetno požel tudi film Sosed slovenskega študenta režije Dana Grabnarja na Fakulteti za dramske umetnosti v Beogradu, ki se je uvrstil tekmovalni program študentskih kratkih filmov. Sosed je za zdaj prvi igrani film v Srbiji, ki se ukvarja s protesti in policijskim nasiljem, tako pravi režiser. V Sarajevu pa bosta tudi dve slovenski svetovni premieri. In to bosta Izgubljeni sin, scenarista in režiserja Darka Štanteta ter Gaj in svet, sledmi režiserja Petra Bratuše, torej tretji del priljubljene družinske komedije o Gaj in njenem svetu.
8: Ja, to bo tudi zelo zanimiva premiera. Drugi film Darka Štanteta, Izgubljeni sin, ki se ukvarja z družinskim nasiljem, kar je zelo tudi pomembna tema v bosansko-hercegovski družbi, ker ravno pred dvema letoma se je festival začel z takim umorom in potem so celo bile protesti, da so sploh imeli otvoritev na dan, ko je tudi se zgodil, je moški ubil svojo ženo in potem je bilo žalovanje in je bilo precej čudna situacija, ko so potem vse zabave odpadle. Tako da no, to bo zanimivo videti podobno zgodbo sicer iz Slovenije, ki bo imela premiero pred res velikim občinstvom, ker to je open air projekcija, kjer je res se nabere zelo veliko ljudi in tudi Darko Štante je rekel, da pač bi rad s tem filmom prodrl čim širše, da ne bi bil to samo tipični film, ki ga vidi nekaj ljubiteljev filmske umetnosti, ampak da je to zgodba, ki potrebuje čim širšo publiciteto in se pravi, tudi ko boš v distribuciji v Sloveniji, bo premiero v Kinodvoru, ampak potem tudi v Cineplexu, tako da ker je to tudi nekako je družinska drama, ampak je tudi nekje kriminalka, ker imamo v bistvu v glavni vlogi Jureta Henningmana kot policaja.
7: In svetovna premiera tretjega dela priljubljene družinske komedije O Gaji in njenem svetu.
8: Ja, to Peter Bratuša je zelo vesel, da je dosegel Kekca nekako, ne? Tako kot so bili trije deli priljubljenega Kekca, zdaj imamo tri dele tudi danes med otroci in med otroci priljubljeno serijo O Gaji. Tako da je tudi zelo dobro, da bo imela premiero v Sarajevu, v programu za otroke, potem pa gre že v kinematografe 28. augusta.
7: Predstavili pa bodo tudi slovensko serijo Trezor, na ogled bo tudi film Skriti ljudje, režiserja Mihe Hočevarja in več slovenskih koprodukcij. V tekmovalni program igranih celovečernih filmov so se uvrstile kar štiri slovenske manjšinske koprodukcije. Sodelujemo torej pri petih od devetih filmov v srednjem tekmovalnem programu, pri več kot polovici, kar je izjemen dosežek.
8: Ja, to pa je rekord. Mislim, da je to prvič, da imamo polovico tekmovalnega programa, kjer je zapisana tudi Slovenija. To drži.
7: Letošnje Sarajevo bo odprl film Očetnjava Pavla Pavlikovskega. Med dobitniki častnega srca Sarajeva pa so ameriški igralec Woody Harrelson, iranski režiser in scenarist Asghar Farhadi, angleška igralka Emily Watson, ki bo predsedovala žiri tekmovalnega programa igranih filmov, mehiški igralec, režiser in producent Diego Luna ter bošnjaški igralec Emir Hadžihafizbegović, ki je tudi star znanec slovenskega filma. Ponovno izjemna imena v Sarajevo.
8: Ja, to je tudi taka kvaliteta filmskega festivala v Sarajevu, da pritegne veliko znanih imen in pač s temi pokloni srce Sarajeva res imajo, mogoče še celo preveč jih je, no.
7: Ja.
8: Če, po mojem mnenju, da mogoče, če bi bil še kdo manj, ne bi nič kodlo, ampak tako so pač odločeni in vsekakor to naredi publiciteto med občinstvom, pa verjetno tudi med novinarji, ki prihajajo, ne, tako, ker potem novinarji si vsi želijo imeti kakšen intervju s temi znanimi imeni. Upam, da tudi jih dobijo, no, tako da mislim, da verjetno tudi to je, da v Sarajevo je veliko lažje priti do intervjuja z velikimi imeni kot v Kanu ali Berlinu, tako da pravzaprav to je ta del mogoče, ki mene toliko ne zanima, ker mislim, moje delo je predvsem promocija naših filmov, ampak če se spustim na recimo novinarsko področje, je pa to, kar po moje pomembna zadeva, no, da potem lahko novinarji objavijo take zanimive prispevke o znanimi imeni.
7: Mnogi si torej želijo oditi v Sarajevo, kar tudi priča o pomenu in ogledu tega filmskega festivala.
8: Ja, to je vsekakor ta ogled je začel z ne najbolj lepo stvarjo, kot je bila vojna, ampak se še vedno nadaljuje, se pravi, da so uspeli ohraniti ta dober imidž festivala tudi v povojnem času, kar je zelo pohvalno.
7: Sarajevski filmski festival pa se bo zaključil prihodni petek s filmom Nikogaršnja zemlja Danisa Tanovića, ki je pred 24 leti osvojil Oskarja za najboljši tujezični film. Tokrat ga bodo prvič prikazali v digitalno restaurirani različici.
8: In tudi Nikogaršnja zemlja je slovenska koprodukcija. Film je bil v glavnini posnet v Sloveniji in to je bila ena prvih naših koprodukcij. Zelo uspešna seveda, ker je to naš edin Oskar.
7: Sarajevo bo torej očitno rekordno slovenski, tako ali drugače.
8: Tako je.
6: Prihodnji teden bo Ljubljana v znamenju kratkega filma. Od ponedeljka do sobote bo na različnih prizoriščih po mestu, od Kinodvora do letnega kina Slovenske kinoteke, na ogled 151 filmov iz 45 držav. Zvrstilo se bo 43 projekcij in dogodkov. Med skoraj 500 prijavljenimi kratkimi filmi je selektorska ekipa največ pozornosti spet namenila jugovzhodni Evropi. Mednarodnemu naboru sta se prvič pridružila tudi Cipr in Moldavija. Omenimo še, da festival pripravlja tudi obsežen strokovni program Profik, 5 mednarodnih delavnic, arhivski program slovenskih kratkometražnih klasik in doživetja VR navidezne resničnosti. O tem, kaj vse to pomeni za obiskovalce, ki bodo v prihodnjem tednu prestopili prag katerega od festivalskih prizorišč, pa sem se pogovarjala s programskim vodjem festivala Matevžem Jermanom. Matevž Jerman, dober dan.
9: Dober dan.
6: Slogan letošnje izvedbe festivala Nauki teme ste si sposodili pri Herzogu. Njegov film Lekcije teme je nastal kot razmislek o zalivski vojni in okoljski katastrofi. Verjetno ni naključje, da je ta precej mračna tema aktualna tudi letos.
9: Drži. Neka odgovornost festivala, ki jo nekako čutimo, je pač seveda ta, da se odzivamo na neke aktualne, tudi geopolitične teme, ki v bistvu tudi vplivajo na naše življenje. Tako da v želji po neki tovrstni refleksiji smo se odločili, da bomo se pravi naslovili temo in slogan Nauki teme. Navdih je pa seveda film Wernerja Herzoga z naslovom Lekcije teme, ki na nek zelo poseben način portretira posledice zalivske vojne in te naftne vrtine v Kuvajtu, ki so jih zažgali po koncu vojne in gre za neko veliko okoljsko in humanitarno katastrofo, ki je seveda danes, nažalost, več kot aktualna. Ampak to ne pomeni, da so vsi programi težki in temačni. Lekcije oziroma nauki teme implicira tudi na nauke, ki jih prijemamo v temi kinodvorane in so to lahko pač filmi, ki so tudi zabavni in lahkotni, ki jih tudi letos ne bo manjkalo.
6: No, v retrospektivi bo tudi film, v katerem Werner Herzog dobesedno poje svoj čevelj, ker je izgubil stavo. Kaj ta nenavadna podrobnost pove o njem kot filmskem avtorju?
9: Werner Herzog poje svoj čevelj je naslov dokumentarnega filma, ki ga ni posnel Werner Herzog, temveč Les Blank. Portretira pa to eno zelo herzogovsko izkušnjo in stavo. Namreč Herzog je za takrat mladim režiserjem Errolom Morrisom stavil, da če Errol Morris dejansko zaključi in konča svoj celovečerni prvenec Gates of Heaven, da bo pojedel svoj čevelj, kar tudi na koncu stori. Tako Errol Morris konča film, Werner Herzog pa čevelj skuha, zelišči in malo česna in ga pred občinstvom poje. To pa Herzogu poveda pri njemu vedno ta meja med življenjem, performansom in filmom nekako vse skozi prepletena, tako da je skrajno resen glede umetnosti in hkrati zelo duhovit in ima smisel za absurd.
6: Fake Kids je mednarodni tekmovalni program za otroke, o zmagovalcih bodo odločali mladi gledalci. Zakaj se vam zdi pomembno, da otroci odraščajo tudi ob kratkem filmu, ne le ob družinski celovečerni produkciji?
9: Kratek film je preprosto mogoče najbolj učinkovita in forma oziroma nek super format za najmlajše, ker je zelo zgoščen, lahko je zelo raznolik, lahko govori njihov jezik in tudi ohranja pozornost skozi neke krajše formate, ki so lahko tudi dolgi samo nekaj minut. Hitro pride do bistva in mladi gledalcev ne podcenjujem, tako da ne vem, recimo ta dva programa, ki smo jih pripravili, se pravi, eden je namenjen otrokom po 5. letu starosti, drugi pa otrokom po 8. letu starosti, eden je na svoje male skrivnosti, drugi pa pod sladkim nebom in sta oba programa polna neke topline in humorja in se mi zdi tudi pomembno to, kar ste omenili, da bodo otroci lahko letos sami glasovali in izbrali filme, ki so jim pač najbolj, ki so jih najbolj nagovorili, tako da bo tudi njihov glas tukaj nekaj štel.
10: No, v fokusu letošnje izvedbe festivala je tudi špansko-francoska režiserka Gala Hernández López, dobitnica Cesarja za film Mehanika tekočin. Zakaj prav ona?
9: Gala Hernández López je v bistvu danes ena taka vzhajajoča zvezda kratkega filma. Poleg nagrade CSR je filme predstavljala tudi v Cannesu, Berlinalu, na največjih festivalih in gre za eno tistih avtoric, pri katerih se zelo jasno vidi, da se lahko kratki film danes še vedno razvija in privzema neke izvirne formate. Ona je namreč režiserka, umetnica, raziskovalka, zelo teoretsko podkovana. Predvsem pa zna teme, ki se zdijo mogoče na papirju težke in teoretske, kot sem omenil, kot so algoritmi, digitalni kapitalizem, inceli, kriptobroji in tako dalje, prevesti v nek zelo, recimo, oseben in neposreden filmski jezik. Mehanika tekočin, ki je bila preomenjena, je lep primer. Film je namreč skoraj v celoti zgrajen iz našega vsakdanjega digitalnega okolja, na koncu pa vseeno govori o neki zelo človeški, o zelo človeškem stanju, kot je neka osamljenost in hrepenenje po bližini.
10: Torej v svojih filmih, čeprav razumem, nekako raziskuje, kako internet, denar, spletne skupnosti oblikujejo naše misli, naše želje. Kako pa se je po vašem mnenju jezik kratkega filma v zadnjih letih spremenil pod vplivom interneta in družbenih omrežij, ali pa mogoče tudi, kakšen odnos do kratkega filma imajo mlajše generacije, ki jih je splet seveda oblikoval že od malih nog?
9: Ja, mlajšim generacijam je kratka forma definitivno zelo blizu, ker je to format, s katerim so dnevno poplavljeni, ali pa smo, se pravi, že samo skozi socialna omrežja vidimo, da se te vsebine zgoščajo na tudi samo nekaj sekund in obenem širijo neke različne zvrsti, pristope in tako naprej, tako da je kratki film še vedno zelo blizu temu in recimo, da nagovarja mlajšo generacijo, ki je pač, ki odrašča v tem toku v neskončnem podob, ki jih spremlja na TikToku, Instagramu, Redditu, YouTubeu in tako naprej. In Gale, glede tega dober primer, pri njej internet ni samo tem, ampak prav postane material in filmski jezik, se pravi, se poslužuje tega desktop estetike recimo in v bistvu raziskujete neke trende, ki so naši generaciji zelo blizu, ko smo menili potem te hrepenenje po hitrem zaslužku, po te neki samopodobi, look maxing, recimo, no, skratko vse te neke stvari se potem tukaj zrcalijo.
10: Največji festival kratkega filma na svetu je sicer Clermont-Ferrand v Franciji, FEK pa je osredotočen predvsem na jugovzhodno Evropo. Kakšno vlogo imajo po vašem manjši regionalni festivali v mednarodnem sistemu odkrivanja novih avtoric in avtorjev?
9: FEK je zelo premišljeno fokusiran na jugovzhodno Evropo, v svojem tekmovalnem programu predvsem in ravno iz tega razloga, da lahko izstopa iz množice drugih festivalov kratkega filma, na katerih, če pobliže spremljamo njihove programe, opazimo, da gledamo po večini iste filme in to je recimo nekih 100-150 filmov, ki krožijo recimo v tekočem letu, ki so recimo izstopali na največjih festivalih.
10: So vredno to predvsem zahodni filmi?
9: Načeloma gre za filme iz celega sveta, ampak seveda prednjačijo zahodni filmi, tudi zaradi, ne vem, politik financiranja. Dosti festivalov recimo prejema medija podporo, ki zahteva recimo 50% udeležbo oziroma predstavitev evropskih filmov, kar je že samo po sebi potem neka zamejitev, seveda je pa tudi razlog recimo boljše urejena evropska filmska produkcija v primerjavi z svetovno, in da preprosto tudi v Evropi verjetno nastaja več in bolj razvitih kratkih filmov, skozi tudi delavnice, skozi pitchinge in tako naprej. Tako da je tukaj več razlogov. FEK se pa, se pravim, hoče postati neka platforma, ker lahko tudi tuji kuratorji pridejo in dobijo zelo dober vpogled, kaj se dogaja recimo v tem delčku Evrope, ki je ponavadi tudi precej zapostavljen. Govorimo o Balkanu, ker so tudi produkcijski pogoji malo slabši, se pa zelo vznemirljive stvari tu dogajajo. Tako da je to neko vodilo, ki se ga držimo že od začetka.

0: Z mano v studiu je Matej Šerman, programski vodja prihajajočega festivala kratkega filma Fake v Ljubljani. Matej Šerman, omenila sva največji festival kratkega filma na svetu, Clermont-Ferrand. Eden izmed tamkajšnjih programskih sodelavcev pa je prav za Fake kuriral dva programa kratkih filmov, in sicer V očesu sonca in Prah si in v prah se povrneš. Kaj prinašata?
1: Zelo smo ponosni na to, da je letošnji festival v gosteh ravno festival iz Clermont-Ferranda, ki velja za največji festival kratkega filma na svetu in ki je zelo močno definiral tudi Fake. Namreč ideja za festival je nastala prav v Clermontu pred 13 leti in letos prihaja v Ljubljano eden iz tamkajšnjih organizatorjev in kuratorjev oziroma selektorjev, Laurent Cruzo, ki je na naše vabilo sestavil dva kurirana programa. Izhodišče so bile lekcije teme in recimo neke teme, ki jih obravnava tako Herzog, kot teme, ki se nam zdijo pomembne. Laurent je tako pripravil en program francoskih kratkih filmov, ki so v preteklih letih izstopali na tamkajšnjem festivalu in se nekako tako ali drugače lotevajo recimo tem, kot so izkoriščanje tako virov kot delovne sile v Zahodnji Afriki, teme, ki obravnavajo, ne vem, situacijo v genocid v Gazi, ali pa teme spolne identitete in tako naprej. Gre za neke francoske filme, ki so zelo na nek način tudi aktivistični, ampak imajo zelo močno umetniško vrednost. Sestavil pa še en program, ki pa predstavlja neke mednarodne vrhunce, ki so zmagovali v preteklih letih v Clermont-Ferrandu.
0: Letošnji VR program Shorts Immersive je v celoti posvečen interaktivnim izkušnjam formata 6DOF. Zakaj gre in kam se po vašem mnenju razvija razmerje med kratkim filmom in novimi tehnologijami?
1: DOF pomeni, da v primerjavi z recimo normalno VR izkušnjo gledalec ni več samo gledalec, ampak je aktivni akter znotraj te immersive izkušnje. Saj se lahko dejansko premika po prostoru, ga raziskuje in tudi z njim komunicira, kar je zelo radikalna razširitev te klasične filmske VR izkušnje, če tako pomislimo. In kar to pomeni za prihodnost, je najbrž nek indikator, da bomo kot gledalci vse bolj vključeni v samo generiranje in sprotno odločanje, kako se bodo te vsebine, kako bodo reagirale glede na naše želje, in to bo z roko v roki za umetno inteligenco najbrž v prihodnjih letih že zelo velika revolucionarna tema.
0: No, festival letos praznuje 12. rojstni dan. Kaj se je v tem času najbolj spremenilo? V kakšnem položaju je danes kratki film v primerjavi s celovečercem?
1: Ja, če sem iskren, težko opišem svoje recimo presenečenje, če bi pred 12 leti videl današnjo sliko festivala. Ko smo takrat začenjali, smo recimo dobivali 50 prijav v slovenski tekmovalni program, mogoče je bilo med občinstvom 50-60 ljudi. V preteklih letih pa redno dobivamo, ne, že samo slovenskih filmov, v prijavah jih je 170-180, kar priča izjemno vitalni in močni produkciji za tako majhno državo. Prav tako je občinstvo zelo posvojilo to formo. Na ploščadi v lepem vremenu se zgrne 300 in več ljudi na projekcije kratkih filmov, tako da mislim, da se v teh 12 letih ta forma ne samo razvila, ampak je nekako jo je tudi občinstvo posvojilo in ni več neka eksotika ali nekaj nenavadnega, ampak lahko že govorimo o tem, da je ta nek cilj, da se normalizira in da se kratek film popularizira, nekako dosežen. Vse bolj pa stremimo k temu, kako se različne področje povezane s kratkim filmom razvijajo.
0: Še za konec, če bi morali nekoga, ki še ni bil nikoli na Fakeu, prepričati z eno samo projekcijo, katero bi izbrali in zakaj?
1: To bom kar radikalen, pa bi mogoče občinstvo povabil na eno bolj posebnih projekcij. To je program z naslovom Internetna projekcija. To je program z naslovom Internetna arheologija.

0: in potem še z zabavnim programom. Sledi koncert post-punk benda Mau Premau in potem do poznih jutrnih ur nas bosta z živahnimi ritmi zibala DJ-ja, DJ Macchiato in DJ Parmigiano Reggiano.
1: Najlepša hvala, Matevž Šerman, da ste si vzeli čas in se ostavili v našem studiu.
0: Hvala vam.
2: Za tiste, ki bi radi filme spremljali tudi od doma, bo od 14. do 26. avgusta na voljo spletni program FEK na strani Baze slovenskih filmov z nagrajenimi filmi lanske izvedbe festivala in izborom najboljših slovenskih videospotov leta. O letošnjem dogajanju na festivalu pa bomo prihodnji teden seveda poročali tudi v naši oddaji.
3: V letni kino Slovenske kinoteke, kjer bo prihodnji teden potekal FEK, pa se lahko odpravite že danes. Sej tam še do nedelje poteka festival Poletje na platnu in med platnicami, ki povezuje svet filma in literature. Festival, ki prinaša brezplačne filmske projekcije, pogovore in festivalsko knjigarno, letos poteka v znamenju upora. Še vedno lahko ujamete filme Jaz, Daniel Blake, V kot vroče maščevanje in Taborišče Tjaroa. In še ena zanimivost. Medtem ko bo Ljubljana slavila Herzogov opus kratkih filmov s klasiko, kot je Lekcije teme, bo Herzog čez slaba dva tedna v Benetkah premierno prikazal svoj novi celovečerni film Bucking Fastard. Naslov je besedna igra, ki v izvirniku zveni kot precej bolj vulgarna fraza. Še dodatna pikantna podrobnost, Herzog je film predtem umaknil s Kana, potem, ko mu niso ponudili mesta v tekmovalnem programu, ampak samo zunaj njega. Letošnji Beneški filmski festival pa odpira film Ink ali črnilo Denija Boyla.
4: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Alma Čelik, Lidija Hartman, Dejan Kaloper, Max Pust in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v oddaji Tretje uho na programu Ars Radia Slovenija. Tretje oko je za nekatere namišljen, za druge pa povsem resničen in otipljiv organ, center intuicije, jasnovidnosti, zmožen videti tudi to, česar s telesnimi čuti nismo sposobni zaznati. Je tudi center duhovne inteligence, pravi ezoterika. Z naslovom oddaje Tretje uho pa smo tako želeli poudariti naravo glasbenih vsebin, ki jih boste v njej deležni. Dan danes je namreč veliko krat že kar nemogoče natančno določiti posamezne glasbene stile, jih uvrstiti v nam znane in udobno razvrščene predalčke. Tudi termin resna glasba že zdavnaj ni več tako lahko prepoznaven. To velja tudi za avtorje in izvajalce. Eden tistih, ki ga neskončno cenijo tako džezisti kot klasiki, je ameriški komponist, aranžer in dirigent Vince Mendoza, ki ga glede na njegovo starost lahko uvrščamo nekako v srednjo generacijo ameriških skladateljev. Rojen je bil leta 1961 v Connecticutu v Združenih državah Amerike. Kot otrok se je najprej začel učiti kitaro, potem pa trobento, ki jo je igral tudi skozi vsa študentska leta. Na Univerzi Južne Kalifornije je študiral klasično kompozicijo, vedno pa ga je privlačeval tudi jazz. Prvi večji korak v njegovi karieri je bila pogodba za založbo Blue Note, kjer je iz

izdal plošči Start Here in Instructions Inside. Njegove kompozicije so igrali glasbeniki, kot so Gary Burton, Pat Metheny, Michael Brecker, Charlie Hayden, Randy Brecker in Peter Erskine. Njegov opus se razteza skozi različne glasbene stile. Kot producent ali aranžer je sodeloval na primer z Robbiem Williamsom, Elvisom Costellom, Johnom Abercrombiem, Johnny Mitchell in mnogimi drugimi. Bil je nominiran kar za 38 nagrad Grammy, od tega jih je dobil 7 in pa še enega Latino Grammyja. Od leta 2005 do 2013 je bil glavni dirigent nizozemskega Metropol Orkestra, s katerim še vedno sodeluje, prav tako je tesen sodelavec nemškega WDR Big Banda iz Kelna. Njegove skladbe ali priredbe vključujejo v svoje projekte mnogi legendarni glasbeniki in skupine, kot so Yellow Jackets, Aldi Meola, Gino Vanelli, Joe Zawinul, Mike Stern, Kyle Eastwood, Björk, Chaka Khan, Al Jarreau, Bobby McFerrin in GRP All-Star Big Band. Danes bomo slišali nekaj sklad z plošče Nights on Earth. Na njej so njegove skladbe, seveda tudi v njegovih priredbah. Igra Metropol Orkest, kot se originalno imenuje ta izjemni nizozemski orkester. Edini evropski big band, ki ima v svoji stalni zasedbi tudi godala oziroma skoraj kompleten simfonični orkester. Ustanovljen je bil leta 1945 in je eden od simbolov nizozemske kulture. Z njim so nastopili tako rekoč vsi najpomembnejši džezovski zvezdniki v zadnjih 70-ih letih, med njimi Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Al Jarreau, Bono, Elvis Costello, Ivan Lins, John Scofield, Snarky Puppy, Jacob Collier in tako naprej brez konca. Metropol Orkest so vodili stalni dirigenti Dolph van der Linden, Roger van Otterloo, Dick Bakker, Vince Mendoza in Jules Buckley, no pa tudi Miho Hazama. The Metropol Orchestra je dobitnik tudi dveh nagrad Grammy in ene Latino Grammy nagrade. Na CD-ki Nights on Earth sodelujejo številni ugledni solisti. Joe Lovano, Bob Minzer, Ambrose Akinmusier, John Abercrombie, John Scofield, Larry Goldings in drugi. Basist je Christian McBride, bobnarja pa Peter Erskine in Greg Hutchinson. Metropol Orkest vodi avtor vseh skladb Vince Mendoza. Slišali bomo skladbe Aomar, Conchita, The Stars You Saw, Adio, Shekere, Beauty and Sadness, The Night We Met, Gracias, Everything Is You in Lullaby. Oddajo sva pripravila tonski mojster David Lapp in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Prijetno poslušanje plošče Nights on Earth slovitega Vincea Mendoze.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Požar pri Omišu, ki ga gasilci označujejo kot enega najhujših v zgodovini Hrvaške, se širi čez hrib. Po najnovejših podatkih je vzel najmanj eno življenje, ranjenih je 40, 7 se jih bojuje za življenje, med njimi tudi najstnica. Ker so tamkajšnje ceste na vrhuncu poletja prometno obremenjene, so pristojni voznikom izdali opozorila glede vožnje. Več po teh podatkih oddaje.
2: Slovenija v drugem četrtletju z najvišjo medletno rastjo BDP-ja v Evropski uniji. Krška nuklearka zaradi ugodnejših razmer postopno povečuje moč. V Posočju naraščanje turističnega obiska, ki pa prinaša vse več težav. Še naprej bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Smiljan Hude. Požar, ki je sinoči izbruhnil v Lokvi, Rogoznici in se zaradi močnega vetra in izredne suše razširil skoraj do središča Omiša, je sicer pod nadzorom. Gre za enega najhujših požarov na Hrvaškem. Pred približno eno uro je prišla vest, da je povzročil smrtno žrtev, 7 ljudi pa je zaradi hudih opeklin v smrtni nevarnosti. Hrvaški gasilci se spopadajo tudi z velikim požarom na polotoku Pelješac. Za več informacij je z nami Špila Novak, pozdravljena.
3: Dobar dan.
1: Hrvaško mesto Omiš je to noč zajel prvi preplah. Požar, ki so ga doživeli prebivalci in turisti, je eden najhujših, kar jih je bilo doslej na Hrvaškem. Kje je zagorelo?
3: Ja, zagorelo je sinoči nekaj po 20 uri na območju Lokve Rogoznice, manj kot 10 km jugovzhodno od mesta Omiš. Na to pa se je v naslednjih urah ogenj zelo hitro razširil. Razloga sta predvsem zelo močan veter, ki je vso noč spreminjal smer, in pa velika suša, saj na tem območju ob izredno visokih temperaturah ni deževalo že kakšen mesec dni. Okrog 2 ponoči je na to ogenj zajel Omiš, kjer je zavladal preplah. Ljudje so bežali tako z avtomobili kot v čovnih, skakali so v morje, odkoder so jih rešili kakšnih 200, več 100 ljudi pa so evakuirali z avtobusi. Na enem od posnetkov vidimo goreč avtomobil, ki ga nekdo vozi, skratka, res strašni prizori. Takole je razmere opisal glavni poveljnik gasilcev Slavko Tukacevič.
4: I takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa.
3: Česa takšnega še nikoli prej nisam doživel. Bilo je grozljivo, povsod je bil pepel, dim, iskre, ki jih je nosil veter in širil ogenj. No, vsi ti avtomobili so povzročali dodatne težave pri gašenju, saj so še oteževali premikanje gasilskih vozil po ozkih ulicah. Na tem območju je sicer letovalo več tisoč turistov. Ena od teh, Maja Jamnik, je za televizijo Slovenija povedala.
5: Jaz sem takrat na hitrico pogrebila dojenčico oziroma obe dve hčerki, jih dala na rame. Mož je vzel še torbo z denarnicami in dokumenti.
3: No, zjutraj so potem pri gašenju pomagali tudi z letali in požar omejili. Glavnino gasilcev pa so preusmerili na polotok Pelješac.
1: Požar pa je povzročil najmanj eno smrtno žrtev.
3: Žal res, pred kakšno uro so na pogorišču, kot je sporočila policija, odkrili truplo, ki ga še niso identificirali. Predtem so sicer poročali o pogrešani 65-letnici. Poleg tega pa je med 14 hospitaliziranimi zaradi hudih opeklin 7 ljudi priključenih na respirator in se borijo za življenje, med njimi tudi mladoletnik. Več ljudi pa ima zaradi vdihovanja dima velike težave z dihanjem. No, med težje poškodovanimi sta tudi dva gasilca.
1: Požar v Omišu je zdaj pod nadzorom, ampak škoda bo velikanska. Omenila pa si požar na polotoku Pelješcu, na katerega so zdaj preusmerili glavnino gasilcev. Kako hudo je tam?
3: Ja, ta prvi požar v Omišu je zdaj pod nadzorom. Nekateri evakuirani prebivalci se že vračajo na domove, ocenjevanje škode pa bo trajalo dlje časa. Na fotografijah z prizorišča vidimo številne uničene stanovanjske hiše, lokale in restauracije, še posebej na sami obali in pa avtomobile. Je pa na območju mesta Omiš pred kratkim znova zagorelo, in sicer nekoliko severneje od prvega požara v kanjonu reke Cetine. Za zdaj pa vsaj tako zagotavlja poveljnik gasilcev, ni razlogov za večjo zaskrbljenost. Dopoldne je zagorelo tudi na območju mesta Trogir, gori tudi blizu Knina, sicer daleč od naseli. No, hujše so razmere na polotoku Pelješac, kjer se je ogenj močno približal hišam v naselju Potomje. Zgorela je cerkev na tamkajšnjem pokopališču ter nasadi vinogradov. Ga gašenje pa tudi tam otežuje močan veter spreminjajočih se smeri. Skratka, zelo težak dan je torej danes za hrvaške gasilce in poletja še ni konec.
1: Z nami je bila Špela Novak, hvala.
3: Prosim.
1: Na več hrvaških cestah je bil zaradi požarov prekinjen ali moten promet. Če se odpravljate na ogrožena območja, bodite pripravljeni, da boste čakali v koloni, svarijo na Agenciji za varnost prometa. Kot opozarja Matjaž Korošak, se lahko zgodi, da vas bodo oblasti pozvale, da zapustite vozilo.
6: V tem primeru seveda morate biti pripravljeni, da boste peš morali oditi nekam na varno, zato bodite primerno oblečeni, primerno obuti, imejte seboj dovolj vode, tudi če samo ostanete samo ujeti v koloni, ker če ste ujeti v koloni, se lahko to zgodi, da bo to kar nekaj časa in bodite pripravljeni, da boste morali hitro zapustiti avtomobil, kar pomeni, imejte v torbi v nahrbtniku pripravljene vse dokumente, vse pomembnejše stvari, ki jih lahko v trenutku vzamete iz avtomobila.
1: Dodaja, da lahko oblasti zahtevajo tudi, da pustite ključ v avtomobilu. Razmere v Dalmaciji pozorno spremlja tudi slovensko zunanje ministrstvo. Kot so sporočili, se je po pomoč na veleposlaništvo v Zagrebu za zdaj ni obrnil noben slovenski državljan. Prav tako hrvaška država ni zaprosila za pomoč Slovenije pri gašenju požarov. Več Katja Arhar.
7: Tudi na upravi za zaščito in reševanje se v stikih s hrvaškimi kolegi, ukolikor bi ti potrebovali pomoč, pojasnjuje direktor uprave Leon Behin.
8: Zaenkrat po naših podatkih se še niso odločili oziroma niso zaprosili za mednarodno pomoč.
7: Je pa naša država danes zjutraj na Videmsko v Italijo poslala ekipo novogoriških gasilcev in tri letala Air Tractor, eden od njih ne bi se že vrnil v Slovenijo. Prav gašenje iz zraka je v primerih požarov na slabše dostopnih terenih, kot je bil sinočnji v Omišu, ključno, meni podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije in vodja gasilske taktične enote v Sežani Marko Adamič. Ogenj se je širil hitro, letala za gašenje zraka pa zaradi noči niso mogla vzleteti.
9: Požar je šel pa izredno hitro. Ne. Nižja rast je temperaturno, zelo močan požar, seval je zelo nadaleč, veter je še pri tem pomagal, zublje je nesel zelo daleč, tako da je bila ena ognjena stihija. Delaš, da rešiš tisto, kar se reši dan.
7: Pri gašenju gasilci prednostno rešujejo človeška življenja, živali in stavbe, pojasnjuje Adamič.
9: Seveda so zgorele tudi hiše, ampak nekatere so bile zapuščene, pri nekaterih je tudi to problem, da so zaraščeno do hiš in to je izredno težko gasiti, da sta tu pri temperatura, ki jo niti gasilci ne zdržimo. Pri takem požaru velikem, kot je bil zdaj, s temperature lahko tudi preko 800 stopinj.
7: Včeraj ponoči je požar izbruhnil tudi na otoku Brač. Pri gašenju so pomagali 4 gasilci iz Domžal, ki so na izobraževalni izmenjavi pri tamkajšnjih kolegih.
10: Fantje so zdaj na terenu, se pravi gasil so včeraj, šli na kratek počitek in so se vrnili nazaj. Bil je velika obsega, velika verjetnost je bila, da bi se širil. Seveda največji strah je, če se iz narave šir v bivalno okolje.
7: Je pojasnil poveljnik Gasilske zveze Domžale Matjaž Merkužič. Požar na Braču je pod nadzorom.
1: Gospodarska rast je v drugem četrtletju letos močno poskočila in sicer za 5% glede na enako obdobje lani ter za 1,8% glede na prejšnje četrtletje. Gre za najvišjo četrtletno rast bruto domačega proizvoda v zadnjih 4 letih, pa tudi za občutno najvišjo rast v drugem letošnjem kvartalu med državami z evrom. Raslo je tako rekoč vse, tako državne investicije kot tudi domača poraba ter vlaganje podjetij v stroje in opremo. Urška Subotiče Rep.
11: Tako visoka rast in to kljub zahtevnim geopolitičnim razmeram in občutnim podražitvam energentov nas je presenetila, prostodušno priznava Milan Damjanovič iz analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije. Ob tem poudarja, da je za tako velik poskok brez dvoma odgovorna tudi država.
12: Torej na naložbeno aktivnost tradicionalno vpliva močno volilno leto, ki je letos v Sloveniji, in pa tudi pospešena izraba sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost.
11: Na rast je ob tem vsekakor vplivala tudi razcvetena domača potrošnja. Ta se je okrepila za skoraj 6%, dodaja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
13: Potrošnja gospodinstv, ki je v pomembni meri izhajala iz nakupov trajnih dobrin, to pomeni, to so osebna vozila.
11: Ob tem pa še povečana vlaganja podjetij v stroje in opremo.
13: Torej niso zgolj podjetja kupovala nove gospodarska vozila, temveč so tudi povečale investicije v stroj in opremo, kar bi rekel, da je izjemno pomembno, predvsem z vidika bodoče rasti produktivnosti.
11: Pa se bo tolikšna rast, ki v najslabšem scenariju lahko vodi tudi v pregrevanje gospodarstva, nadaljevala. Rast, ki v najslabšem scenariju lahko vodi tudi v pregrevanje gospodarstva, nadaljevala.
13: skoraj bi se uporeč, da je težko.

0: v primerjavi s pomladanskimi napovedmi.
1: Teoretično bi lahko torej konec leta imeli rast BDP-ja med 3 in 4%.
2: Krška jedrska elektrarna zaradi ugodnejših razmer povečuje moč na 90%. Rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči in nižja temperatura Save, sta omogočili postopno povečevanje. Predvidoma bodo danes v večernih urah tako začeli spet povečevati moč reaktorja s trenutnih 80 na 90%. Kot so še sporočili iz nuklearke, bodo tudi v prihodnje spremljali hidrološke in meteorološke razmere ter napovedi in obratovanje prilagajali razmeram v okolju.
3: Zaradi daljše odsotnosti padavin in oduzemov vode je vodnatost rek močno zmanjšana. Vodotoki pa so ponekod že popolnoma izsušeni, zato so habitati in preživetje vodnih organizmov hudo ogroženi. Inšpekcija za okolje in prostor vsak dan prejme po 10 ali več prijav potencialnih kršitev črpanja vode iz rek. Imamo pa tudi primere dobrih praks, Jernej Kadrolec.
4: V takih razmerah prepoved uporabe potopnih črpalk za zajem vode iz vodotokov velja tudi za tiste, ki imajo vodna dovoljenja. Med njimi je kot primer dobre prakse tudi Ivan Bučar, velik pridelovalec zelenjave iz območja Grosuplja, ki pravi, da se je treba na take stvari pripraviti.
5: Mi smo postavili akumulacijo, se pravi zadrževalnik vode, v katerega shranimo vodo, ko je dostijo. Tudi vsaka padavina, ki pade z vseh streh, ker na kmetijah imamo kar nekaj streh.
4: Pridobitev dovoljenja za črpanje vode iz potoka pa je za vsakega težka izkušnja.
5: To je pa zgodba, ki je v tej državi skoraj misija nemogoče. Konkretno mi smo rabili 8 let, da smo dobili dovoljenje za črpanje vode iz potoka, čeprav mislim, ta potok je dosti pretočen.
4: Tudi večji namakalni sistemi imajo dovoljenja za oduzem iz vodotokov in s tem ni nič narobe. Problem je črni odzem vode v manjših vodotokih, ki lahko naredi škodo ekosistemom, meni Andreja Sušnik, agrometeorologinja iz Agencije za okolje.
6: Kot vidimo po medijih, je tega kar precej, kar se zelo tudi najbolj opazujo pa na terenu, to ribiči oziroma kakšni krajinski parki, tam kjer je dejansko nadzor prisoten. Ne?
4: Zaradi velikega števila prijav, pristojni inšpektori te dni poostreno nadzirajo odzem vode iz vodotokov pri zavezancih, ki imajo vodna dovoljenja. V primerih ugotovljenega nezakonitega odzema uvajajo tudi prekrškovne postopke. K sistemski ureditvi preskrbe z vodo v kmetijstvu se zavzemajo tudi v kmetijsko-gozdarski zbornici, vladi predlagajo pospešitev gradnje namakalnih sistemov in zadrževalnikov vode, ter pozivajo k poenostavitvi postopkov.
2: Ortoped Gregor Kavčič se je v tožbi zaradi odpovedi delovnega razmerja poravnal z novomeško bolnišnico. Informacijo je portalu Info 360 potrdil zdravnikov odvetnik Boštjan Penko in dodal, da so se tako zaprli vsi medsebojni zahtevki oziroma spori. Da bi Kavčič zdaj za omenjeno bolnišnico delal po podjemni pogodbi, ni zajeto v sodni obravnavi, se pa lahko o morebitnem nadaljnem sodelovanju dogovarjajo, je še pojasnil. Kavčič je sicer tožil nekdanjo delodajalko, ki ga je odpustila, potem ko je lanski izredni strokovni nadzor pokazal več nepravilnosti. Med drugim naj bi Kavčič lažje paciente z bolnišnične čakalne vrste preusmerjal k zasebnemu koncesionarju, pri katerem dela pogodbeno.
7: Dogodki in odmevi.
3: Združene države Amerike se, kot kaže, preusmerjajo od nove velike vojaške ofenzive na Iran k popolni gospodarski izolaciji te države. Washington je sporočil, da lahko pomorsko blokado Islamske republike ohranja neomejeno dolgo in napoveduje še ostrejše finančne ukrepe. Teheran na drugi strani uporablja Hormuško ožino kot orožje. To se kaže na svetovni ponudbi nafte, ta naj bi letos zmanjšala za 4%. Sandra Krišel.
8: Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je med obiskom Paname povedal, da ima ameriška vojska zmogljivosti za daljšo pomorsko prisotnost v regiji in blokado Irana. To lahko po njegovih besedah vzdržuje neomejeno dolgo, saj bodo ladje menjavali in rotirali, kot so jih doslej in bodo s tem nadaljevali. Obenem je zanikal, da bi se na letalonosilki Abraham Lincoln s 5000 ljudmi na krovu zaradi predolge misije na Bližnjem vzhodu soočali s težavami z duševnim zdravjem in oskrbo, na kar so opozorile družine mornarjev. Kljub temu je iz Pacifika proti regiji že krenila letalonosilka George Washington, ki jo bo zamenjala. Hegseth je sicer še konec minulega tedna dejal, da velika ofenziva na Iran, kakršne še ni bilo, ne bo potrebna, saj da bodo pogajanja končana v dnevu ali dveh. Po besedah finančnega ministra Scotta Bessa

0: da zdaj načrtujejo še agresivnejše finančne ukrepe proti Teheranu. Kot je povedal na televiziji Newsmax, takšnih ukrepov še ni bilo v zgodovini gospodarskega izoliranja neke države, podrobnosti pa bodo predstavili prihodnji teden. Kljub vsem ameriškim pritiskom se Teheran doslej ni uklonil. Neresnične ameriške trditve, da plovila normalno plujejo skozi Hormuško ožino, kažejo na nemočen položaj njihove vojske. Ožina ostaja pod popolnim upravljanjem in nadzorom Irana, je dejal tiskovni predstavnik osrednjega štaba iranske vojske Ebrahim Zolfagari. Iranska vojska je včeraj v ožini napadla dve ladji družbe Abu Dhabi National Oil Company. Po najnovejših napovedih Mednarodne agencije za energijo se bo svetovna ponudba nafte letos zmanjšala za 4,3 milijona sodov na dan oziroma za 4%. Ekonomisti napovedujejo precejšnje znižanje svetovne gospodarske rasti zaradi vojne, ponekod pa celo možnost recesije.
1: Prav tako so se od začetka prejšnjega meseca cene goriv novič občutno zvišale. Naftne družbe kujejo rekordne dobičke. Bi jih morale države izdatno obdavčiti? Prav tak načrt poljske vlade je zaustavil poljski predsednik Karol Nawrocki. Vlada bo zato do konca meseca ubrala drugačno pot, začasnim znižanjem davka na dodano vrednost na pogonska goriva. Maja Derčar.
2: 1,7 evra, toliko znaša cena za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina na Poljskem. Nemškim državljanom, ki doma plačujejo pol evra več, se po gorivo splača čez mejo. Za poljske razmere pa je cena previsoka, ocenjuje vlada, ki bo od prihodnjega ponedeljka do konca avgusta znižala DDV na gorivo z 23 na vsega 8%. Določena bo tudi najvišja cena. Poljski premier Donald Tusk. To pomeni, da bo Poljska med vodilnimi državami v Evropi, kar zadeva najnižje cene goriva. Evropska centralna banka kot razlog za vnovične visoke cene goriv izpostavlja naraščajoče marže rafinerij in potem so tu v nebo vpijoči dobički naftnih družb. Tuskova vlada je julija načrtovala obdavčitev 60% tako imenovanih presežnih dobičkov družb, kot so British Petroleum, Saudi Aramco, MOL ali Circle K. Predsednik države Karol Nawrocki zakona ni podpisal. Na jezo premijeja ga je poslal v ustavno presojo. Prej smo, zahvaljujoč posebnemu programu, imeli nizke cene, zdaj imamo cene ala Karol Nawrocki. Njemu lahko pripišemo zasluge za dražje gorivo. Poljska torej ne more računati na dodaten proračunski vir. Znižane cene goriv bo kljub temu financirala iz proračuna, ki že zdaj beleži precejšen presežni primankljaj. Koliko časa še? Cena nafte Brent danes znaša $88 na sod.
1: Narava in možnost številnih športnih dejavnosti v Posočje vsako leto privabljata več turistov. Letos so do konca julija v vseh treh zgornje posoških občinah zabeležili več kot 655 tisoč prenočitev, največ na Bovškem. Samo julija je bilo več kot 20% prenočitev več kot lani. To pa prinaša tudi gnečo ob vodi, zastoje na cestah, parkiranje na neustreznih krajih, taborjenje na črno, nesreče v gorah in na vodi ter številne druge kršitve. Prispevek Mariše Bizjak.
3: Medtem ko turisti opevajo naravo in da je Posočje v primerjavi z nekaterimi drugimi lokacijami še vedno raj na zemlji, pa domačini opozarjajo, da je treba obisk pravilne usmeriti, jer ne kravanje iz Trente.
4: Z omejitvijo število prehodov, vozil in ljudi. En dober primer je recimo cesta mimo Velikega Kleka v Avstriji. Plačaš precej visoko vstopnino, hkrati je poskrbljeno za vse WC-je, parkirišča, celo parkirna hiša je.
3: Vsak dan se na družbenih omrežjih pojavi kakšen nov posnetek neprimernega ravnanja. Včeraj denimo, kako je eno od podjetij neoprene za raft perekar v javnem koritu. Vsakodnevno pa smo priča posnetkom prometnega zamaška iz Lepene, kjer so znamenita Velika korita Soče. Policija in medobčinska uprava sta letos tam izdali že okoli 700 obvestil o prekrških zaradi nepravilnega parkiranja. Skoraj milijon evrov je bovška občina pred nekaj leti namenila za obnovo ceste in gradnjo kamnitega zidu v Lepeni. Cesta je zdaj še ožja, srečevanje je izjemno težko.
5: Prejšnji teden sem hodil 60 minut na glavno cesto iz naše hiše, za en kilometer. Je rešilc uro lahko potreben in v takem kolapsu minute štejejo.
3: Občinski svetniki so zato zahtevali izredno korespondenčno sejo. Bojana Zorč-Kravanja z liste za Posočje Bovec.
6: Smo sprejeli tudi 20 sklepov, med drugim tudi, da se ustanovi komisija, ker si na terenu ogleduje te kritične točke, pa smo občutili, da smo ostali sami.
3: Kako pa vse to, komentira župan občine Bovec Valter Mlekuš.
7: Samo po koncu sezone usedli, vsi deležniki, ribiči, občina, Triglavski park, policija in da vidimo, kako za naslednje leto.
3: Iz javnega zavoda Triglavski narodni park so nam odgovorili, da imajo v načrtu pripravo predloga za spremembo prometnega režima v Lepeni. Poleg tega prihodnje leto načrtujejo izračun nosilne zmogljivosti in izdelavo načrt obiskovanja velikih korit Soče.
8: Iz Agencije za okolje so sporočili, da je tudi morje v izolskem kopališču Delfin primerno za kopanje. Vzorci namreč ne kažejo več pretirane fekalne obremenitve. Odsvetovanje kopanja na izolski plaži Svetilnik pa so pristojni umaknili že včeraj. Onesnaženje z bakterijo E. coli tako kopalcev ne ogroža več. Preiskovalci točnega vira onesnaženja še vedno ne poznajo. Dopuščajo pa možnost izpusta fekalij iz kakšnega mimoidočega plovila.
1: Pisal nam je poslušalec in nas opozoril, da se ob Trpinčevi ulici v Ljubljani, nedaleč od Fužinskega mostu, v Ljubljanico stekajo neprečiščene kanalizacijske odplake. Gre za nelegalen otok, o katerem so mestne in državne inšpekcijske službe obvestili že pred skoraj desetletjem. Odplake so napeljali iz grozda stavb, v katerih so nekoč imela prostore podjetja, pozneje pa so jih izročili bivanskemu namenu. Več Peter Močnik.
9: Obrnili smo se na mestno občino, kjer so dejali, da je Voka Snaga že leta 2016 na lokaciji opravila pregled in lastnike pozvala k ureditvi stanja, a zgodilo se ni nič. Tri leta pozneje, torej leta 2019, je Igor Lampič iz ribiške družine Vevče primer prijavil tudi na republiško inšpekcijo, ta pa je zadevo predala mestni inšpekciji.
10: In smo čakali do leta 2023 na odgovor, pa tega odgovora ni bilo. In potem je inšpektor Količič šel na drugo delovno mesto in je odstopil to naslednji inšpektorici.
9: Leta 2025 so ponovno posredovali.
10: Jaz sem prišel v kontakt za to gospo novo inšpektorico, vendar se eno leto pa pol ni ne zgodilo. Zato sem poklical na mestno občino Ljubljana in prosil za sestanek z županom.
9: Šele potem je steklo, pripoveduje Lampič. Ob včerajšnjem ponovnem ogledu lokacije so pri Voka Snagi ugotovili, da gradnja interne kanalizacije in hišnega črpališča poteka. Po besedah Igorja Lampiča naj bi bila že pri koncu.
10: Danes je kanalizacija narejena, to se pravi, da v mesecu avgustu 2026 ne bi bila ta kanalizacija priklopljena in zadeva rešena.
9: Na Voka Snagi nam sicer tega, da bi bil lahko objekt priklopljen na javno kanalizacijo že prihodnji teden, niso potrdili. Zapisali pa so, da je o zaključku del izvajalec dolžan obvestiti javno podjetje Voka Snaga. Hkrati z izvedbo interne kanalizacije morajo uporabniki ukiniti tudi dosedanje interne greznice. To ni zgolj zgodba o odtoku, ki se ne bi smel zgoditi, temveč tudi o neučinkovitosti inšpekcijskih služb. Od zaznave nepravilnosti do očitno skorajšnjega priklopa mineva 10 let.
1: Potem, ko so zjutraj iz Hrvaške poročali, da se požar pri Omišu umirja, so popoldne sporočili, da se ogenj širi čez hrib proti notranjosti. Zaradi požara je umrl človek, 7 se jih na respiratorjih bojuje za življenje. Medtem se na Pelješcu, kjer je požar prav tako pod nadzorom, evakuirani prebivalci vračajo na domove. Gospodarska dejavnost v drugem letošnjem trimesečju je bila najvišja četrtletna v zadnjih 4 letih. Kot so sporočili iz statističnega urada, je BDP medletno zrasel za 5%, v primerjavi s prejšnjim kvartalom pa za 1,8%. Moč reaktorja v Krški jedrski elektrarni bodo povečali na 90%. Odločitev je bila sprejeta zaradi rahle ohladitve ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči, in nižje temperature Save. V športnih minutah bo v ospredju trojček evropskih prvenstev, in sicer v atletiki, gimnastiki in plavanju. Še vedno odmeva sinočnja ubranitev zlate medalje metalca diska Kristjana Čeha. Z vami bo Igor Tominec, hvala za pozornost in nasvidenje.
11: Peti tekmovalni dan na evropskem prvenstvu v atletike v Birminghamu sta bili na startu obe slovenski štafeti 4x400 metrov. Še vedno pa smo pod vtisom sinočnje ubranitve naslova evropskega prvaka Kristjana Čeha v metu diska.
12: Najboljši slovenski atlet zadnjih let, Kristjan Čeh, je prav v vseh šestih serijah imel najdaljše mete. To je bilo najboljše povprečje šestih metov na največjih tekmovanjih, 70-39. V tretji seriji je dokončno zlomil konkurenco, ko se je disk dotaknil zelenice pri 72 metrih in 51 centimetrih, kar je bilo le 10 centimetrov manj od njegovega državnega rekorda. To je bilo tretje odličje na prav toliko evropskih prvenstvih za izjemnega Ptujčana, ki ima za nadaljevanje kariere dva velika izziva. Najprej prihodnje leto na svetovnem prvenstvu v Pekingu, še posebno pa čez dve leti na olimpijskih igrah v Los Angelesu. Današnji peti dan sta slovenskega zornega kota odprli obe štafeti na 4x400 metrov. Dekleta so bila 16, medtem ko so bili atleti zaradi napačne menjave diskvalificirani. V večernem delu pa novi trije slovenski finalni nastopi. Na 400 metrov z ovirami bo tekel Matic Janguček, ki se je v finale prebil s tretjim časom. V teku na 10.000 metrov pa bosta tekli Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek. Vse nastope bomo v večeru pospremili tudi na valu 202. Iz Birminghama Maš Langerholc.
11: Na plavalnem evropskem prvenstvu je Neža Klančar po bolezni, zaradi katere je morala izpustiti dve preizkušnji, danes nastopila v disciplini, v kateri je pred dvema letoma v Parizu plavala v olimpijskem finalu. Danes popoldne si bo v francoski prestolnici skušala zagotoviti še evropski finale.
13: Čeprav je viroza v zadnjem tednu pobrala precej moči in oduzela nekaj pomembnih treningov, je Neža Klančar že v kvalifikacijah dokazala, da je kljub temu konkurenčna najboljšim evropskim plavalkam na 50 metrov prosto. S časom 24.70 je sedmim mestom zanesljivo napredovala v polfinale.
14: Bil je še najboljši čas sezone, sicer jaz s tem časom definitivno nisem zadovoljna. Če bi se to malo drugače obrnil, bi predvidevam, da lahko že zjutraj malo hitreje plavala. Ampak glede na čase, pa tudi ni bilo treba hitreje plavati, tako da je čisto okej. Okay. Jaz se veselim, da bom lahko popoldne še enkrat plavala in še na možnost.
13: V polfinalu bo Neža ob 19 in 21 plavala v drugi skupini, ob njej pa bo svetovna rekorderka na 50 metrov hrbtno, italijanka Sara Curtis. V isti skupini bo tudi najhitrejša v pretekmovanju nizozemka Milo van Wijk. Najbolj se je približala olimpijska prvakinja Švedinja Sara Sjestrem, ki bo tudi prva favoritinja za osvojitev evropskega naslova. Iz Pariza, kjer bo danes znanih šest končnih odločitev, Nina Smole.
11: Pa še gimnastično evropsko prvenstvo, tega gosti Zagreb, ta teden tekmujejo telovatke, prihodnji teden se bodo za odličja pomerili še moški. Slovenska ženska reprezentanca je tekmovanje nepričakovano končala že v včerajšnjih kvalifikacijah, več pa Jure Roman.
15: Visoka pričakovanja, podprta z dosežki iz prvega dela sezone, se včeraj niso uresničila, vse kar se tiče obeh najbolj izkušenih telovatk, Teje Belak, sedemkrat je že tekmovala v finalih na evropskih prvenstvih, in Tjaše Kiselev, ki v tej sezoni po daljši odsotnosti zaradi poškodb še ni ujela prave forme. Teja Belak, zmagovalka letošnjega posebnega seštevka tekem za svetovni pokal na preskoku, je v tej sezoni sicer tekmovala zelo konstantno, s ponovitvijo skokov z kakšne izmed spomladanskih tekem, pa bi se zanesljivo tudi v Zagrebu uvrstila med osmerico. Žal nekaj zdravstvenih težav pred prvenstvom, včeraj pa velik korak pri prvem in padec pri drugem skoku ter skupno 22. mesto. Več plusov pri mlajših telovatkah, olimpika Lucija Hribar je znova med najboljših 24 v mnogoboju in ima tako kot Zala Trtnik zagotovljen nastop na svetovnem prvenstvu. Najverjetneje pa je z osebnim rekordom na štirih orodjih to uspelo tudi Viti Prijanović. Med posameznicami sicer daleč spredaj Rusinja Anželina Melnikova, ki se je uvrstila vsa štiri jutrišnja posamična finala. Prihodnji teden bodo v Zagrebu tekmovali še moški.
11: Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem se je Darko Jorgič uvrstil v četrtfinale. V osmini finala je s 3-1 v nizih premagal nemškega reprezentanta Dimitrija Ovčarova. Jutri bo Jorgič za med najboljše štiri igral z Egipčanom Omarjem Asarjem.
8: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Uroš Macura. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Opozorilo. Danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas proti Ljubljani med priključkoma Kranj-Zahod in Kranj-Vzhod. Pokvarjeno vozilo ovira promet proti Jesenicam na gorenjski avtocesti med priključkoma Ljubljana-Brod in Ljubljana-Šmartno. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji proti Ljubljani so na posameznih odsekih na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico. Na štajerski avtocesti sta zastoja med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoja sta tudi na gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in priključkom Šmartno proti Karavankam, predor Šentvid občasno zapirajo, ter pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Zastoji so na cestah Logatec Vrhnika, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Na dolenjski avtocesti je spet odprt priključek Ivančna Gorica, smer iz Ljubljane proti Obrežju. Na štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika bo jutri od 8 do 22 veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
16: 16 in 3 minute bo ura. Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je Poletje na Arsu.

0: Svet kulture.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Predstavljajte si poletno jutro, ko se noč počasi umika prvim sončnim žarkom, glasba pa se zlije z naravo in prebujajočim se dnevom. Tako napovedujejo četrti koncert ob sončnem vzhodu, ki bo tokrat v Tinjanu, nastopil pa bo Marko Hatlak. Predstavljamo pa tudi mednarodni festival Poletni lutkovni pristan v Mariboru ter poročamo z včerajšnjega koncerta Slovenskega mladinskega orkestra v Berlinu. Četrti v nizu petih koncertov ob sončnem vzhodu bo na praznično jutro Velikega Šmarna 15. avgusta ob 5:30 minut zazvenel na Tinjanu, kraju, ki je lansko poletje prvi sprejel ta nenavadni dogodek. Takrat je svojo energijo tako navdušil, da so se sodelavci Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper ter Radija Koper zavezali, da ga bodo vsako leto znova pripravili ter mu pomagali prerasti v tradicijo. Dan bo tokrat prebujal Marko Hatlak. Prispevek Simone Muličnik.

0: bi rekel, da ne izbiram glasbo, ampak kar glasba izbira mene.
1: Marko Hatlak je harmonikar in je skladatelj, glasbenik izjemne širine in prehajanja med različnimi glasbenimi zvrstmi, od baročnih do sodobnih partitur klasične glasbe, prek džeza do glasb sveta z močnim poudarkom na tangu. Povabilo na izvedbo solističnega koncerta ob sončnem vzhodu ga je prijetno vznemirilo, pravi sam.

0: ta koncert, ki bo edinstven, ki še nikoli nisem na ta način imel koncerta, kjer bo praktično iz noči bomo šli v dan in tudi vidno bolj me očara narava in okolje, recimo naša zemljica pa naše vesolje in te stvari. In ko so stvari povezane s soncem, to se mi zdi nekaj tako organskega, nekaj tako normalnega, ampak pozabljamo na te stvari, enako, da smo del tega veličastnega, čudežnega okolja.
1: Morda bomo ob jutrišnjem sončnem vzhodu na Tinjanu ali v neposrednem prenosu na Radiu Koper in na programu Ars ali v video prenosu na spletni strani in Facebooku za trenutek začutili, da smo vsi del istega velikega čudeža.
2: V Mariboru se začenja 37. mednarodni lutkovni festival Poletni lutkovni pristan, ki bo vsak konec tedna do konca meseca ponujal predstave domačih in tujih lutkarjev. Slednji prihajajo iz 4 sosednjih držav ter iz Francije, Španije, Kanade, Argentine in Palestine. Več pa Brigita Mohorič.
3: Poletni lutkovni pristan v Mariboru prinaša izbor odličnih predstav priznanih lutkarjev iz različnih koncev sveta, ki občinstvo nagovarjajo z glasbo, plesom in likovno podobo, manj zgovorjeno besedo, pojasnuje umetniška vodja Mariborskega lutkovnega gledališča Nika Bezeljak.
4: Absolutno vodilo je izbor kvalitetnih predstav, ampak zdaj glede na to, da je Poletni lutkovni pristan mednarodni festival, se lutkari oglašajo in govorijo res zelo različnih svetovnih jezikih, medtem ko lutkovne predstave velikokrat spregovorijo tudi brez besed, kar pomeni, da je njihovo močno izrazno sredstvo, način, kako stvari vidimo in se jih pove v likovnem izrazu in na kak način so v odnosih in kako se potem pokažejo in mimične in ročne in namizne lutkice in marionete in oživljeni predmeti. Poleg tega je to res uporaba raznolikih materialov in letos smo tudi temu dali poudarek, tako da je bogat nabor tudi po ustvarjalnic oziroma ustvarjalnic, kjer potem lutkari bodo stopili tudi dol z odra in bodo z občinstvom tudi ustvarjali v teh raznolikih tehnikah, s katerimi se sicer oni ukvarjajo.
3: Kakšne zgodbe pripovedujejo lutkarji?
4: Predstave so nastajale po različnih principih in kot že omenjeno v različnih tehnologijah, veliko mimičnih lutk, veliko namiznih lutk, pa tudi poigravanje z odprtim javnim prostorom in ulični nastopi. So pa predstave, ki so res namenjene vsem generacijam in se pa v vsebini pa vse nekako z nekimi svetovi notranjimi ukvarjajo od strahov do drugačnosti, do bojem med dobrim in zlim, do tem, kako povedati nekaj iskreno, kako se povezati z drugimi, kako sprejeti kakšne težke razhode z perspektive otroka, kako razumeti naravo in podobno.
3: 20 lutkovnih predstav domačih tujih lutkarov bo mogoče videti v Mariboru do konca festivala. Večinoma nagovarjajo mlade obiskovalce, nekatere predstave pa tudi odrasle. Prav na te letos opozarjate, opominjate.
4: Poletni lutkovni pristan je družinski festival za družine z mlajšimi otroki in za družine starejšimi otroki. In letos imamo kar bogat nabor predstav za 8, 10, 12 in 15 in večletnike in seveda starše in ostale odrasle za prit obiskati in se naužiti inspirativne lutkovne umetnosti. Zdaj predstave za to starost so ena je recimo narejena po stripovski predlogi, torej po mediju, ki jim je bližje, potem gre za kratek format, 15 minuten, kjer je možno spoznati neko lutkovno umetnost in eno krasno marionetko, tako da to so recimo neki taki vstopi, da so ne samo skozi lutke, ampak tudi skozi druge bližnje medije, lahko bližje recimo tudi starejšim.
3: Lutkovni pristan poleg lutkovnih predstav prinaša tudi druge dogodke.
4: Ja, predstavljamo se v različnih formatih, to že se vleče skozi različne edicije festivala. Letos je recimo festivalska razstava z naslovom Stremljenje Float to Gaza, kjer predstavljamo gibanje Float to Gaza, ki se povezuje z umetniki iz Palestine, iz Gaze in iz Zahodnega brega. Projekcije s prehodi kot aktiven del PLP-ja s predstavitvijo naših potrebnih stepenov, pa tudi razgibavanje pred predstavami in pa skozi razširitev in nove lokacije tudi sprehod, naprimer po botaničnem vrtu v Pivoli.
1: Lutkovni pristan se letos poklanja njunima ustanoviteljama, mariborskima lutkarjama Bredi in Tinetu Varlo, ki sta leta 1991 pripravila ta prvi lutkovni pristan, pomembno vplivala na razvoj lutkovne umetnosti v Mariboru, razvoj lutkovnega gledališča.
4: Ja, res je, to sta tudi, mislim, Tine je tudi inicijator za ustanovitev lutkovnega gledališča kot takega, tako da dva res velika kulturna, ustvarjalna in predvsem lutkovna človeka mesta in države. In v produkciji Lutkovnega muzeja Ljubljana in Unime Slovenije je nastal dokumentarni film Medva lutkarja, primerno smo ga sicer že prikazali pri nas ob svetovnem dnevu lutk, zdaj pa ponovno v programskem presečišču z letnim kinom Minoriti otvarjamo tudi poletni lutkovni pristan prav z poklonom njima. Poleg tega dokumentarca pa na isti dan v popoldanskem času odvrtimo nekaj epizod kultne, legendarne, prve barvne igrane lutkovne televizijske serije Zverinice iz Rezije, kjer sta ona dva tudi ustvarjalca. Tina je predstavo režira, Breda je oblikovala likovno podobo in lutke in je to potem doživelo tudi svojo televizijsko podobo.
3: Poletni lutkovni pristan se bo drevi ob 17. začel z ustvarjalno delavnico za najmlajše na Mariborskem otoku. Uro kasneje bo v sodnem stolpu odprtje razstave Stremljenje Float to Gaza, ob 19.30 pa bo prav tako v sodnem stolpu na ogled prva predstava solo argentinske umetnice. Jutrišnji drugi festivalski dan pa bo, kot smo slišali, posvečen mariborskemu lutkarskemu paru Bredi in Tinetu Varli.
2: V berlinskem koncerthausu, ki bo do konca tedna gostil 27. festival mladih klasičnih glasbenikov Young Euro Classic, mlada evropska klasika, se je sinoči odvil koncert slovenskega mladinskega orkestra. Mladi slovenski glasbeniki pod taktirko Žive Ploj Peršuh so izvedli delo Matije Krečiča, Beethovnovo peto simfonijo, še posebej pa je navdušilo sodelovanje z stranskim finskim glasbenikom Laurijem Poro. Koncert je obiskala Maja Derčar.
5: Slovenski orkestrski sestav se je prvič uvrstil med 17 nastopajočih na prestižnem berlinskem festivalu Mlada evropska klasika. Gabriele Minc je direktorica festivala, ki poteka od leta 2000. Pravimo, da tu muzicira prihodnost. Človek si lahko povrne zaupanje. Ob pogledu na dogajanje v svetu si tega ne misli, toda ko pogleda na oder, to voljo mladih, da pokažejo, kaj znajo in toplino, pozornost, ki jim jo nameni občinstvo, je enostavno fantastično. Slovenski mladinski orkester z novimi člani, ki so prestali audicijo in naporne 5-dnevne vaje v Sloveniji, je s koncertom presegal nacionalni okvir, kar je bila vse skozi zamisel dirigentke in ustanoviteljice orkestra Žive Ploj Peršuh.
6: Slovenijo je potrebno predstaviti na način, ki je morda malo progresiven, ki je morda drugačen kot neželezni repertoar, mainstream program, tako rekoč, ki ga nosijo drugi veliki nacionalni orkestri s seboj. Zdi se mi, da je Slovenija sposobna vedno dodati eno piko na i in tako je bil zbran tudi ta program.
5: Orkester je v koncerthausu v središču nemške prestolnice uvodoma izvedel barvito miniaturo Fast Break slovenskega skladatelja Matije Krečiča.
7: Skladba je bila napisana leta 2019, se pravi je bila napisana v smislu, da profesionalni orkester to odigra za mlado publiko. Ne? No in zdaj po 8 letih bo izvedena ne toliko z mlado publiko, kot pa z mladimi izvajalci, kar me posebno veseli. In ja, skladba je intenzivna, ima nek dramaturški lok. Orkester je na zelo visoki kakovostni ravni. Sestavljajo ga izjemni mladi glasbeniki.
5: Posebnost ne samo slovenskega nastopa, temveč festivala je bilo sodelovanje s slavnim finskim skladateljem, pravnukom Žana Sibeliusa, solistom, metalbasistom Laurijem Poro. Njegova 35-minutna entropija, v kateri kitara in orkester po zvočnih turbulencah najdeta sozvočje, je požela veliko navdušenje občinstva. Lauri Pora.
8: This piece is, I wrote it It was premiered 11 years ago.
5: To delo je bilo premierno izvedeno pred 11 leti, ker sem tudi sam solist, mi je bilo njegovo ustvarjanje zanimivo. Kot basist sem van utkal veliko svoje glasbene zgodovine. Gre za dialog med čudovitim mogočnim mehanizmom klasičnega orkestra in električno kitaro, ki van vstopi kot slon v trgovino s porcelanom, ter za iskanje harmonije med njima.
6: Na današnji dan, torej 13. avgusta, je dan, ko se je začel vzpostavljati zid v Berlinu, in današnji dan Nemčiji in Nemcem veliko pomeni. In entropija je nekaj, kar bi naj razdiralo zidove, kar bi naj gradilo porušene mestove.
5: Koncert v Berlinu v okviru festivala Young Euro Classic, ki se bo zaključil v nedeljo, je finančno podprla tudi slovenska država.
2: Humor, liričnost in spevnost pa združuje komična opera Ljubezenski napoj Gaetana Donizetija, ki bo v okviru Festivala Ljubljana nocoj izvedena v Ljubljanski narodni galeriji. Gre za produkcijo profesionalne operne akademije Pelivanian, ki povezuje mlade dirigente in pevce z izkušenimi mentori ter jim omogoča praktično delo v operni produkciji. Kibli portal v Mariboru bodo nocoj odprli skupinsko razstavo Ne oblika, ki je zasnovana kot selekcijski pregled sodobne slovenske kiparske umetnosti. Kustosi Tina Gerlec, Sara Nuša Golob-Grabner in Peter Tomaž Dobrila se osredotočajo na ustvarjalce in ustvarjalke, ki delujejo na presečišču kiparstva, instalacije, eksperimentalnih materialov, novih medijev in prostorskih posegov. Danes pa se začenja tudi 32. filmski festival v Sarajevu, ki ga bo odprla zgodovinska drama Očetnjava polskega režiserja Pavla Pawlikowskega, letošnjega kanskega prejemnika nagrade za najboljšega režiserja. Festivalu več pozornosti namenjamo v daji Gremo v kino, podrobneje pa ga bomo spremljali tudi v prihodnjih dneh. Za konec oddaje pa še žalostna vest. Umrl je Darko Čuden, profesor, prevajalec in dolgoletni gledališki ustvarjalec. Od leta 1991 je bil zaposlen na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Pomemben del njegovega ustvarjanja pa je bilo tudi prevajanje iz skandinavskih jezikov, nemščine in angleščine ter režiranje gledaliških predstav. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo prišli do konca današnje oddaje, ki sem jo uredila in vodila Iza Pevec, posnel pa Miha Klemenčič. Vabljeni v Svet kulture spet v ponedeljek.

V nadaljevanju sporeda programa Ars pa zdaj vabljeni k spremljanju ponovitve oddaje Podobe znanja, v kateri smo gostili jezikoslovca in slovenista, akademika, profesorja Marka Snoja. Oddajo je pripravil Goran Dekleva.

0: podobe znanja.
1: Ste videli, da je beseda ptica nekoč najverjetneje pomenila majhno žival, mladiča ali otroka? Ali da je beseda lipa pomensko pravzaprav povezana z maščobo, saj etimološko izhaja iz istega indoevropskega korena, iz katerega je v slovenščino po več ovinkih prišla tujka lipit? Vse to so uvidi, ki nam jih ponuja monumentalni, neskončno fascinantni slovenski etimološki slovar, ki ga je že pred leti pripravil jezikoslovec in slovenist, eden letošnjih prejemnikov Zoisove nagrade za vrhunske znanstvene dosežke, akademik profesor dr. Marko Snoj. Prav po zaslugi tega slovarja akademika Snoja, sicer raziskovalca na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ter predavatelja na Ljubljanski filozofski fakulteti, razmeroma dobro pozna tudi širša javnost. Je pa k temu slej ko prej treba dostaviti, da se najbrž zavedamo samo njegovega dela v polju etimologije, čeprav njegova znanstvena zvedavost v resnici sega še na številna druga področja. Od preučevanja besedišča, ki ga je v 18. stoletju uporabljal Marko Pohlin, do gramatikalne analize medmetov, skoraj gotovo ene najbolj nenavadnih besednih vrst. Kako se vsa ta raznolika znanstveno-raziskovalna prizadevanja med seboj na vse zadnje prepletajo in dopolnjujejo, bomo, spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, v pogovoru z doktorjem Snojem preverjali v tokratnih podobah znanja. Spoštovani gospod Marko Snoj, lepo pozdravljeni, dober dan in seveda iskrene čestitke ob Zoisovi nagradi.
2: Hvala za čestitke, hvala.
1: Kaj je pravzaprav medmet?
2: Medmeti so pravzaprav uradno besedna vrsta, tako kot samostalnik, glagol, pridevnik, zaimek, členek, kateremu je pravzaprav najbližji. A medmet je v resnici nekaj drugega. Njihova osnovna lastnost je, da so samostojni ali pa vsaj so lahko samostojni. En medmet je svoj stavek, lahko je svoja poved, lahko je svoje besedilo. Če rečem av, sem povedal vse. Tako kot mačka, ki reče mjav, je pravzaprav povedala vse. Fonetična struktura medmetov pogosto odstopa od fonetične strukture drugih besed. Medmet ima namreč lahko glasove, ki jih jezik sicer nima. Naprimer, ali pa ali pa, ko posnemam oglašanje koze, rečem me-e-e, z glotalnim zapornikom, ki ga jezik, vsaj slovenščina, nima. Imajo ga rožansko narečje, no? Ampak to je drugo. Ta me-e-e lahko poknjižim kot me-ke-ke, ga zamenjam s k-jem, lahko pa ga izpustim in rečem me-e. Recimo, zamiva medmet, ki posnema smejanje. Ha-ha-ha-ha. Ta h, tega slovenščina nima. Mi imamo h, kot mehkonebni zapornik, nimamo pa faringalnega, ki je h, kot ga imajo recimo Nemci. Ne? Ampak nihče ne bo posnemal smejanja, da bo rekel ha, ha, ha, ha, ha. To je zelo, zelo knjižno. Ha, ha, ha, hi, hi, hi, enako. Nekateri medmeti so verjetno res preživeli iz predčloveških časov, bom rekel. Recimo vzdihljaji, ne? Če rečem, to ponovadi zapišem potem kot oh, ker je res hud približek. Ampak vemo, da nekatere druge živali tudi vzdihujejo, psi recimo značilno, oni vzdihujejo kot tako, če so pa nejevoljni, pa na hitro, ne, s prhanjem skozi nos. Hitrejši, ko je ta izdih, večja je stopnja nejevolje. Ampak to je značilno za ljudi in za pse, jaz sem se pozorimo, kako je s tem pri primatih, pri šimpanzih, ne, oni tega ne počnejo. Psi in ljudje to počnemo, ne vem zakaj, smo se drugi od drugega naučili, ali je to iz ostanek iz prastarih časov, nisem prišel do konca temu vprašanju. No, kakorkoli že, medmeti so pravzaprav ostanek nekega sporazumevalnega sistema, ki je, bi rekel jezikoslovno, iz predfonemskih in predmorfemskih časov. Torej, takrat, ko jezik še ni bil tak, kot je danes, da bi ga sestavljali morfemi in fonemi, tako kot so živalski jeziki, ki tega nimajo. Zdaj, v filogenetskem razvoju je to iz časa izpred 70 tisoč let, ko se je začel razvijati jezik današnjega tipa, v ontogenetskem razvoju je pa to iz časa prvega leta otrokovega življenja, preden se razvijeta pred mielinizacijo Wernickovega in Brockovega področja v človeških možganih. Torej, v času, ko še ni zadoščeno histološkim pogojem za sporazumivanje z jezikom današnjega tipa. Ob tem vedenju ne gre drugače, kot da sklenemo, da so medmet res usporeden sistem sporazumevanja, ki gostuje v vsakokratnem jeziku. Medmeti so jezik v jeziku.
1: Fascinantno. Zdi se mi, da pravzaprav historični lingvisti, ne, vedno znova skušate oziroma skušajo prodreti, kolikor je le mogoče daleč v preteklost. Ne? Ampak saj vemo, pravim, da evropski jezik je najbrž bil govorjen pred približno 5000 leti, nekaj takega, za silo smo ga do neke mere rekonstruirali, ne? Ampak z medmeti, ne, pa teh 5000 let pustimo za seboj v prahu. Ne? Se pa ob tem seveda sprašujem, ne? Eden izmed ključnih uvidov jezikoslovcev je seveda ta, da se besede v času spreminjajo, njihova oblika, njihova zvočna podoba se spremeni, njihov pomen se spremeni. Ampak, doktor Snoj, ali si lahko predstavljamo, da bi se tak medmet, kot je tale av, ki ste ga omenili na začetku najnega pogovora, da bi se njegov pomenski obseg lahko kakorkoli spreminjal v času?
2: Torej, pomen medmeta av je tako primaren, da bi se verjetno težko spreminjal. Pač pa se tako temeljni medmeti sami spreminjajo. To se pravi, mi rečemo av, tako kot Nemci, tako kot Čehi, kot pravzaprav vsi narodi tukaj okrog Nemcev, ne, proti vzhodu. Medtem, ko imajo drugi slovanski narodi za to druge medmete, recimo Makedonci rečejo uf. Tako da, kaj je bilo tukaj praslovansko, pravzaprav težko ugotovimo. Gotovo pa ni bil av. Av je verjetno germanski vpliv. Tako da medmeti so podvrženi izposojanju v precejšnji meri, ti temeljni medmeti pa seveda ne spreminjajo pomenov. Kakšni drugi, ja, širijo pomene. Ne? Recimo, av potem pomeni tudi ponazarja neke duševne bolečine ali pa bolečine, ki jih utrpi denarnica, tudi pogosto izrazimo za av. Ne? To so že neki metonimični ali pa tudi celo metaforični pomenski razvoji, ampak osnovni pa ostane, ne?
1: Še eno vprašanje vam moram zastaviti apropo medmetov, doktor Snoj. Namreč, se ste nekako že nakazali, ne? Ko ste rekli, da ta vzdih, ne, lahko pač v slovenščini, recimo, standardno zapišemo s črkama O in H. Kako se je pravzaprav razvila ta tradicija zapisovanja različnih medmetov, če so vedno znova to samo približki in splošno dogovorjene konvencije, kako bomo ta ali oni medmet ulovili v črkovni sistem slovenščine, ne? Ali imamo več različnih predlogov, možnosti v zgodovini slovenskega jezika, kako takle medmet na vse zadnje potem spraviti na papir?
2: Torej, takih medmetov v starih časih sploh niso kaj dosti spravljali na papir. Medmeti so namreč v osnovi nepismeni divjaki. Ne? In namenjeni so govorjenemu in ne pisanemu jeziku. In nekateri so taki divjaki ostali do današnjih dni. Kako naj, recimo, zapiše medmet, ki ga uporabim, ko me nekaj ostro zaboli in sem to naredil takole, da sem nazaj potegnil zrak usta skozi zobe, malo je slina zacvrčala, zraven jezik sem imel na zobeh. Tega ne morem zapisati. Ta je dejansko še danes nepismeni. Nekatere divjake smo kultivirali do določene mere. Tak je že omenjeni ta oh, ne? To je pravzaprav zelo daleč stran, ampak nekako smo se sporazumeli, da to rečemo, da zapišemo oh, in ker se tudi včasih izgovori oh, no? To je pravzaprav drug medmet, ampak ima enako ali pa zelo podoben pomen. Vzemite recimo medmet, kaj se zgodi, ko vas zebe? Brr, ne? Brbotamo z ustnicami, ampak tega spet ne moramo zapisati. Pač pa, zapišemo to na način, da uporabo ustnic zapišemo z b-jem, to tresenje pa zapišemo z r-jem, kajti r je edini vibrant med slovenskimi glasovi in napišemo br. To je približek, ne? Hkrati pa ta medmet seveda se pomensko razvija. Tega ne uporabimo samo, ko rečemo brr, kako je mraz, ampak imamo, recimo poznam citat, brr, skoraj me je objel. Ne? Se pravi stud. Izraža stud nad nečim, zato ker je mraz je človeku mrzek. Ne? In tudi sama beseda stud je prvotno pomenila mraz. Spomnite se besede studenec, ne? Studenec ni mrzka, ostudna voda, ampak je mrzla voda. Ne?
1: Fascinantno. Še enega problema bi se dotaknil, povezanega z medmeti, namreč ali so si vsi medmeti, če jih analiziramo strogo jezikoslovno, gramatikalno, ali so si vsi medmeti med seboj enaki, ali pa lahko, če jih podvržemo resni analizi, opazimo med njimi tudi

0: ponazoritveni medmeti. Kaj vem, rečemo, čez poletje pa smo horuk zgradili hišo, ne? Dejansko smo ponazorili, kako smo jo na hitro. Ali pa pijanec se je prikazal iza ovinka, ne? Ponazarja, da je nekdo opit. Dalje imamo razpoloženske medmete, kot so recimo juhu, joj. Njihova podvrsta so vzklični medmeti, to je ta tipični av, katerih izgovor verjetno povzroči skoraj da vegetativno živčevje. Ne? To je tako, zelo na hitro se odzovemo av ali ajs, če nas kaj zaboli oziroma speče. Potem imamo kletvice. Kletvice so medmeti, ki so ponovadi sicer večbesedne pri nas, pa dosti krat izposojene, ampak imamo tudi lepe domače, kot je recimo jebela. Imamo psovke. Te se vedno rekrutirajo iz drugih besednih vrst, zlasti poimenovanja živali in podobno. Imamo mašila. Ne vem, kaj bi povedal, zdaj bom nekaj rekel. Ali pa v pesmih se uporabljajo, aj, po zeleni trati. To so mašila in so pravzaprav medmeti. Potem imamo pozivne medmete, če rečem na, ne, vzemi. Ali pa konju rečem hija. Ali pa ukažem pst. Spet zelo zanimiva fonetična struktura tega medmeta. Nima vokala, ne? Nima samoglasnika. Potem imamo pozdravne medmete, kot so živjo, adijo. Te se rekrutirajo tudi iz raznih besednih zvez ali so sposojeni, ogromno je sposojenih med pozdravi. Tako rekoč vse imamo sposojene. Prevzete, bom rekel raje. Ker jih ponovadi ne vračamo. Ne? Sposojene stvari moramo vrniti, če pa prevzamemo, je pa naše. In potem imamo zvalnice, s katerimi pritegnemo pozornost. Recimo na Gorenjskem ejga, na Štajerskem čuj. To so taki tipični medmeti. Ja.
1: Tako drobna beseda, pa tako široko problemsko polje. Ni čudno, dr. Znoj, da ste se v dobršnem delu svojega raziskovanja seveda zapisali ravno medmetov, ampak slovenska javnost vas seveda v prvi vrsti pozna kot etimologa par excellence. In tule se seveda sprašujem, ne? To je vse zelo fascinantno, ne? Kako so, kot sem omenil na začetku, ne, potovale besede, odkot so prišle, kakšni so njihovi prvotni pomeni, kako jih lahko rekonstruiramo in tako naprej, ne? Ampak, če pač se pomeni besed nenehoma spreminjajo skozi čas, skozi stoletja, če pomenijo danes nekaj drugega, kakor so pa pomenile našim pradedom in prababicam, ne? Ali je zares pomembno, da vemo, kaj so pomenile včasih? Kaj ne bi mogli reči, da je zares pomembno, kakšen pomenski obseg imajo danes? Pač, to so vendarle besede, s katerimi rokujemo mi in nihče drug. Zakaj je vendarle treba te historični dimenziji pomenskega povzenja besed skozi čas nameniti znanstveno-raziskovalno pozornost?
0: Torej, to ni samo znanstvena radovednost, ampak je so prav uporabne stvari lahko pridejo iz tega ven. Kar zadeva tega, ali je vseeno, kaj so besede nekdaj pomenile in zlasti, kaj so prvotno pomenile ob svojem nastanku, bom odgovoril takole. Jaz sem, rojen sem v Tacnu, oziroma mladost se preživljal v Tacnu, pod Šmarno goro in tam je zraven teče reka Sava. In če sem jaz svoji stari materi, ki je bila rojena 1892. leta, rekel, da je kaj vseeno, mi je v narečju odgovorila, če bi bilo vseen, bi bila Šmarna gora žganc, Sava pa mlek, pa bi se usedil pa jedil. Tako da nič ni vseeno. Ne? Sploh pa ni zgodovina nekaj, kar bi bilo kar vseeno. Kdor zgodovine ne pozna, vemo, je obsojen na to, da jo bo moral ponavljati. Pričemer se mu bo prvič vrnila kot farsa in drugič kot tragedija. Zato je nujno poznati zgodovino in predzgodovino besed in njihov prvotni pomen. Na tak način namreč odkrivamo duhovni in materialni svet naših prednikov, tudi tistih, od katerih nam je ostalo morda le kakšno grobišče ali pa še to ne. Na ta način vemo, kdo smo –

0: Nismo namreč potomci samo svojih genskih prednikov, temveč predvsem potomci svojih jezikovnih prednikov. Mnogi med nami vemo, da so naši geni prišli tudi od drugod, vendar se ne čutimo zavezane pripadnosti tistim narodom, temveč temu, katerega jezik govorimo. Smo dediči slovenščine. In slovenščina ima mnogo takih posebnosti, etimoloških, recimo glagol marati. Kaj pomeni glagol marati? Danes to pomeni skoraj ljubiti. Ne? Nekaj imaš, imam rad, maram, ne? Skoraj ljubim, ampak do ljubezni smo še daleč. Ne? Ampak ta glagol je izpeljan iz glagola moči moram. Moči moram pa pomeni biti sposoben. Se pravi, da skoraj ljubiti so naši predniki razumeli kot biti sposoben kaj storiti. Marati pomeni biti sposoben kaj storiti. Zamislite si dogovorjene poroke, ne? Kjer sta bila ženi in nevesta vprašana, ali maraš tega, ne ali ga ljubiš. Ne ljubiš z ljjem in ujem in bjem, ki nakazuje poljub, ne? Ampak ali ga mara, ali si sposoben s tem človekom. To sta bila verjetno vprašana in sta rekla, ja, bi šlo, ne? Moram, maram. Ne? In smo konec koncev tudi genski potomci takih ljudi, ki so se med sabo marali. Ne? Ali so se potem vzljubili, je druga stvar, ampak na začetku so se recimo bolj marali. Dalje, če vzamem primer iz naših vodnih imen. Če bi občinski možje, verjetno v komendi, ali ki je pravočasno pogledali v etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, bi ozemlje preblizu reka, potoka Pšata ostalo nezazidljivo. In danes tam ne bi imeli toliko škode. Ime Pšata, ki je nastalo iz Pišata, je namreč prvotno pomenilo tista, ki hitro in silovito naraste. Na prvi pogled čisto neškodljiv potoček je svoje ime nazadnje upravičil 4. avgusta letos. Zdaj, imena, lastna imena. Nekatera lastna imena, še posebej krajevna imena in priimki, so za etimologa še posebej trdi orehi in izzivi. Zakaj? Zato, ker nimajo leksikalnega pomena. Mi ne vemo, kaj ta beseda pomeni. Ne? In nam manjka en del. Mi vemo samo, kako izgleda, ne pa kaj pomeni. Ko pridemo do njenega prvotnega pomena, kot pridemo pri pšati, smo ugotovili etimologijo. Nam ni treba nič več zvedeti. Vse smo izvedeli. Ampak to je tako široka tema, da se je pravzaprav danes tukaj ne more vrniti dotakniti. Imenoslovje, torej etimologija imenskega gradiva, priimkov, o tem je napisana kopica knjig in člankov. Res pa je, da je v zadnjem času kar en lep kupčak teh knjig napisanih na tak način, da ni ničemu podobno, ker ljudje, ki se s tem ukvarjajo, milo rečeno, nimajo pojma o stvari. Ampak pišejo in potem se prodaja in se veste, kakšen je današnji svet.
1: Ja, pravo znanje je seveda ne samo nekaj napaperkovanega, ampak nekaj pridihanega, nekaj razumljenega in ravno v tem kontekstu razumevanja, ne, seveda, doktor Snoj, mislim, da ste to že nakazali, ne. Se mi zdi, da hočete reči, da pač, če poznamo etimološka ozadja, ne nujno zdaj krajevnih imen, čeprav včasih tudi to pride prav, ne? Ampak predvsem seveda besed, ki jih imamo vsak dan na ustnicah, ne? Da če vemo, kakšne so plasti, ki so pokopane pod tistim prvim pomenom, ki se nam prižge v glavi, ko neko besedo izrečemo, da smo lahko pravzaprav veliko bolj precizni, natančni, pretanjeni govorci in govorke slovenskega jezika, kaj ne?
0: Gotovo je to tako, seveda. Vedno, ko imamo vpogled v zgodovinsko perspektivo, česarkoli, ne, vedno lahko bolj tehtno govorimo, če imamo neko tako ozadje. Če živimo samo za današnji čas, ne, vemo samo, kaj vem, beseda okno danes pomeni, ne, pomeni nam odprtina, skozi katero prihaja zrak svetloba in podobno. Mogoče bo kdo še povezal z računalniškim operacijskim sistemom in smo tam. Ne? Da je pa okno nekoč pomenilo, da je to tvorjenka, izpeljanka pravzaprav iz besede oko, ne? Da je to oko hiše, ne? Je pa kar zanimivo dejstvo. In zanimivo je tudi, da so Skandinavci na podoben način poimenovali okno, windowga, ne, ki je potem prevzeto staro angleščino. Današnja angleška beseda window je pač prevzeta iz severno-germanskih jezikov, vikingi so to prinesli in to pomeni oko vetra. Oni so videli, da je tam veter noter pogledal v hišo. Ne, wind in oge, ker je germanska beseda za oko.
1: Ne morem se vas naveličati poslušati, tako je doktor Snoj, ne, ampak ura naju nezadržno priganja naprej. Ne. In bi besedo ali dve vendarle predne skleneva najin današnji pogovor namenil seveda še vašemu raziskovalnemu delu apropo besedišča, ki ga je v sredini 18. stoletja uporabljal Marko Puhlin. Ne? Se pravi, eden začetnikov vaše stroke, ne? Na slovenskem. Ne? In se seveda sprašujem, zdaj, veliko smo v zadnjih desetletjih seveda, pa tudi še prej, ne, govorili o slovenščini, kakršno lahko razbiramo iz del naših protestantov, iz Trubarja Bohoriča, Dalmatina, jasno. Ne? Potem je sledi ta tako imenovani temni vek, ne, slovenskega pismenskega ustvarjanja. Ne? Potem pa seveda ob koncu 18. stoletja s Cojzovim krogom, s Linhartom Vodnikom, ne, nenadoma slovenski jezik ponovno pride v javno pisno uporabo in od tu naprej zgodbo nekako poznamo. Ne? Ampak to 18. stoletje, ne, se začnenja recimo ravno s Puhlinom pa Devom. Ne? Kaj iz njune slovenščine lahko izvemo o našem jeziku, česar ne moremo izvedeti iz teh poglavij, ki pač jih imamo bolje pred očmi?
0: Glejte, Puhlina so nekako zanemarjali vedno. Imeli so ga za naduteža, ki je bil, naj bi bil pol izobražen in tako naprej. Vse to smo poslušali od Kopitarja dalje. Jaz mislim, da je skrajni čas, da smo Puhlina rehabilitirali. Puhlin ima čudovite stvari, ki so jih njegovi sodobniki in kasnejši jezikoslovci spregledali pa zanalašč, ker ga enostavno niso marali Puhlina. Bil je verjetno zelo zoprna osebnost, hvala Bogu, da ga ne poznam. No, nadut je bil gotovo, to se vidi iz njegovih predgovorov. Ampak nič hudega, glejte, to je zdaj že toliko let v grobu, da mu to lahko oprostimo. Mnogo njegovega besedja imamo mi danes v današnjem knjižnem jeziku, mnogo besed, ki si jih je on izmislil, ampak niso prišle direktno, niso prišle neposredno v knjižni jezik iz Puhlina, temveč jih je iz Puhlinovega slovarja prepisal nekoliko mlajši Ožbalt Gucman in Gucmanov slovar so pa slovenski pisci zelo dobro sprejeli. In od tem so prepisovali tudi Puhlinove stvari, ne vedoč, da so Puhlinove. Taka recimo beseda gledališče. In takih besed bi lahko bilo še mnogo več, ampak jih bodi si Gucman ni sprejel, bodi si, da se tudi niso uvrstile iz drugih razlogov. Ena takih besed, za katero mi je zelo žal, je epatka. Epatka je pri Puhlinu beseda, ki pomeni indijski orešek. Mi imamo danes dvobesedno zvezo, poleg tega si mislimo, da naši predniki sploh niso poznali tega oreška, ne, epatka je bila v 18. stoletju, ampak žal pozabljena beseda. Dalje, Puhlin je bil zelo občutljiv za ženska poimenovanja, za feminative. Če je bilo le mogoče, je ob vsakem samostalniku moškega spola napisal tudi, kako je ženska taka. No, recimo zidarica, ne, je ne žena zidarja, ampak tista, ki zida. Dalje ima recimo poročnica. Poročnica je ženska, ki ukazuje deklam, hlapcem pač na nekem posestvu, zato zadolžena. Ima seveda tudi poročnika, če je ta, ki ukazuje moški je poročnik, če je ženska je poročnica. Ima recimo sinkinja. Sinkinja je vnukinja po sinovi strani. Beseda je žal zamrla. Ampak to so čudoviti feminativi iz 18. stoletja in jaz se čudim našim feministom in feministkam, da jih še niso našli in pač potegnili na plano iz naftalina, kot bi bilo treba. narediti. Dalje ima glagole, ki so bili takrat verjetno zelo uporabni, danes nekoliko manj, ampak recimo bodati. Bodati njemu pomeni skušati vdeti nit v šivanko. To je, mislim, res zelo osko specialen glagol, ki je bil v rabi v 18. stoletju in verjetno še kasneje. Danes se pač imamo očala in podobno, takrat je bilo to res težje, če si bil nekoliko starejši, da si vdel nit v šivanko. No, ker so pa zares biseri v Puhlinu, tisti biseri so pa vedno zelo skriti. Ne? Jaz se že 40 let že več ukvarjam s Puhlinom oziroma uporabljam njegova dela pri etimologiji in marsikaj mi je bilo zelo, zelo temnega. Nisem znal ugotoviti, kaj bi ta beseda pomenila. Zato se je bilo treba lotiti slovarja. Če bi napisal znanstveno razpravo, kakršnih je že kar nekaj, tisto se v srediniš na en problem ali dva, ali pa na široko pogledaš, pa spet ni nič od tega. Zdaj pa imamo slovar v knjižni obliki in na spletu, na Franu, vsak, da si lahko z enim klikom pravzaprav pride do tega, kako se je indijskim oreškom reklo v 18. stoletju. Ampak tisto, kar so res tisti biserčki, ne? En na enega bi opozoril in to je beseda štula. Besedo štula Puhlin navaja v dveh pomenih. Prvi pravi, da je to izbočeni del klobuka oziroma visok klobuk. To poznamo tudi iz drugih virov. Besedo namreč navaja samo v kransko-nemško-latinskem slovarju. V drugem pomenu pa pravi, da je istega pomena kot nemška beseda Mutterspitz in istega kot latinska Cuneus vulve. Zdaj, jaz znam nemško in latinsko, takoj vidim, kaj je zloženka Mutterspitz. Ne, Mutter je mati, špic je konica, ne. Ampak kaj bi bilo, ne vem kaj. Cuneus vulve, Cuneus je klin, vulve je rodilni kot vulva, kar pomeni žensko spolovilo. Ampak kaj bi to v resnici bilo? In potem sem pravzaprav skoraj da po naključju našel neki babiški knjigi, nemški iz 18. stoletja, kjer je opisana uporaba priprave Mutterspitz. In to je tisto, čemur danes ginekologi rečejo spekul. To se pravi priprava za razširjanje vulve na navoj, da se razširi. In to so babice uporabljale v določenih primerih, ko so pomagale pri rojstvu, pri rojevanju. Zakaj je ta pomen tako, tako zelo pomemben? Zato, ker se nam šele zdaj pojasni, kaj pomeni naš glagol štuliti. Štuliti pomeni ustavljati nekaj na tesno nekam, kamor ne spada. Tako so pač naše prednice razumele, to pa res ne spada tja. Ne? In to je bilo štuliti, ustavljati nekaj težko. In danes, ko se nekdo nekam štuli, ne, dejansko gre se štuli tja, kjer mu ni mesta.
1: Doktor Marko Snoj, najlepša hvala seveda za tale pogovor in za vsa pojasnila.
0: Hvala za povabilo.
1: Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno!
2: Podobe znanja.
1: S tem smo prišli do konca tokratnih podob znanja. Gost pred mikrofonom je bil akademik dr. Marko Snoj. Oddajo sem pripravil in vodil Goran Dekliva.

Zdaj pa vas, spoštovane in spoštovani, vabimo k spremljanju oddaje Recital, ki jo je pripravila Alma Čelik. Člani nemškega radijskega filharmoničnega orkestra Margarete Adolf in Shang-Zi Cao Stemmer, violini, Brad Dean in Benedikt Schneider, violi, ter Janik Grol, violončelo, so se skupaj predstavili 17. junija letos v velikem studiu radijske hiše Halberku Zarbrücknu v Nemčiji. Cerkvena sonata v D-duru, Kehl 144 skozi 124a Wolfganga Amadeusa Mozarta, epitafi Bretta Dina in godalni kvintet številka 5 v D-duru, Kehl 593 Wolfganga Amadeusa Mozarta, so dela, ki so zvenela na tamkajšnjem koncertu. Mozartova cerkvena sonata, ki bo zazvenela kot prva, je nastala okoli leta 1772 v času njegovega službovanja v Salzburgu. Gre za eno izmed njegovih kratkih cerkvenih sonat, namenjenih izvedbi med mašo, praviloma ob orgelskem oziroma liturgičnem dogajanju. Delo je napisano za godala in orgle ter je nenavadno zgoščeno, sestavlja ga en sam stavek. Glasba je živahna, jasna in elegantna, z značilno Mozartovo melodiko ter občutkom za pregledno klasično obliko. Kljub liturgični funkciji je v njej precej koncertantnega značaja in igrivega muziciranja. Skladbo bomo slišali v drugačni različici, in sicer v priredbi za godalni kvintet Bretta Dina. Din, ki je tudi član nemškega radijskega filharmoničnega orkestra, je avstralski glasbenik, ki deluje tudi kot skladatelj in velik del svoje kariere povezuje z evropskim glasbenim prostorom. Kot skladatelja ga zaznamujejo izrazita zvočna domišljija, sodoben glasbeni jezik in posebno zanimanje za komorne zasedbe, za katere je napisal vrsto odmevnih del. Njegov opus vključuje tudi več skladb za godalni kvintet, pozneje bomo slišali tudi njegovo delo Epitafi iz leta 2010.

Izvenelo je uvodno delo današnje oddaje Recital, oddaje, ki jo je pripravila Alma Čelik, in sicer cerkvena sonata v D-du Rokehl 144 skozi 124a Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastopili so člani nemškega radijskega filharmoničnega orkestra. Sledijo epitafi Bretta Dina. Ta godalni kvintet je Din napisal kot poklon petim prijateljem in umetniškim sodelavcem, ki so umrli v kratkem obdobju. Vsak od petih stavkov je posvečen eni osebnosti in v glasbi ne priklicuje le žalosti, temveč predvsem spomin na njihovo življenje, značaj in ustvarjalno energijo. Din v tradicionalni zasedbi dveh violin, dveh viol in violončela raziskuje bogat, temen in izrazito barvit zvočni svet. Posamezni stavki se zato med seboj močno razlikujejo, od intimne nežnosti in skrivnostnosti do skoraj divje energije, skupaj pa ustvarjajo nekakšen glasbeni spomenik petim ljudem. Prvi stavek, Only I Will Know, samo jaz bom vedel, je posvečen avstralski pesnici Dorothy Porter. Je zelo oseben spomin kot nekaj, kar lahko v celoti razume in ohrani le tisti, ki je pokojno osebo zares poznal. Drugi stavek, Walk a little way with me, spremljaj me še malo na poti, je poklon Lyndall Holt, Dinovi prijateljici in nekdani sodelavki. Ta nakazuje in ustvarja občutek skupne poti. Tretji stavek, Der Philosoph, filozof, je posvečen nemškemu violončelistu Janu Disselhorstu, članu berlinskih filharmonikov in Dinovemu prijatelju. Tu glasba išče odgovore na vprašanja o življenju in smrti. Četrti stavek, Jack meets the girl photographer, Jack sreča fotografinjo, je posvečen ameriški fotografinji Betty Freeman ter hkrati prikliče skladatelja Jacka Ligetija. In še peti stavek, Between the spaces in the sky, med prostori na nebu, pa je posvečen britanskemu dirigentu Richardu Hickoxu, s katerim je Din tesno sodeloval. Zvoki tu ostajajo nekje med tišino in spominom.

Tako, piše glasbena urednica Alma Čelik, to so bili člani nemškega radijskega filharmoničnega orkestra, izvedli so sodobno skladbo Epitafi Bretta Dina. Godalni kvintet številka 5 v D-duru Kehl 593 Wolfganga Amadeusa Mozarta je naslednji. Nastal je leta 1790, tik pred skladateljevo smrtjo, in sodi med njegova pozna mojstrska dela komorne glasbe. Posebnost Mozartovih godalnih kvintetov je dodatna viola, ki zasedbi daje bogatejšo, temnejšo in bolj raznoliko zvočnost. Delo sestavljajo štirje stavki, uvodni larghetto z allegrom, globoko zbran adagio, menuet in živahni zaključni allegro. V glasbi se izmenjujejo izjemna melodijska lepota, polifona prepletenost in dramatični kontrasti, pri čemer nobeno glasbilo ni zgolj spremljava, temveč vseh pet sodeluje kot enakovreden partner. Posebej izstopa počasni stavek, v katerem Mozart doseže skoraj simfonično globino in izrazno zgoščenost. Celoten kvintet tako razkriva skladatelja v enem njegovih najbolj zrelih trenutkov, elegantnega in vedrega, a hkrati vse bolj globokega, premišljenega in notranje nemirnega.

Prišli smo do konca oddaje Recital. Pripravila jo je glasbena urednica Alma Čelik. Kot zadnji je v izvedbi članov nemškega radijskega filharmoničnega orkestra zazvenel godalni kvintet številka 5 v D-duru KHL 593 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Alma Čelik je za poigro izbrala Suito valčkov opus 110 Sergeja Prokofjeva. In sicer bomo poslušali izvedbo Škotskega nacionalnega kraljevega orkestra in dirigenta Nemeja Jervija. Še naslovi, odkar sva se spoznala, V palači, Mefistov valček, Konec pravljice, Silvestrski ples in Sreča.

0: Člani škotskega nacionalnega kraljevega orkestra so pod vodstvom Nemeja Jervija zaigrali suito valčkov opus 110 Sergeja Prokofjeva.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Na programu Ars je zdaj na sporedu oddaja Likovni odmevi, ki jo bomo dan pred praznikom Marijinega vnebovzetja namenili Marijini cerkvi na Ptujski gori. Med številnimi cerkvami pri nas posvečenimi Mariji namreč prav ta velja za pravi biser mehke gotike. Cerkev je pred letom dni obiskal Žiga Bratoš, ki se je pogovarjal s patrom Tonijem Brinjevcem. Vabljeni k spremljanju ponovitve.

0: pater Toni Brinjevc, srečala sva se na Ptujski gori, kjer se nahaja pomembno romarsko središče in Bazilika Marije Zavetnice. Pozdravljeni.
1: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem seveda.
0: Bazilika Marije Zavetnice velja za enega vrhov poznogotskega slobarstva pri nas. Slovenija sicer kar izstopa po številu cerkva posvečenih Mariji, če se ne motim.
1: Res je. Ogromno marijinih svetišč in marijinih cerkva. Res pa je, da velja Ptujska gora kot en tak biser te mehke oziroma pozne gotike. To pa drži.
0: Frances Telej nekoč zapisal, da so Haloze eden najbolj posebnih delov naše domovine. Po svoje tako čuden, a hkrati čudovit svet, piše, med griče se zajeda mreža dolin, ki so nekam neprijazne, senčne in vlažne, zato pa človeka tam bolj mikajo pogledi od tot na vrhove, ne, ki se kopljajo v soncu. In res, če je le sreča z vremenom, nas tukaj na Ptujski gori namreč pričaka res čudovita panorama. Kamniške Alpe, Dravsko polje, Pohorje, Slovenske gorice, Maribor, bližnji Ptuj, pa tudi več cerkva se vidi. Ne?
1: Ja, res je. Čudovit razgled, zdaj smo tukaj, da si malo poslušalci predstavljajo, smo na bolj južni strani, kjer se je krasen razgled na svetega Janža, oziroma na Janža, to je naša podruženca, ki leži v enem, oziroma ki stoji na enem vrhov Haloz in tukaj se vidijo res ene take haloške gorice, če jim lahko tako rečemo. In podržalo, res so to take bolj oske, bolj take vlažne doline, ko pa pogled res dviguje. Zato je tudi Ptujska gora tako atraktivna. Pravijo, da je na obrobju Haloz, se pravi, da je začetek teh Haloz in ko prihajaš iz tega Dravskega polja, enostavno te povleče na Ptujsko goro. Je na tem gričku oziroma na tem hribu, kot je na taka gotski biser, ki kar privabi. Zato imamo veliko romarjev, no? Takih tudi turističnih, ki pridejo samo gor ali gre samo okrog bazilike, ker je krasen razgled, ne, tukaj. In je fajn, no? Tako da, je pa res, da je naša Ptujska gora kot ena trdnjava, ne, bila, oziroma še je, ker so takrat začeli, ko je nastajala, oziroma ko je začela delovati, so bili turški upadi in so naredili visoko obzidje, ki pa so ga v 18. stoletju znižali, tako da je res čudovit razgled.
0: Ker so že omenjala vreme, slabo vreme je cerkev nekajkrat celo rešilo pred turškimi napadi, zaradi slabe vidljivosti so jo enostavno zgrešili, ne, odtot tudi še eno ime, Črna gora?
1: Črna gora, res je. In sicer Črna gora se je uveljavila celo do takrat, ko se je potem prav uradno preimenovala v Ptujsko goro. To je 1937. leta. Jaz sem bil prej župnik v Prekmurju, v Turnišu in tam so starejši ljudje, ki so stari, ne vem, blizu 90, pa čez 90, rekli, vi grete pa na Črno goro. Tako da tam v Prekmurju se še vedno uveljavil ta, še je znan ta izraz Črna gora. Namreč pravijo, da je Marija vila v črn oblak baziliko, da niso videli Turki in so šli mimo.
0: No, to da rečeva bazilika ni samo po sebi umevno, kajti cerkev na Ptujski gori je bila za baziliko razglašena leta 2009.
1: Ne? Tako.
0: To je natanko eno leto pred 600. obletnico njenega nastanka, ne?
1: Tako, tako. Slovesnost je bila pa potem prav ob 600-letnici, ko je bilo dokončani tudi stopnišče, nove klopi, tudi prenova prezbiterija, tako da je bilo kar več teh posegov, ne? In tudi zaživela je romarska hiša, kjer je velika dvorana za predstavitveni film in tudi imamo 4 sobe za prespat, se pravi za romarje, predvsem damo prednost peš romarjev, ki tukaj pridajo in potem tudi grejo naprej.
0: Aha. Če kdo ne ve, papež je razglasil, ne, za baziliko?
1: Tako, papež razglasi. Mora biti točno določeni pogoji, to je kar dolg proces, da je tako imenovana bazilika minor.
0: Ni samo po sebi umevno tudi to, da imate tako lepo urejeno, že ko človek pride, je res krasno in tudi tukaj okoli cerkve pokošeno, skratka, en zgled.
1: Ja, res je. Ja, to, kar se mi zdi, da je ta vtis tudi pomemben, ne? Tudi ta zunanjost. Leto smo naredili nove klopi okrog bazilike, so čist sveže in tudi pred 2 dnevoma sem pokusil, zato je tako lepo.
0: Aha, kar sami?
1: Ja, kar sami.
0: Torej, nekateri mislijo, da je Ptujska gora res samo gora, Ampak Ptujska Gora je tudi naselje, ne? Zato se tudi zapiše oboje z veliko. Kako je to, poveva nekaj o tem, kje je naselje, kje je ta hrib in cerko, za tiste, ki ne ve.
1: No, zanimivo je, da Ptujska Gora, tukaj ni bilo nobenega znamenja prej, je čisto na novo postavljena ustanova, je tipično plemiška ustanova, se pravi, da so največ gradili, največ darovali denarje, se pravi plemiči, tu imamo vurberške gospode oziroma ptujske in pa grofje celski in zato se tudi v začetka imenuje nova štifta, se pravi nova ustanova. Ne? In okrog te nove ustanove se pa začnejo zbirati določene hišce, ne? In tako da dobi Ptujska Gora že kar zgodaj, mislim, da 1437 tam nekje oziroma mečkem kasneje, no 1447 tam nekje dobi že trške pravice, se pravi pravico do sejma, pravico do sodnika, zato še je danes obhranjen pranger, se pravi sramotilni steber in tako se potem začne to razvijati in so bili močni sejmi, močno romarsko središče in zato so prišhajali ljudje. Res pa je, da V času vojne in po vojni se pa to mečken razpusti. Izseljevanje je bilo kar nekaj, tako da je kar nekaj družin takih pomembnih bilo odstranjenih iz Ptujske Gore in tako potem je Ptujska Gora kot naselje mečken bolj osramočeno, kar se mi zdi pa, da se še vedno pozna. No? Je pa tukaj tih par hiš in potem seveda par vasi, naseli, tukaj niso take strnjene vasi, ampak so posamezne hiše, ki so pa razporejene potem haloških gričkih.
0: Marijina cerkev zaradi svoje romarske narave ni bila ravno primerna, da bi imela pridruženo pokopališče. To vlogo je prevzela cerkev svetega Lenarta, ne, na Ptujski gori.
1: Ja, zdaj jo lepo vidimo. Po vojni je bila bazilika, ki jo zdaj imenujemo bazilika, tata večja cerkev romarska, je bila kar nekaj časa strani oblasti zaprta. Kar 6 let in takrat je funkcijo romarske cerkve in funkcijo župnijske cerkve prevzela ravno cerkev svetega Lenarta, okrog katerega pa je zdaj pokopališče. In je streljaj daleč od tukaj.
0: Vendar naj bi se v zgodovini zgodili tudi pokopi okoli Marijine cerkve, ne?
1: O tem pa mogoče mečkem premal vem. Je pa res, da verjetno so bili kakšne stvari, kakšni pokopi. Dejstvo pa je, da je v 17. stoletju nastala kapela svetega Frančiška, ki je bila prizidana k temu gotskemu biseru. Notar pod to kapelo, stransko kapelo, ki je bila prizidana, pa je grobnica, kjer pa se vidijo še okostja in ostale stvari, no, ki je. Ni odprta za javnost, je tako, ampak je pa dejstvo, da so notar še okostja in te stvari.
0: Preden greva v cirku, šila stokna so znak gotike, ne, ko to vidiš, veš, ne, seveda je to tak preprosto značevalec, ampak nekaj pa le pove, ne, kaj lahko poveva o arhitekturi te cerkve, no?
1: To je res lepa arhitektura, ne, gre iz te praške šole, sem prihajajo arhitekti, seveda, tipično gotika, se pravi visoko, vitko, ušilasto, rebrasti oboki, šilasto okna, visoko okna, stebri, zelo lepi, snopničasti stebri, ki so zelo vitki, ki držijo vso streho in pa seveda tele oboki zunaj, ne, ki jih zdaj čudovito opazujemo, so kot eni prsti, ki nekako držijo skupaj baziliko navzven, ne, objemajo baziliko in jo tako nekako kar povzdigujejo. No. Seveda pa služijo s temu, da bazilika ne razpade. Ne.
0: In če se zdaj premakneva proti vhodu, Marija Zavetnica, po kateri je ta cerkev tako poznana, ta relief je bil najprej na vhodu, ne?
1: Ja, tako pravijo. Čeprav jaz sem že kar malo, nisem čiziher, ne? Aha. Zato, ker se mi zdi, da je tisti relief tam v prezbiterju mečken večji kot ta stvar. Ampak ja, dejstvo govorijo o tem uprit, se pravi, da je bila ta podoba Marija Zavetnice s plaščem najprej na vhodnih vratih, potem pa se prestavi v samo oltar in v samo baziliko. Zanimivo je še, da ko prideš na Ptujsko goro, dejansko pročelje in pa zvonik sploh nista nič kaj posebnega. niti ne bi rekel, oh, to je kakšna visoka gotika. Namreč sam zvonik in pročelje je bilo porušeno. Verjetno nekateri pravijo, neke slike obstanejo, da je to bila zaradi strele, ampak po vsej verjetnosti zaradi statike je bilo porušeno tudi pročelje skupaj z zvonikom. In to je zelo škoda, obstaja neka rekonstrukcija umetnostnih zgodovinar, čudovita stvar. In je res prav škoda, da ni več tega. Ne? Tu zvonik Turan je bil veliko višji in pa zelo lepo ukrašeno pročelje z seveda kamnitimi stvarmi.

Ko človek stopi v baziliko na Ptujski gori, ga najprej prečaka tako te nalopane. In včasih so res znali zgraditi cerkve. Se pravi, ko človek, da ne padeš kar direkt v to veliko dvorano, če je tako lahko rečem, v ta velik liturgičen prostor, ampak da se malo ustaviš. Ne, zato so tukaj stebri, zato je tu kot ena taka predprostor, da človek odloži, ne vem, dežnik, odloži tudi tiste skrbi, ki nekak ne spadajo v ta sakralni prostor. No, tukaj na začetku bi najprej izpostavil, ne, da je ta bazilika izgrajena z kamna in da so to klesali kamen, te kamnoseki, ki so se podpisovali. Zato že kar tukaj vidimo kamnoseška znamenja, ki so zdaj preko umetnostnih zgodovinarjev in teh, ki so pač obnavljali, lepo zaznačena z rdečo, da si ja

0: moje zaradi tega, ker je to bila od prvotno križeva kapela, se imenuje. Ne? In imamo na sredini križanje, potem desno Getsemani, se pravi Jezus moli pred tem, kar se bo mu zgodilo in učenci spijo, na drugi strani pa že vidimo lepo podobo, čist tipično srednjeveško upodobitev stajenja. Ne? Jezus premaga grob, spodaj je znamenit pieta, potem še imamo svetega Krištofa, svetega Andreja in pa sveto Katarino ter sveto Dorotejo. Tukaj na teh freskah je tudi upodobljen prvi kaplan, ne, ker Ptujska gora zanimivo od začetka ni imela svojega župnika, ker ni bila župnija, je spadala pod sveti Lawrence in tukaj je potem tisti kaplan, prvi kaplan Nikolaj, ki se je dal tudi upodobiti na tej freski.
1: Je pa zanimivo, ne? Obrisi, risbe so lepo vidne, hkrati se pa kot bi se raztapljale skozi čas, ne? Na neki način.
0: Ja, res je. No, na drugi strani pa še par stvari, recimo imamo tukaj Nikolajevo zgodbo, svetega Nikolaja oziroma Miklavža, pa zanimivo je tudi to, da je že takrat bil upodoben sveti Frančišek, ki prejema rane na Laverni, tega imamo tudi tukaj, in pa sveti Ahac. Ahac je manj poznan svetnik, ne? Je pa bil zavetnik proti turškim upadom, zato tukaj zelo na mesto. Zdaj, ko zapuščamo ta predprostor, ne, se nam pa lepo odpre velik prostor, tako kot smo že prej rekla, tipično gotska arhitektura, snubnižasti stebri, visoka okna, visok strop, ne, zelo lepi te rebrasti oboki, ki pa se na Ptujski gori lepo razporedijo, mrežasto razporedijo, se ne združujejo v konzuli, razen v presbiteriju, v apsidi, ampak tukaj pa se že lepo razporedijo. In seveda pompozna velika gotska okna in pa seveda najprej bi se ustavila pri kiparstvu. Namreč, zakaj pravimo, da je Ptujska gora biser gotike? Zaradi arhitekture, kiparstva in pa slikarstva. Ne? Zdaj, prvi nas kot gotski biser pozdravi sveti Jakob, ne? Sveti Jakob, ki pri nas nima roke, ker so bili turški upadi, je taka tipičen predstavnik tako imenovane mehke gotike, visoke gotike nekateri imenujejo, ko že gotika mečken pojenjuje oziroma doseže svoj vrh, namreč ta mehka gotika ima značilnosti v podrobnosti, zelo lepe padajoče gube, potem pa telo svetnika v rahli v obliki črke S ter pokrčeno desno koleno. To so take značilnosti te tako imenovane mehke gotike in v tem stilu je tudi Marija, zavetnica s plaščem, prav tako vidimo raho S, pokrčeno desno koleno, zelo lepo padajoče gube, okrogo obraz, visoko čelo, se pravi neke take znaki lepote. Zanimivo je, da tale naš Jakob, ne, apostol Jakob, gre za Jakoba starejšega, apostol, ki ima v roki knjigo, tudi če je kakšna pomembna razstava gotskih umetnin v Evropi, ga pridajo iskat in ga pelajo. Tako da je že bil ta zadnji v Kelnu, tudi v Parizu je že bil, za razliko od mene, ko še nisem bil v Parizu. Potem, če greva se kar sprehodva naprej, po gotskih stvareh tukaj imamo znamenit kamnit oltar, namreč gotika postavlja kipe in svetnike v prostor, zato zgleda kot ena tridelna omara. Medtem ko barok, ki je vse bohoti, ne, postavlja kar tam pa tam kake kipe. Ne. Gotika pa le želi ustvariti en prostor, v katerega postavi določen kip, določeno umetnino. In tukaj stojiva zdaj pred oltarjem, jaz pravim Marija druga Eva, to pa zato, ker v eni roki drži jabolko, v drugi pa Jezusa. In jabolko nas takoj popelje do Eve. Pravi, da je Marija druga Eva. Po Evi je prišlo prekletstvo, po Mariji pride odrešenje. Ne? Zato je takšna. Zdaj, Marija sedi tukaj in je prav tako rahlo S oblika, značin gotski obraz, se pravi okrogo obraz, visoko čelo. Zraven še sveta Katarina Aleksandrijska in pa apostol Andrej. Če greva naprej po teh gotskih oltarjih, prideva do oltarja svetega Sigismunda. Ta nas pa popelje v Celje. Ne? Namreč s Celjani je to povezano to, da je bil takratni vladar, ne, mogočni ogorski vladar je bil Sigismund Luksemburški, on je bil poročen za Barbaro Celsko. In tukaj na Ptujski gori si očitno data postaviti oltar svojih zavetnikov. Tako imamo ne, svetega Sigismunda Nemškega in pa sveto Barbaro, ter zraven še

0: biti Erazem. Spode pa ta pod Zigismundom ta kača, ne, ki je svoj rep in tako značilnost. Zraven pa nad tabernaklem vidimo pa čudovit baldehim, ki je tako imenovani celjski oltar, ne, celjski baldehim. Na vseh štirih straneh je celjski grb oziroma grb celjskih grofov, torej gre za dar, ki pa je nekoliko okrnjen, sicer zelo lepo narejen iz kamna baldehin, bil je na začetku na sredini bazilike, sedaj pa je postavljen na stransko kapelo, ker je zdaj nad tabernakljem. Malo okrnjen, pravim, te maske in te ukraski so uničeni tekom časa, ne, bili. Je pa še vseeno zelo močna in lepa stvar. Kipi na vseh štirih stebrih se žal niso ohranili, tako da so zdaj sam prazen prostor, so pa nastavki in pa majhni baldehinčki, zelo lepe gotske izvedbe nad vsakim stebrom. Ne.
1: Ja, zelo fina obdelava kamna in tudi gre za posebno vrsto kamna, drugačno?
0: Verjetno mečkom drugačno, je, ker dejstvo je, da bazilika naj bi bila zgrajena iz peščenjaka, tudi ene posebne peščenjak naj bi bil podlaga za vse te kipe. Ne. Če se osredotočimo na glavni relief, glavni kip Marije Zavetnice s plaščem, naj bi šlo za en kos kamna, ne, in zelo lepo sklesano in spodaj pod plaščem 82 oseb, seveda obeh spolov, vseh vrst ljudi, vseh stanov, vseh starosti, od papeža do reveža, do vsega. Ne? In pa Marija kot tista, ki široko razprostira plašč oziroma roke in vabi ljudi k sebi, v roki pa drži Jezusa. Zdaj je trenutno je postavljena oziroma tako postavljena Marija, da je čim bolj podobna prvotni. Namreč v tekom zgodovine so tudi oblačili Jezusa, pa Mariji, pa je imela Marija, ne vem, rdeč plašč, pa tako naprej, ampak zdaj so ugotovili, da je najbolj verjetno, da je bil to zelen plašč in pa tudi Jezus takšen, kot je zdaj, ne, neoblečen in da ni tistih okraskov. Zakaj je Marija, zavetnica s plaščem na Ptujski gori, tako pomembna? Jaz sem se veliko naučil o teh umetnosti in zgodovinarjem, namreč Marija na Ptujski gori, ta relief združuje dva pomembna elementa ali pa motiva gotska, namreč lepa Marija, lepa Madonna, kot se imenuje, in pa zavetnica s plaščem. In pravijo, da je to prvi primerek združitve teh dveh gotskih motivov. Zato je sodi v tem delu Evrope v sam vrh. Ne. In res to vidim, kako hodijo zdaj to mehko gotiko, visoko gotiko, ko smo že prej omenila, kako hodijo zlasti Francosi, to zelo cenijo. Ma te francoske skupine mlajših upokojencev, pa tudi navadnih ljudi, res z zanimanjem prihajajo gledati to umetnost, to gotiko in njim je zelo lepo razlagati. Sicer jaz ne znam francosko, ampak pol prevajajo vodiči. Drugih skupin pa seveda Mačarska, Nemčija, Avstrija, Hrvaška in pa Poljska. Poljski romari prihajajo predvsem zaradi bogoslužja. Tukaj imajo svoje duhovnike in obhajajo tukaj svoje bogoslužje. Teh je, bom rekel, zdaj v teh mesecih vsak teden vsaj tri skupine, tri avtobusi.

0: Verjetno je res nekaj posebnega, če pridejo ljudje, ki bolj specifično tudi poznajo zgodovino, ki, kot pravite, tudi ločijo različne vrste gotike in tako dalje, ne?
1: Absolutno, in jaz z veseljem to prisluhnem. To, ko pridejo študenti, ko profesori razlagajo, to je nekaj neverjetnega. Ne? Zanimivo, zdaj sem že mečken pozabil, ena značilnost je še tukaj na Ptujski gori, namreč, če se vrneva v oltarju Marije druge Eve, je tukaj ena značilnost, ki se šele potem v francoski umetnosti oziroma v italijanski umetnosti uporabi. To, da ima Marijina roka prav udolbeno noter, da se vidi, kako drži kožo Jezusa Kristusa, ne? Dete Jezusa. Prav tako vidiš, da je noter, ne? Da je močen prijem, da ni sam dotik, ampak da je noter. Ne? In to se potem dejansko že na Ptujski gori kot eno prvo pojavi, na to pa potem kipari šele v Italiji in potem začnejo tudi tako podrobnost, bi človek rekel, šele uporabljati. Ne?
0: Zanimivo se na to pozorili, ne vem, če bi opazil, je pa izredno zanimivo, ker res pokaže na mehkobo kože na nek
1: tako,
0: način.
1: Ne? Tako, točno to. Ne? In pravi ta lep profesor, ki je to predal, je rekel, to je na Ptujski gori bilo eno izmed prvih. Šele potem se začne uporabljati tudi, da pokažejo mehkobo in nežnost. Ne?
0: Je pa zanimivo, koliko oblik po cerkvi se odraža potem tudi v samih oknih in seveda te izjemni vitraji, ki ustvarjajo svetlobno, barvno vzdušje, so neverjetni. Ne? Kaj lahko o tem poveva?
1: Ja, res je. Kot vidite, je kar več teh obdobij pustilo svoj pečat. Ne? Ni sam dej tukaj gotike, je potem močen barok. In glavni oltar je čist baročni, ne? 1776. In krasno, v krasen barok, ki imamo to, te marmornaste štukature in pa zanimivo, marmornati kipi so iz marmorja, ki so pa prebeljeni, ne? In lepo se upada, lepo je udelano noter tudi ta Marija Zavetnica s plaščem in seveda še ostali baročni kipi, kot smo pa rekla, pa se bi mogoče res na tale okna. Prvotno okna se niso ohranila, tako da ne vejo točno, ampak potem so se pa v 80 ali pa 70 letih umetnostni zgodovinarji odločili za abstraktno umetnost. Še ena značilnost, ki jo recimo poljski romari zelo pograbijo, ne, je to, da je v tem obdobju, ko so baziliko oskrbovali oziroma Ptujsko goro oskrbovali patri jezuiti, so oni tudi dali narediti kipe nadnaravnih velikosti in sicer vseh Marijinih sorodnikov oziroma Jezusovih sorodnikov po Marijini strani, ki so omenjeni ali v izročilu ali pa v evangeliju. Tako srečujemo te in te sorodniki so kar zanimivi, no, ker lahko mrskej povejo in so nagovarjajoči. Kasnejše obdobje še prinesel v baziliko dve stvari in sicer dve kamniti niši svetega Maksimilijana Kolbeja na desni strani in pa križopod, kamniti križopod zadej pod korom. Seveda kor kot takšen, ko ga gledava, ne, pevski kor, ni iz tistega prvotnega obdobja. To je kasnejši, tam imamo tudi letanco, ne, gre za 1696, ko nastane ta kor, se pravi konec 17. stoletja, takrat tudi je priženca in določene spovednice. Na kar se mi zdi, da zelo radi umetnostni zgodovinari poudarijo, da je priženca kar visoke vrednosti, zato ker je izredno lepega lesa, zgoraj na baldehinu pa so podobljene tri kardinalne kreposti, se pravi vera, upanje in ljubezen. In vse tri zgoraj, ne, so ženske upodobljene, tako da ima svoj pomen. To se vedno malo pohecam, ne, kako se ženska dobro zdi pol.
0: Ja. Ampak ta les je res nekaj posebnega in izstopa, ne? Že po barvi in teksturi.
1: Zelo, se pravi, niti pa ne vejo točno, kakšen naj bi ta les bil. Nekateri pravijo, da je to oreh, nekateri kaj druga, ampak je pa izredno kvaliteten in še zelo lep, če računate, da je to bilo 17. stoletje. Ne?
0: Ja. Se zanimivo, svet se spreminja okoli nas, potem prideš po tak prostor in na nek način čas obstane oziroma se vrneš, ne?
1: Ja, res je, res je.

0: Pater Toni Brinjevc, povejte nam kaj o romanju kot pojavu. Kako se je spreminjalo v času in kakšne običaje vse so ali še imajo romarji?
1: Ja, romanja so ustaljena praksa domala vseh religij. In se mi zdi, da ta romanja so od vsega začetka, že Abraham je v stari zavezi romal, ne? In se mi zdi, da romanja so vedno še bolj aktualna, ne? Ljudje radi romajo, če pogledamo sam Camino, ne? Ta Jakova pot, koliko ljudi vsako leto obišče. Ker romanje pomeni ne samo pot od točke A do točke B, ampak pomeni pot tudi k sebi, v sebe. In tudi sebe spreminjati pomeni romanje. Ne? Ti greš, malo zapustiš ustaljene in se napotiš tudi do sebe, spoznavaš sebe, kdo si, kaj si in narediš kak sklep in tako naprej. Tako da se mi zdi ta vidik romanja mogoče zelo pomemben in se zelo aktualen za današnji čas.
0: Izpostaviva še kakšno posebnost?
1: Ja, jaz bi izpostavil še to baročno stopnišče, ki ga varujeta sveti Janez Kapistran in pa sveti Florian in pa dva mogočna angela. Je res je, da je baročno, ima pa svoj čar, ne? In pa potem, ko smo že od začetka omenjali to visoko obzidje, tukaj, ko pridemo po tem stopnišču gor na levo stran, še vidimo, kako visoko je bilo stopnišče in vidi se še čudovita strelna lina. Zdaj pa za konec, pa še greva v zimsko kapelo.
0: A, krasno.
1: To ne pokažem vsak.
0: O, tako tudi nekaj.
1: Ja, ne te vidi.
0: Ker tega ne vidi vsak, je pa to sploh nekaj posebnega, kamor ste nas zdaj odpeljali.
1: Ja, res je. Odpeljal sem nas v zimsko kapelo. Tukaj mi tu patri, tukaj še zadnjič me glih nekdo po mailu sprašval, če še živijo patri na Ptujski gori, še živimo in tukaj smo štirje patri, ki oskrbujemo to svetišče, tukaj vsak dan dvakrat molimo. Gre pa za stražni stolp. Ohranjen je še od tega obrambnega obzidja, je ohranjen od štirih stolpov, samo še en stolp in v tem stolpu se je malo oblikovala tudi kapela, kjer pa hranimo še tri reljefe, kamnite reljefe, zelo pomembne takšne umetnostne vrednosti iz obdobja 1410 oziroma 1400. Gre pa za tri izredno lepe kamnite reljefe, poklon treh kraljev, Marino za spanje in pa angele z grbi. To je res zelo čudovito. Jaz sem bil presenečen, ker sem tisto leto, ko sem prišel sem, to je zdaj sem že ta tretjo leto tukaj začelo teči. Prvo leto, ko sem bil, so prišli celo umetnostni zgodovinari iz Anglije, iz Londona in so rekli, vem, da imate vi nek reljef, poklon treh kraljev, a lahko to vidimo. In so potem bili tukaj cel dan in preučevali ta peščenjak in kako se lahko to naredili. Ne? Namreč za Marijo velja, da ona niti ni umrla. Pravi, da to gre za Marino za spanje, ker Marija je z dušo in teleso vzeta v nebo, ni njeno telo ni strohnelo in zato je to kot eno za spanje in tukaj vidimo, da kako Marija leži in dejansko kot bi spala, okrog pa so apostoli, ki so je pač nekako vzeli pod okrilje.
0: Pater Toni Brinjevc, hvala za pogovor in vse dobro vam želim.
1: Tudi jaz se vam zahvaljujem za vašo prijaznost, za vašo odprtost in da sem lahko bil vaš vodič na Ptujski gori. Hvala lepa in lepo zdravo.

To so bili likovni odmevi, namenjeni cerkvi Marije Zavetnice na Ptujski gori. Cerkev je predstavil pater Toni Brinjevec, oddajo pa je pripravil Žiga Bratoš. Nekoliko daljšo različico oddaje pa lahko najdete na naši spletni strani ali pa v aplikaciji za podcaste. Na programu Ars pa smo zdaj prispeli do oddaje Odprta knjiga, v kateri spremljate zvočnico Stevena Isserlisa, Kje je pristala betonova obara in številne druge zgodbe o življenjih velikih skladateljev. Na sporedu je 8 od 16 nadaljevanj.

0: Kdo bi si želel biti violist? V tistem času je Beethoven služil kruh predvsem kot violist v dvornem orkestru. Presenetljivo veliko število velikih skladateljev je igralo violo, tako kot v večini primerov tudi inštrumente s tipkami, vključno z Bachom, Mozartom, Haydnom in mnogimi skladatelji iz poznejših obdobij 19. stoletja, kot so Schubert, Dvoržak, Mendelssohn ter skladatelji 20. stoletja, kot sta Benjamin Britten in Paul Hindemith. Viola je eden od inštrumentov iz družine violin, ki se ga kot violino drži pod brado, vendar je večja in nižje uglašena. Prepričan sem, da so glasbeniki uživali v igranju srednjega glasu v komorni glasbi, saj so tako lahko slišali vse, kar se je dogajalo okoli njih. Preseneča dejstvo, da so viole, oziroma bolje rečeno violisti, to so glasbeniki, ki igrajo violo, dan danes tarča posmeha v vseh glasbenih vicih. Naj vam povem enega. Violist se nekega dne naveliča biti tarča posmeha, zato se odloči postati violinist. Odpravi se v trgovino z glasbili in reče, rad bi kupil violino. Prodajalec ga pogleda in mu odvrne, žal mi je, vendar jih nimamo na zalogi. Ali ste mogoče violist? Violist mu odgovori, kako ste pa vedeli? Prodajalec mu na to postreže z odgovorom, ker tu prodajamo hitro hrano, ne pa inštrumentov.
1: Nič ha-ha-ha.
0: No, sem mislil, da bo smešno. Ni? Prav, pa se vrnimo nazaj k Beethovnu. Leta 1792 je veliki skladatelj, stari Mozartov prijatelj Josef Haydn šel skozi mesto Bonn, kjer so mu pokazali nekaj Beethovnovih del. Po vsej verjetnosti, kar ne preseneča, ga je glasba tako prevzela, da je Beethovna nemudoma sprejel med svoje študente. Poznaje istega leta je nemški volilni knez iz Bona Beethovna finančno podprl, da je lahko odpotoval s Haydnom na Dunaj. Ravno ta obisk je Beethovnu predstavljal pravo priložnost, da je lahko zavedno zapustil neprimerljivo manjše mesto Bon in možnost, da bi lahko v velikem, bolj odprtem mestu končno obogatel. In res, na Dunaju je živel do konca svojih dni, čeprav se je vse skozi pritoževal nad Dunajčani in njihovim pomankanjem občutka za vrednotenje glasbe.

Oče Johan je umrl proti koncu leta, ko se je skladatelj preselil na Dunaj in Betonova brata sta prišla za njim v to mesto. Kaspar Karl je postal bančni funkcionar, Johan Nikolaus pa lekarnar. Njuna prisotnost na Dunaju za Betona ni bila ravno blagoslov, z njima se je namreč neprestano prepiral in tudi nobene od svakin ni prebavljal. Po prihodu v sijajno prestolnico je bil Beethoven pripravljen trdo delati, da bi si zagotovil slavo in dostojno življenje. Njegov študij pri Haydnu pa ni najbolje napredoval, kajti poučevanje Beethovna za učitelja zagotovo ni bil mačji kašelj. Dokaj hitro si je uspel ustvariti ugled pomembnega pianista in skladatelja. Nastopal je na številnih koncertih za ljubitelje glasbe, predstavnike dunajske aristokracije, ki so v ta namen lahko celo najeli zasebne orkestre in operne skupine. Med drugim se je moral tudi naučiti, kako si prislužiti vsakdanji kruh, kar zanj ni bilo ravno enostavno. Njegovi številni učenci so ga čestokrat tako razjezili, da je nekega dne enega izmed njih celo ugriznil v ramo. Nekaj let kasneje so mu trije dunajski plemiči dali letno plačo, tako da mu ni bilo treba preveč skrbeti za denar in se je lahko po mili volji posvetil samo komponiranju. Vseeno pa je bil zaskrbljen, saj so ga denarne zadeve vedno skrbele. Med drugim ni vedel, kako naj denar pametno zapravi in njihove obljube mu dejansko niso bile prav v veliko pomoč, saj je bil eden izmed plemičev kmalu zatem, ko mu je obljubil letno plačo, ubit v nesreči, drugi pa je bankrotiral.

Kakšni čustveni bedaki. Beethovnovi zgodnejši koncerti so se zelo razlikovali od sodobnih koncertov, kakršne poznamo danes. Prvič, ti koncerti se niso odvijali v koncertnih dvoranah, ampak v palačah princev, grofov in ostalega plemstva. Drugič, poslušalci so bili večinoma s posebnim vabilom povabljene dame in gospodje višjega sloja. Beethoven je sicer včasih izvajal tudi skladbe drugih skladateljev, kot sta Bach ali Mozart, a večinoma je ob takih priložnostih predstavljal svoje nove skladbe in improvizacije, po katerih je najbolj slovel. Nekdo iz publike mu je predlagal temo, ki jo je potem Beethoven na kraju samem razvil v celotno skladbo. To mu je tako čudovito uspevalo, da je svoje poslušalce večkrat spravil v jok. Ko pa je opazil, da jočejo, je lahko odreagiral na dva načina. Lahko se jim je smejal ali pa jih ozmerjal s čustvenimi bedaki. Kdaj pa kdaj se je na Dunaju ustavil še kak briljanten virtuozni pianist ali skladatelj. Če je bil Beethoven prepričan, da je bil glasbenik dober, se je do njega obnašal izjemno prijazno. Znanega skladatelja Webra, bratranca Mozartove žene Konstance, je ob srečanju večkrat navdušeno objel, še preden so mu ga uradno predstavili, in mu priznal, da je od hudiča. Če pa o novem glasbeniku ni imel bog ve kako dobrega mnenja, mu je brez ovinkarjenja to tudi povedal. Ta novi povzpetnik je moral dokazati, da je zmagovalec. Nekoč se je podoben Poba vrnil iz Pariza. Zaigral je enega od kvintetov, ki jih je napisal, in mu dodal še improvizacijo, ki mogoče niti ni bila tako improvizirana na temo, ki jo je uporabil že Beethoven v eni od svojih kompozicij. Beethoven je to vzel kot žalitev. Odkorakal je naravnost k klavirju, zgrabil note za violončelo povzpetnikovega kvinteta in mu jih narobe obrnjene položil na stojalo, z enim prstom grobo zaigral nekaj not iz kvinteta ter iz njih ustvaril tako fantastično fantazijo, da je publika ostala brez sape. Niti sledu ni bilo več o njegovem tekmecu, ki je pobesnelo odvihral skozi vrata. Pri 30-ih je moral svojim najboljšim prijateljem priznati, da postaja gluh. Imel je dobro napravo za naglušne, ki mu jo je izdelal prijatelj Melcel. Ta je med drugim razvil tudi metronom, napravo, ki tiktaka in jo tudi danes uporabljamo za ohranjanje ritma v glasbi, vendar niti to ni pomagalo. Leta 1802 je napisal oporoko v obliki zelo žalostnega pisma svojima bratoma in jim v njej priznal, da je zaradi gluhote veliko pretrpel. Ker jo je napisal v majhni vasici, imenovani Heiligenstadt, Beethoven je vsako leto več mesecev preživel na podeželju stran od Dunaja, se to pismo imenuje Heiligenstadtski testament. Njegov sluh je pešal, dokler se vsi zvoki in glasovi niso zlili v konstantno bučanje in žvižganje. Zadnjih 9 let življenja ni mogel slišati skoraj ničesar drugega kot le tišino.

Zaradi gluhote je moral Beethoven kot pianist postopoma opustiti javno nastopanje, saj ni več mogel slišati, ali igra prave note. Skoraj do konca življenja pa je dirigiral orkestrom, ki so izvajali njegove skladbe, kar je pripeljalo tudi do trenutkov, ko se je osramotil. Najverjetneje nikdar ni prav blestel v vlogi dirigenta, ampak potem, ko je oglušel, je postal popolna katastrofa. Ker Beethoven ne bi bil Beethoven, če ne bi počel vsega pompozno in grandiozno, skratka pretirano, je bilo tudi njegovo dirigiranje videti takole. Če je želel, da orkester igra tiho in nežno, je skoraj zlezel pod stojalo za note. Če je želel, da igrajo glasno, je skakal v zrak. Ker mu je bilo težko razločiti, kaj orkester igra, se je v partituri včasih izgubil in skakal v zrak ter vihtel z rokami v delu, kjer naj bi orkester igral tiho in nežno. Moj bog! Čeprav se Beethoven ni nikdar poročil, se je vselej rad ozrl za mimoidočimi dekleti. Ko je na sprehodu opazil kako privlačno mlado damo, jo je s pogledom do potankosti premeril od glave do pete in medtem na kraju samem uprizarjal prave scene. Čudi me, da ga ni katera klofnila. Vidno se je noro zaljubil in številne ženske tudi zasnubil, ampak bog si ga vidi, zakaj se mu nikoli ni šlo. Nekatere so ga zavrnile, češ da je nor, druge so bile že poročene, tretje pa so se vanj zaljubile, vendar so prihajale iz aristokratskih družin, ki jim niso dovolile poroke z nekim ubogim skladateljem.

0: V tistem času je vladala nekakšna zmeda glede priimkov. Če je nemški priimek vseboval predimek von, je to pomenilo, da človek prihaja iz aristokratske družine. Medtem ko je bil predimek van zelo razširjen na Nizozemskem, odkoder so prihajali Beethovnovi predniki. Mnogi domišljavci iz višjih slojev so bili globoko razočarani, ko so ugotovili, da ima Beethoven predimek van, ne pa von. Razširile so se tudi neutemeljene govorice, čež da je bil Beethoven tak genij pravzaprav zato, ker je bil nezakonski sin kralja Friderika Velikega. Sprašujem se, kaj bi Beethovnova mama rekla na to. Stavim, da kljub navideznemu laskanju ne bi bila ravno navdušena nad tovrstnim namigovanjem.
1: Ljubezensko pismo. Med vsemi papirji, ki jih je Beethoven zapustil po svoji smrti, se je našlo tudi pismo, ki je postalo znano kot pismo njegovi nesmrtno ljubljeni. Gre za čudovito strastno pismo ženski, ki jo je Beethoven nedvomno oboževal. Sodeč po intimnem tonu pisanja, je oboževala tudi ona njega. Čeprav obstaja veliko teorij, nihče ne ve zagotovo, kdo je pravzaprav bila njegova nesmrtno ljubljena. Zanimiva skrivnost, ali ne? Leta 1805, ko je mesto okupirala francoska vojska, je bil Beethoven tako rekoč ujet na Dunaju. Bombe so mu vzbujale grozo. Najbrž so bile še posebej boleče za njegova ušesa, zato je ob bombardiranju odhitel v klet svojega brata Kasperja Karla ter si glavo pokril z vzglavnikom, da bi pridušil grozoviti hrup. Samo teden dni pred bombnim napadom so Francozi ob popolnoma neprimernem trenutku primarširali v operno hišo, kjer je ravnokar potekala prva uprizoritev Beethovnove opere Leonora. Večina Beethovnovih podpornikov se je zaradi varnosti umaknila na podeželje, zato je bila dvorana napol prazna in opera ni požela velikega uspeha. Poznaje je eden od plemenitih kraljevičev na svojem dvoru sklical konferenco, na kateri so se zbrali številni ljudje iz umetniških krogov in Beethovnu svetovali, kako naj opero izboljša. Beethoven je ponorel, kar nas seveda niti najmanj ne preseneča. Vendar je poznaje vseeno vnesel kar nekaj popravkov, vključno s 4 različnimi uverturami in spremembo naslova v Fidelio, preden je bil skladbo zadovoljen. V nadaljevanju je skladba obveljala za eno največjih opernih del.

0: delam grima.
1: Cesar, ki je razjezil Beethovna. Beethoven je sprva oboževal velikega vojskovodjo, vodjo francoske vojske Napoleona, saj je ta izhajal iz revne družine, postal pa je najvplivnejši človek v Evropi. Beethoven je verjel, da se vsi ljudje rodijo enaki, zaradi česar je v svojo znamenito deveto simfonijo vključil soliste in zbor, ki ob zaključku simfonije pojejo pesem, bolj poznano kot Oda radosti, z osnovnim sporočilom o tem, da so vsi ljudje bratje. Močno je dvomil v več vrednost aristokratov modre krvi, pa čeprav so ga prav ti pogosto podpirali. Zato se je navduševal nad idejo o skromno rojenem Napoleonu, ki je zmogel zavladati Franciji brez kakršnega koli plemenitega naziva in je svojo znamenito tretjo simfonijo, poznaje bolj znano kot Eroika, nameraval posvetiti prav njemu. Beethoven je bil ves iz sebe, ko je izvedel, da se je Napoleon poznaje okronal za francoskega cesarja. A zdaj bo pa pod seboj pohodil vse pravice ljudi samo zato, da bi ugodil svoji častihlepnosti, je zakričal Beethoven. Ogorčeno je raztrgal naslovno stran simfonije in jo zabrisal na tla. Še danes obstaja kopija simfonije z jezno prečrtanim Napoleonovim imenom. Osupljivo. Leta 1815 je umrl Beethovnov brat Kasper Karl, zato je bil Beethoven odgovoren za vzgojo njegovega 9-letnega sina Karla. Kasper ga je prosil, da bi si odgovornost delila z dečkovo mamo Johano, vendar se z Beethovnom žal nista mogla videti. Kasper Karl je v svoji oporoki zapisal svojo zadnjo željo. Bog, poskrbi, da bi složno shajala eden z drugim za dobro mojega otroka. Vendar brez uspeha. Sledili so težki prepiri, ki so se vlekli leta in leta ter Beethovna vpletli v številne pravne tožbe. To je bilo najbrž najhujše obdobje v Beethovnovem življenju. Tako je bil obseden z bitko za malega Karla, da mu ni uspelo komponirati skoraj 2 leti.
2: Za malega Karla življenje ni bilo lahko. Razdvojen med svojim značajsko odločnim stricem in manipulativno materjo, je postal popolnoma zmeden in nesrečen. Poznaje, leta 1826, se je poskušal ubiti z 2 pištolama. Na srečo je slabo ustrelil in je preživel poskus samomora ter jo odnesel zgolj z nekaj manjšimi poškodbami. Beethoven je bil naravnost zaprepaden, ker je najbrž ugotovil, da sta ljubosumje in posesivnost v veliki meri prispevala k Karlovi nesreči. Neki prijatelj je po tej nesreči videl Beethovna in mu rekel, da je videti kot 70-letnik. Kljub temu je Karl preživel in ko je Beethoven umrl, je prav on podedoval vse njegovo premoženje. Na svoj čudaški, nemogoč način je imel Beethoven Karla resnično rad.

0: Od leta 1817 se je Beethoven s polno paro vrgel v komponiranje. Nekaj največjih, kdajkoli napisanih glasbenih del je nastalo prav v zadnjih 10 letih njegovega življenja. Ta dela vključujejo njegove zadnje 3 sonate za klavir, 9. simfonijo, Miso Solemnis in končno tudi vrsto godalnih kvartetov, ki izražajo vso paleto njegovih čustev, ki jih je doživel skozi vse življenje, veselje, trpljenje in resignacijo. Čeprav se Beethovenova pozna glasba mnogim zdi težka za razumevanje, ker je vsaj nekaj svetlobnih let proč od glasbe njegovih sodobnikov, so si glasbeni strokovnjaki edini, da je Beethoven največji skladatelj vseh časov. Na enem svojih zadnjih koncertov leta 1824 je premierno dirigiral orkestru, ki je izvajal 9. simfonijo in 3 stavke iz maše Misa Solemnis. Ko je bilo glasbe konec, je Beethoven še kar mahal z rokami nad partituro in skakal pred orkestrom, vse dokler ga ni eden od pevcev povlekel za rokav in mu pokazal, da publika stoji in mu ploska. Beethoven ni slišal ničesar.
1: Še živ spomin. Zdi se, kot da se je vse dogajalo tako davno v preteklosti. Beethoven je umrl leta 1827, vendar me neka zgodbica postavlja v njegovo bližino. Moj oče, ki je bil sicer rojen v Rusiji leta 1917, se je leta 1923 preselil na Dunaj. Še vedno se bežno spominja, da si je želel ogledati tamkajšnje Beethovenovo stanovanje in da se je nameraval srečati žensko staro 102 leti, ki je Beethovenu navijala lase. Prepoznal je naslov skladateljevega stanovanja. Ali ni to hiša, v kateri je živel Beethoven proti koncu svojega življenja? Je vprašal. Starejša lastnica hiše ga je nejevoljno pogledala in rekla: "Aha, dobro se ga spominjam. Bil je tisti bogati starec, ki je pljuval po tleh." Dobro, sicer je res, da je imel grdno navado pljuvati skozi okno, a ker je pogosto napačno ciljal in ker je okno včasih zamenjal z ogledalom, si najbrž ni težko predstavljati, kje je pristala njegova slina. Ta anekdota mu res da ni ravno v čast, a očitovo srečanje z nekom, ki je vsaj bežno poznal glasbenega velikana, nam to izjemno osebnost, mislim seveda na Beethovena in ne na svojega očeta, vsaj deloma približa. Leta 1826 je njegova sicer močna postava začela postajati vse šibkejša zaradi dolgotrajne bolezni, ki jo je staknil ob groznem prehladu. Ni se je mogel otresti in postajal je vse šibkejši. Vendar pa se mu je na smrtni posteli zgodila resnično lepa stvar. Kraljeva filharmonija iz Londona mu je poslala 100 funtov, kar je bil v tistih časih znaten znesek denarja, da bi ga rešila finančnih skrbi. Beethovena je to zelo razveselilo, vendar je bil to eden njegovih zadnjih srečnih trenutkov. Umrl je 26. marca 1827. leta med močno nevihto. Ljudje, ki so se zbrali okoli njegove postelje, so dejali, da ga je bliskanje osvetlilo, medtem ko se je usedel po konci in stiskal pesti proti nebesom, preden je mrtev zadnjič padel na vzglavnik.

V slovu. V tistem času je na Dunaju živelo samo okoli 250 tisoč ljudi, kar je 32-krat manj ljudi, kot jih dan danes živi v Londonu ali New Yorku. Na Beethovnovem pogrebu se je ob cestah zbrala ogromna množica, da bi velikega mojstra pospremila na njegovi zadnji poti. Govori se, da se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi, kar bi v današnjem času pomenilo približno 640 tisoč ljudi londonske oziroma newyorške populacije. Precej impresivno.

Končana je oddaja Odprta knjiga, v kateri spremljate zvočnico Stevna Isalesa, kje je pristala Betonova obara in številne druge zgodbe o življenjih velikih skladateljev. Vabimo vas, da Odprti knjigi spet prisluhnete v ponedeljek, 17. avgusta ob tem času, ko boste izvedeli zanimive prigode o skladatelju Robertu Schumannu.

kot povabilo na koncert, ki se bo na programu Ars začel ob 20. pa godalni sekstet v C-duru opus 140 Luija Špora. Stavki Allegro moderato, Larghetto, Scherzo moderato in Presto. Izvedba, ansambel Villa Musica.

Člani zasedbe Villa Musica so tako lepo ustvarili godalni sekstet v C-duru opus 140 Luija Špora.

V današnji oddaji Petkov koncertni večer vas, spoštovane in spoštovani, vabimo v zakladnico koncertnih posnetkov Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija. Tokrat smo izbrali tretji abonmajski večer sezone Kromatika 2012-2013, večer z naslovom Sanje leta, ki je bil 15. novembra leta 2012 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Orkester naše radiotelevizije je vodil takratni šef-dirigent En Shao. Na sporedu so bila tri dela. Koncert se je začel s skladbo Georgia Ligetija z naslovom Lontano. V drugem delu je orkester s solistoma, violinistom Primožem Novšakom in violončelistom Tomasom Grossenbacherjem izvedel Brahmsov koncert za violino in violončelo ter orkester. Slišali pa smo tudi slovensko delo, kantato skladateljice Brine Jež Brezavšček z naslovom Sanje leta. Delo je nastalo po pesnitvi Gregorja Strniše ter hkrati tudi posodilo svoj naslov celotnemu koncertnemu večeru. Preden pa vas prepustimo glasbi, dodajmo še nekaj besed k prvi skladbi glasbenega večera, skladbi z naslovom Lontano, Georgia Ligetija. Madžarskega skladatelja danes spoštujemo kot enega velikih očetov, glavnih snovalcev evropske glasbene avantgarde. Za razliko od skladateljev, kot denimo Stockhausen, Kagel ali Boulez, njegova veličina ne temelji na zavednem ali nezavednem ustvarjanju umetniškega kulta osebnosti. Ligeti je preživel težak vojni čas in povojno obdobje v socialistični Madžarski. Leta 1956 je emigriral na zahod in deloval v Avstriji in Nemčiji. Svoj opus je, za razliko od marsikaterega avantgardista, utemeljil na priznavanju in prepoznanju emocije kot gibala umetniškega ustvarjanja in reči bi bilo mogoče, da je njegovo delo, prej kot iskanju uspeha in odmevnosti, posvečeno iskanju notranje umetniške resnice. Ne maram lagati, vedno sem se trudil biti pošten, toliko, kot so pač dovoljevale okoliščine. Po prihodu na zahod sem spoznal, da obstaja glasba, ki je neskončno drugačna od tega, česar sem bil vajen. Messiaen, Boulez, Stockhausen in drugi so postavili nove mejnike glasbene misli in nove ideale glasbene forme. Občudoval sem jih, vplivali so name, hkrati pa sem odločno zavrnil golo idejo serialne glasbe. Po naravi sem konstruktivist, nisem pa dogmatik. Te misli je nedolgo pred svojo smrtjo BBC-jevim novinarjem zaupal Ligeti. Skladbo Lontano, ki jo bomo slišali čez nekaj trenutkov, je Ligeti ustvaril leta 1967. Prvič jo je pod dirigentskim vodstvom Ernesta Bura na festivalu v Donaueschingenu predstavil simfonični orkester jugozahodnega nemškega radija. Sčasoma je skladba postala standardno koncertno delo na programih vseh velikih orkestrov. V tistem času je bil seveda Ligeti poln novih zamisli in ustvarjal je na krilih vrste novih možnosti, ki mu jih je ponudilo srečanje z Zahodom. Med njimi je bilo zanj posebno pomembno raziskovanje zvoka v kölnskem eksperimentalnem studiu. To raziskovanje je spodbudilo tudi njegovo razmišljanje o zvoku kot takem v kontekstu simfonične kreacije. Preden je nastala skladba Lontano, je zapisal: imam natančno zvočno predstavo o polnem orkestrskem zvoku, drugače kot v prejšnjih delih. Želim naprej razvijati gosto strukturo iz mnogih instrumentalnih glasov in tako bo skladba zelo kompleksna tvorba. Zvočna barva ne bo več imela takega pomena, pač pa bosta postali pomembnejši notranja struktura in formalna zgradba. Konec navedka. Poslušajmo torej skladbo Lontano, Georgia Ligetija, v izvedbi Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija pod vodstvom maestra En Shao.

V izvedbi Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija pod vodstvom N.Š.A. smo slišali skladbo Giorgia Ligetija z naslovom Lontano, prvo skladbo tretjega bonmajskega koncerta sezone Kromatike, ki je bil 15. novembra 2012. Koncert se je nadaljeval s kantato Sanje leta skladateljice Brine Jež Brezavšček, takrat novim delom, ki je nastalo po istoimenski pesnitvi Gregorja Strniše. Skladateljica je kantato pravzaprav začela ustvarjati že leta 1980. V letu 2010 je delo revidirala in ga dokončala ter ga s krstno izvedbo posvetila 25. obletnici Strniševe smrti. Kot je dejala, jo je pesniški svet Gregorja Strniše vedno pritegoval svojo močno izpovednostjo in oprijemljivim transcendenčnim obličjem. Z barvnimi osvetlitvami in polifono postavljeno ekspresivno linijo je oblikovala notno sliko, ki Strniševo besedilo uvrsti v specifično polje glasbenega izraza. Notranjemu gibanju pesmi je poiskala ustrezen zvočni tok Strniševe besede, pa nadgradila z zvenenjem raznovrstnih instrumentalnih kombinacij. Živost in jedrost nekaterih odsekov je podkrepila z izrazito ritmičnimi in orkestrsko barvitimi pasusi, še posebej je to očitno v stavku Poletje. V stavku Zima pa je s počasno, tekočo zvočno maso ustvarila ustrezno sliko popolnega umika v transcendenco belega samoroga. Pri izvedbi kantate Sanje leta je Simfoničnim orkestrom Radio Televizije Slovenija in maestrom N.Š.A.-om sodeloval Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, ki ga je za izvedbo pripravil Sebastian Vrhovnik. Poslušajmo.

Bila kantata Sanje leta Brina Jež Brezavšček, posnetek krstne izvedbe dela, kot so ga na tretjem abonmajskem koncertu sezone Kromatika 15. novembra leta 2012 izvedli Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija, Akademski pevski zbor Tone Tomšič in dirigent En Šao. Kot smo že omenili, je skladateljica Brina Jež Brezavšček delo posvetila 25. obletnici smrti Gregorja Strniše. S tem pa se je tudi končal prvi del koncertnega večera. Drugi pa je bil povezan še enim jubilejem. Koncertni večer je bil namreč posvečen 100. obletnici rojstva violinista profesorja Alberta Dermelja, poustvarjalca, ki je s svojim delom zaznamoval delovanje orkestra Radio Televizije Slovenija. Že v tistem oddaljenem obdobju pred drugo svetovno vojno leta 1934 se je pridružil takratnemu orkestru Radija Ljubljana in deloval kot koncertni mojster od leta 1946. Zgodovina pa si je posebej zapomnila tudi njegovo predano sodelovanje z radijskim programom, ne samo pri arhivskih snemanjih, pač pa tudi, kot piše skladatelj Pavel Šivic, njegovo izjemno sposobnost in predanost med vojnim obdobjem, ko še ni bilo trakov, je namreč Ali Dermel velikokrat rešil radijski program tako, da je vskočil tudi zadnjo minuto pred mikrofon in uživo odigral številne virtuozne skladbe, ki jih je imel veliko v zalogi. Orkester Radio Televizije Slovenija je spomin na tega velikega mojstra počastil z izvedbo koncerta za violino, violončelo in orkester v Amolu op. 102 Johannesa Brahmsa. Orkestru pod vodstvom šefa dirigenta En Šaa pa sta se kot solista pridružila violinist Primož Novšak in violončelist Teodor Grossenbacher.

0: To je aplavz za izvedbo koncerta za violino, violončelo in orkester v Amol opus 102 Johannesa Brahmsa, izvedbo Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija pod vodstvom šefa dirigenta Enša ter solistov violinista Primoža Novšaka in violončelista Teodorja Grossenbacherja. Spoštovane in spoštovani, s tem se je tudi sklenil tretji abonmajski večer sezone Kromatika, večer z naslovom Sanje leta, ki je bil 15. novembra leta 2012 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Posnetek tega smo izbrali za današnjo oddajo Petkov koncertni večer. Oddajo je po neposrednem prenosu Gregorja Pirša pripravila in priredila Anuša Volovšek.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija, program Ars.

V glasbeni poigri pa bo zvenela sonata opus 105 v G-molu Felixa Mendelsona Bartholdyja v interpretaciji pianista Pierra Leconta. Še stavki Allegro, Adagio in Presto.

Takole je pianist Pierre Leconte poustvaril sonato v G-molu opus 105 Felixa Mendelsona Bartholdyja.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Katja Podgoršek. Razmere so stabilne, gasilci imajo vse požare pod nadzorom, je dejal glavni hrvaški gasilski poveljnik Slavko Tucanković. Omenil je pogorišča na območjih Trogirja, Zadra, Omiša in polotoka Pelješac. Glede velikega požara, ki je v Omišu izbruhnil včeraj, je dejal, da tam ni več odprtega ognja. Na območju so zgodaj popoldne našli truplo. Življenjsko ogroženih je 8 ljudi. Dogajanje povzema Klara Draškovič.
2: Ogenj je sinoči iz Lokve Rogoznice v nekaj urah dosegel Omiš in se približal samemu mestnemu središču. Pogorelo je približno 900 hektarov, za njim so ostale poškodovane in uničene hiše, lokali in avtomobili. Ljudje so pred plameni bežali z avtomobili in čovni, nekateri tudi v morje.
3: Požar je toliko bil jak, da so ljudje ostavljali čak svoja vozila.
2: Poveljnik omiških prostovoljskih gasilskih enot Višeslav Pešič je povedal, da so ljudje med begom vozila puščali kar na območju požara, zaradi česar se gasilci ponekod sploh niso mogli prebiti.
4: Činjenica je, da je uistinu jedan od katastrofalnih požara.
2: Gre za enega najbolj katastrofalnih požarov, kar jih je doživela Splitsko-dalmatinska županija, je dejal župan Blaženko Boban in poudaril, da je ta požar po obsegu sicer nekoliko manjši od požara leta 2017, povzročil pa je več škode. Dokončna ocena bo sicer mogoča šele po ogledu pogorišča. Štiri kanaderje in del okrepitev so preusmerili na Pelješac, kjer se je ogen širil proti Potomju ter ogrožal hiše in vinorodno območje. Zgorela je tudi cerkev na krajevnem pokopališču. Na Braču pri gašenju med tem pomagajo tudi štirje slovenski gasilci. Požari se širijo tudi drugod po Evropi, med drugim v Grčiji in Španiji.
1: Na več hrvaških cestah je bil zaradi požarov prekinjen ali moten promet. Če se odpravljate na ogrožena območja, bodite pripravljeni, da boste čakali v koloni, svarijo na Agenciji za varnost prometa. Kot opozarja Matjaž Korošak, se lahko zgodi, da vas bodo oblasti pozvale, da zapustite vozilo.
5: V tem primeru seveda morate biti pripravljeni, da boste peš morali oditi nekam na varno, zato bodite primerno oblečeni, primerno obuti, imejte seboj dovolj vode, tudi če samo ostanete samo ujeti v koloni, ker če ste ujeti v koloni, se lahko to zgodi, da bo to kar nekaj časa in bodite pripravljeni, da boste morali hitro zapustiti avtomobil, kar pomeni, imejte v torbi, v nahrbtniku pripravljene vse dokumente, vse pomembnejše stvari, ki jih lahko v trenutku vzamete iz avtomobila.
1: Dodal je, da lahko oblasti zahtevajo, da pustite ključ v avtomobilu. Slovenija je v drugem letošnjem četrtletju zaznamovala najvišjo medletno rast bruto domačega proizvoda med državami z evrom. Statistični urad je nameril 5% okrepitev gospodarstva glede na enako obdobje lani in 1,8% glede na prejšnji kvartal. Gre za najvišjo trimesečno rast v zadnjih 4 letih. Urška Sobotič Rep.
6: Tako visoka rast in to kljub zahtevnim geopolitičnim razmeram in občutnim podražitvam energentov nas je presenetila, prostodušno priznava Milan Damjanovič iz analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije. Ob tem poudarja, da je za tako velik poskok brez dvoma odgovorna tudi država.
7: Torej na naložbeno aktivnost tradicionalno vpliva močno volilno leto, ki je letos v Sloveniji, in pa tudi pospešena izraba sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost.
6: Na rast je ob tem vsekakor vplivala tudi razcvetena domača potrošnja. Ta se je okrepila za skoraj 6%, dodaja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
8: Potrošnja gospodinstv, ki je v pomembni meri izhajala iz nakupov trajnih dobrin, to pomeni, to so osebna vozila.
6: Ob tem pa še povečana vlaganja podjetij v stroje in opremo.
8: Torej niso zgolj podjetja kupovala nove gospodarska vozila, temveč so tudi povečala investicije v stroje in opremo, kar bi rekel, da je izjemno pomembno, predvsem z vidika bodoče rasti produktivnosti.
6: Na podlagi aktualnih podatkov letošnjo 1,9% napoved BDP Banke Slovenije očitno čaka popravek navzgor, ocenjuje Milan Damjanovič.
7: Recimo, če bi gospodarska aktivnost ostala približno na ravni prvega polletja, bi to mehansko pomenilo med 1 do 2 odstotne točke višjo gospodarsko rast letos.
6: Teoretično bi lahko torej konec leta imeli rast BDP-ja med 3 in 4%.
1: Zaradi ugodnejših vremenskih razmer bodo postopno povečali moč jedrske elektrarne Krško. Rahla ohladitev ozračja v prejšnjih dneh, predvsem po noči in niže temperature Save, so omogočile, da bodo predvidoma še danes začeli postopno povečevati moč reaktorja, in sicer s trenutnih 80% najprej na 90%. Še šport. V Parizu je Neža Klančar poskrbela za prvi slovenski finale na letošnjem evropskem prvenstvu v plavanju. Stotinko hitrejšim časom od dopoldanskega pretekmovanja je na 50 metrov prosto za las ujela najboljšo osmerico in bo jutri plavala v svojem prvem finalu na evropskem prvenstvu.
9: Sem mi imel kamen doli od srca, da sem v finalu, ampak kljub temu sem s tem rezultatom razočarana, ker plavam že celo sezono 24-7 in se po eno stotinko premikam bližje osebnemu rezultatu, tako da s tem res nisem zadovoljna, ampak glede na vse je ok.
1: Atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek je na evropskem prvenstvu v Birminghamu v finalu teka na 10 km zasedla 7. mesto, Klara Lukan pa 13. Matici Janguček je bil v teku na 400 metrov z ovirami 7. Prečkali smo ciljno črto zrcala dneva. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Katja Podgoršek, tonski mojster Matic Felan.
10: Vreme. Anticiklon se je iznad srednje Evrope pomaknil proti vzhodu in ob tem nekoliko oslabel. Nad naše kraje od vzhoda še doteka suh in dokaj topel zrak. Po noči bo jasno, burja na Primorskem bo slabela in jutri zjutraj ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo jasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo. Ura bo 22 in 8 minut.
6: Od ponedeljka do petka poklanjamo zvočne knjige in glasbene albume. Odgovorite na vprašanje in zvočnica ali zgoščenka bo vaša. V avgustovskih jutrih ob 8:30 na programu Ars.
11: Ko ni noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu, na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu, v soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.
0: Zborovska glasba.
6: Dragi poslušalci, vabimo vas v družbo Haydnove glasbe, njegove Terezijine maše oziroma Terezijen mese. Posnetek je nastal julija letos v Župnijski cerkvi v Štajncu v Avstriji v okviru festivala Styriarte. Nanj so se ujeli zbor Arnolda Schönberga ter festivalski orkester in solisti, sopranistka Francesca Lombardi Mazzulli, mezzosopranistka Maria Hegele, tenorist Aco Biščevič in baritonist Tamja Gastel, vsi pod dirigentskim vodstvom Mihaela Hofstetterja. Kot pravijo muzikologi, Terezijina maša ni dobila imena po cesarici Mariji Tereziji in tudi ne po njeni pravnukini Mariji Terez, temveč se je ime pojavilo po njeni prvi izvedbi na Dunaju leta 1800, leto dni po nastanku zagod kneginje Marije Jožefe Hermenegilde Esterházy de Galanta. Haydn jo je uglasbil v stavkih mašnega ordinarija, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus ter Agnus Dei, Dona Nobis.

0: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus ter Agnus Dei, Dona Nobis. To so bili stavki Terezijine maše, Terezijan mese, Jozefa Haydna. Izvajalci so bili sopranistka Francesca Lombardi Mazzulli, mezzosopranistka Maria Hegele, tenorist Aco Biščević in baritonist Tamija Gastel. Zbor Arnolda Schönberga ter festivalski orkester je vodil dirigent Michael Hofstetter. Posnetek je nastal julija lani v Štajncu v Avstriji v okviru festivala Štiri Arte. Dragi poslušalci, hvala za pozornost. Z vami sva bila tonski mojster Vito Plavčak in glasbena urednica Brigita Rošek.
1: Zborovska glasba. V glasbeni medigri pa Passacaglia in melodija Interrotta, dve skladbi za kitaro Pavla Šivica v interpretaciji Andreja Grafenauerja.

Passacaglia in Melodija interrotta sta bili dve skladbi za kitaro Pavla Šivica, ki jo je zaigral Andrej Grafenauer.

Češki pesnik in pisatelj Bohumil Hrabal je eden najbolj priznanih čeških književnikov druge polovice preteklega stoletja in sodi v vrhunec evropskih pisav svojega časa. Kot enemu najodličnejših mu je bilo sicer prepovedano, včasih pa le dovoljeno izdati svoje delo pri uradnih čeških založbah. Takrat je moral privoliti v nekatere kompromise, cenzuro in krajšanje besedil. Tako so njegova najboljša dela izšla v samoizdajah, med njimi tudi roman Stregel sem angleškemu kralju. Odlomek iz njega boste slišali v tokratnem literarnem nokturnu. Razvoj kratkega romana, napisanega v enem zamahu, se razteza od mladostniške naivnosti in kmalu trdne odločenosti, da mali hotelski strežnik postane milijonar in svojim šefom enak hotelir, prek zablod med drugo svetovno vojno do tihe življenjske ponižnosti, odkrivanja prezrte lepote vsakdana, ki s svojo mislijo, hrepenenjem in slutnjo meri onkraj tuzemskega bivanja.

In tako sem se jaz, cestar, ki sem sedel vsako soboto do večera v gostilni, dlje ko sem sedel v njej, bolj sem se razdajal ljudem, bolj sem mislil na Koniča, ki je stal pred gostilno, na prežečo samoto v mojem novem domu. Videl sem, kako mi vsi ljudje zatemnjujejo, kar sem hotel videti in vedeti. Da se vsi zabavajo kar tja v tri dni, kot sem se nekoč zabaval jaz. Vsi samo odlagajo to, v čemer se bojo morali enkrat izprašati. Če bojo doživeli to srečo, da bojo imeli pred smrtjo čas za to. Pravzaprav sem v tej gostilni vedno znova ugotovil, ko bo prišel moj čas, da je pravzaprav smrt, ne to spraševanje samega sebe, je govor iz zornega kota neskončnega in večnosti, da je že rešitev te smrti začetek mišljenja v lepem in o lepem. Kajti okušati nesmiselnost svoje poti, ki se tako ali tako konča s predčasnim odhodom, to doživetje in slast svoje pogube, to napolnjuje človeka z grenkobo in torej z lepoto. In tako sem bil v gostilni vsem v posmeh. Vsakega gosta sem spraševal, kje bi želel biti pokopan, in vsi so se najprej prestrašili. Potem pa so se temu do solz nasmejali in v povračilo vprašali mene, kje bi hotel biti jaz pokopan. Če bom imel to srečo, da me bodo pravočasno našli, kajti pred zadnjega cestarja so našli šele spomladi. Vsega so že požrle rovke, miši in lisice, tako da so pokopali samo svežen kosti, tako kot prodajajo povezane beluše in goveje kosti za juho. Z veseljem sem razlagal o svojem grobu. Če bom umrl tukaj in če bojo pokopali, na primer, samo eno mojo nepogrizeno kost, lobanjo, da hočem biti pokopan na pokopališču na Gričku, da hočem biti pokopan na vrhu pokopališča, da si želim, da bi se moja krsta na razdelilni črti čez nekaj časa razlomila in bi tisto, kar bi ostalo od mene, z dežjem odtekalo na dve strani sveta. Da bi voda del mene odplavljala v potoček na Češkem, drugi del pa tja na drugo stran čez bodeče Drate mej s potočki v Donavo. Da si torej želim biti svetovljan tudi po smrti. Da bi prišel z Vltavo in Labo v Severno morje, z drugim delom pa po Donavi v Črno morje. Po obeh morjih pa bi prišel v Atlantski ocean. Gosti v gostilni so utihnili. Gledali so me, potem sem vedno vstal, sledila so vprašanja, ki se jih je veselila cela vas, ko sem prišel, so mi na koncu vedno zastavili vprašanje, na katero sem odgovarjal skoraj vedno. Vprašali so me, kaj pa če boste umrli v Pragi in v Brnu? Kaj pa če boste umrli v Pelhšimovu? Kaj pa če vas bojo požrli volkovi? In vedno sem si vse izmislil natančno tako, kot bi bilo, tako kot je učil profesor literature, da je človek neuničljiv, tako duševno kot fizično. Samo spreminja se, doživlja metamorfoze. Enkrat sta z Marcelo analizirala pesem. Pesnik se je imenoval Sandberg. O tem, iz česa je človek, da ima v sebi fosforja za 10 škatlic vžigalic, da ima v sebi železa, da bi lahko iz njega skoval žebelj, na katerem bi se lahko človek obesil, da ima v sebi vode, da bi lahko iz nje skuhali 10 litrov vampove juhe. In to sem pravil vaščanom. Oni pa so se bali so se tudi mene in kremžili so se nad vsem tistim, kar jih čaka. Zato so me raje pustili pripovedovati. Kaj bo z njimi, če bom umrl tukaj? Enkrat po noči smo šli na tisto pokopališče na hribu in pokazal sem jim tista prazna mesta, odkoder bojo prišli, če bojo na njih pokopani, z eno polovico v Severno in z drugo polovico v Črno morje. Predvsem pa samo to, da mora biti krsta položena v grob povprek, kot na strešnem grebenu. Potem sem z nakupljenim vračal domov, po poti sem premišljeval, vso pot sem se zabaval, spet sem pripovedoval, kaj vse sem tistega dne rekel in naredil in vprašal sem se,
ali sem povedal in naredil pravilno. In sem za pravilno priznaval samo tisto, s čimer sem se zabaval. Ampak ne kot otroci ali pijanci, pač pa tako, kot me je učil gospod profesor francoske literature. Zabavanje kot metafizična potreba, da je to, da če človeka kaj zabava, to tisto pravo. Vi idioti, potomstvo zlo, neumno in zločinsko, je govoril in naju tako zmerjal, da bi naju spravil tja, kamor je hotel. Da bi nama bila v zabavo francoska poezija, lepe stvari in dogodki. Lepota pa ima vedno domet in doseg v smeri k transcendentnemu, to je v neskončnosti in večnosti. V tistem svojem bivališču, v točilnici, ki je bila hkrati tudi plesna dvorana, sem nagrmadil, ko že nisem mogel več drugače, in sem zahrepenel, da bi bil kdo z mano, da bi prišel kakšen človek. Tam sem torej nagrmadil še pred zimo v vas izbrana velika stara ogledala. Nekaj sem jih dobil za ston, radi so se jih znebili. Pravili so, da kadar se gledajo v njih, se v njih pojavljajo Nemci. Obložil sem jih z dekami in časopisi. In jih odpeljal domov. Ves dan sem zabijal v stene zatiče. V zatiče pa sem privil ogledala. Z ogledali sem ovesil celo steno. Potem pa nisem bil več sam, ko sem se vračal z dela domov. Sem se veselil, da bom prišel sam sebi naproti, da se bom v ogledalu sam sebi priklonil in si zaželel dober večer. In vse do takrat, ko bom šel spat, ne bom sam. Dva bova tukaj. Kaj potem, če bova delala enake kretnje, sam sebe pa lahko sprašujem bolj zares. In ko odhajam, se obrne s hrbtom proti meni tudi tisti v ogledalu. Moj dvojnik. Vsak drugam. In vendar odhajam in se udaljujem iz sobe samo jaz. Tega pogleda nisem zmogel domisliti, kajti kadar odhajam, se ne vidim. Šele ko obrnem glavo, spet vidim svoj obraz, ne pa svojega hrbta. Zato bi moral imeti še eno ogledalo. In tako sem začenjal otipljivo doživljati stvari, ki so bile nevidne. Ampak so bile. Neverjetno je postajala resnica. Kadarkoli sem se vračal s sobotnega nakupovanja in s plačo, sem se ustavil pod pokopališčem na hribčku. Spustil sem se do potočka, v katerega so strani pritekali izviri in še manjši potočki. Tukaj, v tej pokrajini, je tudi iz skal kar naprej curela voda. In vedno sem se umival. Umival sem si obraz. Voda je bila mrzla in bistra. Videl sem, kako se od zgoraj, z pokopališča, kar naprej stekajo v potoček sokovi umrlih. Gotovo so že prispeli do sem, distilirani in pretlačeni v lepi zemlji, ki zna narediti iz trupel žeblje, na katerih bi se lahko obesil, in bistro vodo, v kateri si umivam obraz. Tako kot si bo čez veliko let nekje nekdo umival obraz z mojo metamorfozo. Nekdo si bo prižgal vžigalico iz fosforja mojega telesa. Nikoli se nisem mogel obraniti in sem se napil vode iz izvira pod pokopališčem. Vodo sem najprej pokusil kot poznavalec vina, tako kot doktor Badeštube ali Berkansteller, strokovnjaka za rizling. Kot odkrije poznavalec von lokomotiv, ki jih na stotine vozi vsak dan mimo vinogradov, ali ogenček, ki ga vsak dan zakurijo vinogradniki, da bi si pogreli malico in kosilo. In je dim mogoče razbrati iz požirka rizlinga. Tako sem tudi jaz okušal orajne. Pokopane na Britofu, tam zgoraj pred davnimi časi. Okušal sem jih najbrž tako, kot sem dobil ogledala, samo zato, ker so ohranila vtise Nemcev, ki so se gledali v njih, ki so pred leti odšli. Njihov von pa je še v ogledalu. V katerem se vsak dan dolgo opazujem, v katerem se sprehajam in se tako kot v vodi rankih sprehajam in zvenim skozi komaj vidne portrete. Kot človek, za katerega je neverjetno postala resnica, sem se spotikal ob dekliške portrete v dirndlih, ob pohištvo v ozadju in prikazni nemških družin.

Literarni nokturno smo tokrat posvetili valovom humorja, natančneje odlomku iz romana Stregel sem angleškemu kralju, romana, ki ga je napisal češki pesnik in pripovednik Bohumil Hrabal. Prevedla ga je Nive Svidrih, besedilo pa je interpretiral dramski igralec Blaž Valič.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumar. Na vrsti je še druga oddaja, s katero zaznamujemo 100. obletnico rojstva Milesa Davisa. Tokrat bomo predvajali predvsem skladbe iz zadnjih desetletij njegovega ustvarjanja, ko se je na veliko grozo ljubiteljev tradicionalnega džeza podal v čisto nova glasbena raziskovanja. V uvodu smo slišali skladbo Frelon Brun, Brown Hornet, ki že nekako napoveduje njegov premik v bolj elektrificirano igranje. Izšla je na plošči Fizz de Kilimanjaro. Ob njem so zaigrali saksofonist Wayne Shorter, pianist Herbie Hancock, basist Ron Carter in bobnar Tony Williams. Miles Davis je konec 60-ih let prejšnjega stoletja prvi odkril možnost spajanja roka, džeza in funka. Pri tem se je uprl tudi na glasbenike, kot so James Brown, Sly Stone ali Jimi Hendrix. Kot vodja zasedb je soigralcem pustil dovolj prostora, da so lahko izrazili svoje ideje ali posebnosti. Ne nazadnje so iz njegovih zasedb odšli kot vodje skupin. Kitarist John McLaughlin je zasnoval Mahavishnu orkestra. Pianist Joe Zawinul in pihalec Wayne Shorter sta ustanovila skupino Weather Report. Chick Corea je sestavil Return to Forever. Pa tudi preostali solisti so se pozneje izkazali kot pomembne samostojne glasbene osebnosti. Na albumu Bitches Brew Live so izšli nekateri še neobjavljeni koncertni posnetki skladb Milesa Davisa, ki so sicer nastali za njegovo prelomno ploščo Bitches Brew. Z nje bomo slišali koncertni posnetek skladbe Spanish Key z rock festivala na otoku White leta 1970. Tedaj se je tam menda zbralo kar 600 tisoč poslušalcev. Takrat so nastopili tudi Sly and the Family Stone in Jimi Hendrix. V Milesovi zasedbi so zaigrali Chick Corea na klaviaturah, Kid Jarrett na električnih orglah, Dave Holland na basu, Jack DeJohnette na bobnih, Ayrton Moreira na tolkalih in Gary Bartz na alt saksofonu.

Koncertni posnetek Milesove skladbe Spanish Key, nastal leta 1970 na rock festivalu na angleškem otoku Wight. Miles Davis v autobiografiji v prevodu Jureta Potokarja. Igranje nove glasbe je bil postopen proces. Ne moreš kar nehati igrati tako, kot si to nekoč počel. Sprva ne slišiš zvoka, nekaj časa traja. Ko pa zaslišiš nov zvok, je podoben izbruhu, vendar počasnemu izbruhu. Preden novo glasbo spoznaš, jo moraš igrati 4 ali 5 minut, kar je dolgo. Vendar je napenjanje nepotrebno, ker imaš ojačevalnik. In bolj gladko, ko igraš trobento, bolj je podobna trobenti, ko jo ojačaš. Podobno je mešanju barve, če uporabiš preveč barv, ne dobiš drugega kot blato. Ojačena trobenta ne zveni dobro, če igraš zares hitro. Zato sem se naučil igrati dvotaktne fraze in to je smer, v katero sem šel svojo novo glasbo. Miles je leta 1972 posnel ploščo On the Corner, izzivalno vržena rukavica kritikom. Skladbo Black Satin uvede Battle Roy na tabli, hipnotično vzdušje povzameta Carlos Garnett in Benny Maupin na pihalih, kitaro pa je igral manj znani Dave Creamer.

To je bila skladba Black Satin z ene najbolj kontroverznih in tudi preroško zastavljenih plošč Milesa Davisa On the Corner. Še en citat iz Milesove autobiografije. Glasbeniki morajo igrati glasbila, ki najbolje odražajo čas, v katerem živijo. Igrati morajo s tehnologijo, ki jim bo dala, kar želijo slišati. Vsi ti puristi hodijo naokoli in govorijo, da bodo električna glasbila uničila glasbo. Slaba glasba bo uničila glasbo, ne inštrumenti, na katere se glasbeniki odločijo igrati. Nič napačnega ne vidim na električnih inštrumentih, dokler najdeš sijajne glasbenike, ki bodo na nje igrali na pravi način. Po desetletjih uspehov, potem krize in celo nekajletnega umika v osamo, se je Miles Davis vrnil na glasbeno prizorišče s popolnoma novimi glasbenimi idejami, ki so pogosto ustvarile nove glasbene smeri. Leta 1981 je po precej dolgi ustvarjalni in osebnostni krizi izdal novo ploščo The Man with the Horn. Kritiki so jo sprejeli precej nenaklonjeno. Mlajšemu občinstvu pa je še posebej ugajala skladba Shout.

Skladba Shout je šla leta 1981 na plošči Milesa Davisa The Man with the Horn. Zaigrali so jo nekateri najpomembnejši akterji takratne funkovske scene. So avtor skladbe, klaviaturist, kitarist in pevec Randy Hall, klaviaturist Robert Earing III, basist Felton Cruz, tolkalec Vincent Wilburn, ki je mimo grede nečak Milesa Davisa, ter Bill Evans na sopran saksofonu. Iz leta 1989 je plošča Amandla. To v zulujščini pomeni svoboda. Na njej se je izkazal obetavni saksofonist Kenny Garrett. Nekaj izvrstnih skladb pa je prispeval eden najljubših Milesovih sodelavcev, basist Marcus Miller. Tudi skladbo Mr. Pastorius, eno najbolj tradicionalnih, kar jih je v zadnjih dveh desetletjih posnel Miles Davis.

Mr. Pastorius plošče Amandla. Malsa Davisa so pred nekaj leti skupaj s skupinami Black Sabbath, Sex Pistols in Blondie uvrstili tudi v tako imenovano dvorano slavnih rock'n'rolla po izboru kritikov revije Rolling Stone ter s tem sprožili žolčno polemiko med zagovorniki in nasprotniki. Podobno se je zgodilo pri uvrstitvah Jimija Hendrixa in Franka Zappe, ko je primerljiv džezovski izbor pripravila revija Downbeat. Miles Davis si je s fusionom zavestno širil krog občinstva. Meje med različnimi glasbenimi zvrstmi pa so postajale vedno bolj zabrisane. Miles Davis se je zavedno poslovil 28. septembra leta 1991 v Santa Moniki v Kaliforniji zaradi usodne kombinacije pljučnice, kapi in respiratorne motnje. Star je bil 65 let, pokopan je v Bronxu. Milesova zadnja studijska plošča Doo Bop, posneta nekaj mesecev pred njegovo smrtjo, je bila že skoraj popolnoma plesno usmerjena. V izteku oddaje bomo z nje predvajali skladbo High Speed Chase. Oddajo sem pripravil Marko Kumer. Za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Sahlin. Hvala za pozornost in lahko noč.

petka se bomo na programu Ars poslovili s Premrlovo zdravljico v priredbi Tadeja Tomšiča za dva saksofona in pavke. Izvajalci Primož Flajšman in Tadej Tomšič saksofon ter Petra Vidmar pavke.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Damjan Rostan, Jure Juvan in Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Richarda Wagnerja, Giovannija Marije Trabaccija, Johannesa Okegema, Aleksandra Glazunova, Johannesa Brahmsa, Reneja Espereja in Roberta Schumana. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju baročne komorne glasbe. Najprej pa poslušajmo dobro petkovo glasbo skladatelja Richarda Wagnerja. Želimo vam prijetno poslušanje.

To je bila Humperdinkova priredba dobre petkove glasbe iz opere Parsifal Richarda Wagnerja. Nastopila sta kanadski komorni ansambel in dirigent Rafi Armenian. Sledijo tri dela Giovannija Marije Trabaccija, ki jih bo izvedel čembalist Enrico Baiano.

Čembalist Enrico Baiano je tako izvedel tri dela Giovannija Marije Trabaccija. Na vrsti je skladba Brezmadežna, Mati Božja, Johannesa Okegema. Delo bo izvedel ansambel Hilliard pod vodstvom Paula Hilliarda. Posnetek je nastal v samostanu Box Grove Priory v Chichesterju.

Slišali smo skladbo Brezmadežna Mati Božja Johannesa Okegema v interpretaciji ansambla Hilliard in dirigenta Paula Hillierja. Pred nami je koncertni valček za orkester v F-duru številka 2 opus 51 Aleksandra Glazunova, predstavil se bo orkester CBC iz Vancouvra.

Orkester CBC iz Vancouvra je pod vodstvom Kazuyoshija Akiyame tako izvedel koncertni valček za orkester v F-duru opus 51 številka 2 Aleksandra Glazunova. Zdaj pa poslušajmo Rapsodijo za klavir v H-molu opus 79 številka 1 Johannesa Brahmsa.

Komorni zbor Srednje glasbene šole iz Tallina je pod vodstvom Evi Espere tako izvedel skladbo Hiti počasi Reneja Espereja. Sledi simfonija številka 3 v S-duru opus 97 poimenovana Renska Roberta Schumana. Nastopil bo simfonični orkester škotskega BBC.

Poslušali smo simfonijo številka 3 v S-duru opus 97, poimenovano Renska Roberta Schumana v izvedbi simfoničnega orkestra škotskega BBC pod vodstvom Ilana Volkova. Pred nami je sonata za violino številka 11 v G-molu Henrija Eckelsa.

Ilija Korol in Žermen Spros sta tako izvedla sonato za violino številka 11 v G-molu angleškega skladatelja Henrya Ecclesa. Na vrsti je sekstet za klavir in godala v D-duru op. 110 Felixa Mendelsona, nastopil bo instrumentalni ansambel.

To je bil sekstet za klavir in godala v D-duru opus 110 Felixa Mendelssohna v interpretaciji instrumentalnega ansambla. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju baročne komorne glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa AR, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Samuela Šajta, Johana Rosenmüllerja, Andreja Falconierija, Daria Castella, Biagia Marinija, Giovannija Legrencija, Arcangela Corellija, Marka Uccellinija in Henrija Prsla. Posnetki so nastali 21. marca leta 2026 v romunskem Ateneju v Bukarešti. Najprej bomo slišali žalostno pavano in curanto Samuela Šajta.